mange av oss så oppleves det akkurat slik, det som å våkne opp og se at du er fanget, og få oppleve at Jesus setter deg fri. Den kjente forkynneren Emmanuel Minos, han talte en gang over emnet «Vekkelse eller undergang». Han sa at i forbindelse med flere kriger har vekkelser i forkant ført til mye forbønn som snudde veien mot undergang til seier og fred. Det skjedde i 24. mai i 1738 i England. En mann fikk en åndsopplevelse med Gud, lik vår egen Hans Nissen Hauge sin, og han var rystet i den hellige ånd. Og Gud talte til han: «Du skal ta din Bibel og gå ut til nasjonen og tale Guds ord til dem.» Fremdeles grepet av disse ordene, så rir han dagen etter på sin hest til sin beste venn, en prest. Da han hadde fortalt sin historie, spurte vennen: «Skjedde dette i natt?» «Ja, det var i natt.» «Da hadde jeg den samme opplevelsen.» Han fikk samme setning som vennen hadde fått. Og de to, de gjorde som Herren hadde fortalt dem, og det ble den industrielle vekkelsen. To prestevenner sto og preikte før folk gikk på jobb, og mange tok imot Jesus og fikk livet forandret. 200 år etter satt Emmanuel Minos der, på samme sted og på samme dagen som disse to møtte Gud og leste vekkelseslitteraturen. Der sto det at denne vekkelsen sparte England for den franske revolusjonen. I 1700-talls England ble hundretusener av mennesker reddet fra drukkenskap og annen elendighet gjennom en personlig omvendelse til Gud under en stor vekkelse i en metodistforsamling. Den vekkelsen forvandlet personlig og moralsk livsførselen enormt. Noen mener at den sparte England for de politiske omveltninger som Frankrike opplevde under revolusjonen i 1789. Ja, nå passer det med å synge «Da Jesus i hjertet kom inn», og det er Valdrekvartetten vi skal høre.

0: Vekkelser kan stoppe kriger. Det har vi mange vitnesbyrd om, også i vårt nærområde. Og Emmanuel Minos fortalte også at i 1905 så sto to arméer imot hverandre. Den ene på den svenske siden, det var 200 000 mann. Den norske hæren var 30 000 mann. Vi vet hvordan det gikk. En oberst som ble frelst på Minos sine møter i Sverige, han sa: «Jeg var offiser i den stillingskrigen. Mange sa at de måtte ikke slippe Norge. Men det var en stor vekkelse 5 år tidligere, og dronning Sofie av Sverige ble frelst, og sønnen Bernadotte, han ble predikant i Fosterlandsstiftelsen. Hun sa til sin mann, kong Oscar: «Du må ikke gå til krig imot Norge.» Dette maset fikk han til slutt til å love henne at det skulle ikke bli krig mot Norge. Hun hadde fått med Gud å gjøre, og Gud ga henne mot til å blande seg. Så kvinnemas kan også bli brukt til noe godt. Derfor ble det ikke krig som på Balkan, men fred mellom broderfolket. Og så leser vi fra Bibelen i Jakob 5:16. «Bekjenn dere synder for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.» Ja, Gud sier egentlig her at er det bare en som ber til Gud, så skal det ikke bli undergang. Gud sa: «Dersom det er en eneste person som vil be, så vil jeg tilgi alle syndene deres.» Abraham ba, Moses ba, Daniel ba, Paulus ba, og Gud tilga. Han tilga kriminalitet, drap, lovløshet, ulydighet mot foreldre og autoriteter. Han tilga ubarmhjertighet mot enker og farløse. Ja, han tilga all synd når mennesket vendte seg til han. Guds ord er et vern for nasjonen, ja, for folk og land. Og vi leser et par bibelord om vekkelse, at det er tegn og under. I Markus kapittel 16, der står: «Han sa til de: Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Og det skjer som det står i Markus 16:20. Men de gikk ut og forkynte over alt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. I dag har vi hørt at vekkelser stanser kriger og hindrer undergang for et helt folk. Vekkelser forvandler også familier og miljø. Vekkelser kan også føre til at hjelpeorganisasjoner blir startet opp. Eller som da Ludvig og Lise Karlsen ble frelst, da ble evangeliesentrene født, de som har reddet tusenvis av mennesker i Norge fra rusavhengighet og mange familier fra å bli ødelagt. Og vi ærer dette flotte arbeidet ved å la grunnleggerne Lise og Ludvig Karlsen synge «En benk i parken». Ja, kanskje sitter det noen på en benk i parken som akkurat nå hører Jesus gå forbi. Takk for nå og på gjenhør.
1: Det står en benk i parken, en rødmalt gammel benk. På den

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis I Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt I feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. Plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. USAs president Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig, bare timer før en ny øvelse skulle starte, melder NTB. Trump begrunner beslutningen med sitt forhold til Kim Jong-un. Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyste mandag at øvelsen likevel I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

en aldeles strålende, deilig og god morgen ønskes første skoledag for ganske mange små I dag. Så dette jo en milepæl I enkeltes liv, starten på et langt liv med læring og etter hvert arbeid. Mandag den 17. August, og vi skal gjøre vårt ytterste for å holde deg både informert og underholdt I løpet av denne dagen også. Og vi starter da med morgensendingen. Hei, jeg heter Endre Lundgren forresten. Vi starter straks med gjennomgang av nyhetene, men vi begynner med musikken.

flere overskrifter som preger aviser og nettsteder I dag. Det altså en seilbåt som savnet utenfor Telemark. Der det en større leteaksjon I gang. Helse står på menyen, og det helseministeren som har uttalt seg til Klassekampen og mener at venstresiden må ta større ansvar. Sportslig så gikk det jo greit for Arsenal I går. Gikk ikke så godt for vår Victor Hovland. Endte på en delt 19. Plass I golf I Memphis I Tennessee.

Vi skal gjøre en kjapp titt på noen av de nyhetene som har preget natten. Og hva det som har skjedd? Vel, en hel del skal det vise seg. Vi har Heroes-stjernen Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Dette en fersk nyhet fra morgentimene i dag. Vi har en alvorlig hendelse i Sandnes. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse. Politiet rykket ut til en adresse i natt. Det etterforskning og foreløpig lite vi har å fortelle om det. EU planlegger omfattende nye sanksjoner mot Russland, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og omfattende det betyr at de øker med en drøy tredel i antall som sanksjonert. Ebola fortsatt et tema, det i Kongo. 2325 mennesker nå døde etter å ha blitt smittet med viruset.

Vi åpner almanakken for dagens dato, det den 17. august, og i dag så det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg den første som sier det i dag. Til deg, Indonesia har nasjonaldag i dag, det ble uavhengig i 1945, og feirer det på sitt vis. Og når det gjelder historien, så går vi tilbake til 1624, da brøt bybrannen i Oslo ut, den som fikk Kristian den 4. Til å bygge byen et litt annet sted. Og hvis du går på Stortorvet i Oslo, så det jo bildet av kongen som peker ned. Her skal byen ligge, vel egentlig ideen med den statuen, tror jeg. Ellers så har vi... gullrush i Klondike, det begynner i 1896. Det blir funnet gull i Bonanza Creek i Yukon i Kanada, i det som heter Klondike-regionen. Du har kanskje spilt spillet som heter Klondike.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Det kan bli sparsomt med underholdning på TV fremover. Ja, det vil si det finner vi ut da, I morgen tidlig. Det Norsk Filmforbund som sitter hos Riksmekleren, og det fare for streik. Det altså filmbransjen som inkluderer TV. 104 medlemmer kan bli tatt ut om meklingen ikke fører frem. Konflikten den kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer, om dette blir mer enn et par dager med streik. TV-produksjonen du kan risikere blir rammet av en eventuell streik Farmen kjendis. Skal vi danse og Mesternes mester, alle sammen produksjoner som skal vi kalle det, gjør det forholdsvis greit. Så her det greit å håpe på at det går bra I hvert fall. Ikke minst fordi det handler om. Det jo fint at de får den lønnen de fortjener, tross alt. Vi skal straks se hva avisene har å meddele oss I dag. Vi skal se på forsider om et lite øyeblikk.

Da skal det handle om dagens aviser, og vi starter I klassekampen I dag. Vestre Langrut mot Venstre, står det. Det helseministeren Jan Christian Vestre, samtidig nestleder I Arbeiderpartiet, som advarer venstresiden mot å underkjenne problemene med for høyt sykefravær. Det også et bilde her av tempelhøyden I Jerusalem. Tempelkampen, står det. Religiøse sionister kjemper for å gjenreise det tredje tempelet I Jerusalem. De har aldri hatt sterkere posisjon I Israel. Enn nå. VG I dag, grepene som hjalp mot tinnitus, står det, og her det da et praktisk eksempel. Han heter Kurt Vidar, 63, som mistet både jobb og søvn og livslyst. Nå kan jeg igjen delta I bursdager og juleselskapet, sier han, illustrert her med å holde et jordbær opp for fotografen. Arsenal slo Manchester City 3-0, en smilende Martin Ødegaard på forsiden av dagens VG. Dagbladet I dag frykter angrep mot Putins palass, står det. Har hockeybane, kino, restauranter, svømmebasseng, spa og ølhall. Nærmer seg en sånn stikker som står på saken her. Ukrainske droner har slått ut forsvarssystemet for dette palasset til Putin. Bildet Trump som sitter og sover. En ny lege slår alarm om Trumps helse. Og så det kompani Lauritsen som har trøbbel. Fiskere har anmeldt TV 2, står det. Dagens Næringsliv I dag bekymret for tilgang til risikokapital. Det Arctic Partner og Høyre-veteran Jon Gunnar Pedersen som sier det nå lettere å flytte gründere til Sverige. Han frykter at et skatteforlik ikke vil gå langt nok. Han råder ofte selskaper til å legge sin videre utvikling til vårt naboland over kjølen. Hvis du har lyst til å lese avisene, så finner du disse og flere til I butikken.

er altså navnedag I dag for Werner og Wenche. Om Werner står det at det et mannsnavn. Opprinnelsen tysk. Forsiktighet, kriger og her ordene. Wenche også fra samme del av verden. Tysk, nedertysk, betyr venn, enkelt og greit. Når det handler om kjent folk, kjente navn som har fødselsdag akkurat I dag, så finner vi den amerikanske folkehelten Davy Crockett, som ble født I 1786. Han døde I 1836. Vi finner vår egen Harald Sæverud, nyklassisk komponist, født I 1897. Han døde I 1992. Og på den andre enden av skalaen, litt yngre med andre ord enn disse, så har vi Lene Marlin, norsk popmusiker fra Tromsdalen, født I 1980. Vi har Thierry Henry, den franske fotballspilleren, han ble født I 1977. Og Sean Penn, den amerikanske skuespilleren og regissøren, eksmannen til Madonna, dessuten født på dagens dato I 1960. Gratulerer med dagen.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi skal tenke litt på de aller yngste. De ute og går og blir kjørt og sykler og forsøker å komme seg til sin aller første skoledag I dag. Dette jo en spesiell dag for dem det gjelder. Mor og far og tanter, onkler og bestemødre og bestefedre som glade for at den lille nå skal begynne sitt utdanningsforløp. Kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun, den ute også, skal markere litt I forbindelse med skoledag. I dag, holde tale og møte noen førsteklassinger og politiet ute. De ikke primært ute for å snakke med skolebarn, men mor og far og andre som ute med bil I nærheten av skoler så advarselen gitt hvis du har en litt tyngre høyre fot enn du burde ha. Her blir det strenge reaksjoner, og det handler ikke bare om fart, det handler også om barna godt nok satt fast I setet og om du på mobil eller ei. Så god første skoledag.

0: Her et lite teoretisk scenario. Du ute og kjører bil, og mens du kjører så ser du at det sitter fast en snegle nede ved vinduesviskerne. Det skjer jo. Eller at du ser bort mot speilet, og der det en liten Petter Edderkopp som holder fast for harde livet. Fordi Petter Edderkopp tenkte jo at det var greit å holde ting bak speilet på bilen. Det i hvert fall det den ofte gjør hos meg. Litt annerledes blir det hvis vi tar ut I verden en tur. La oss ta turen til Tennessee. I USA. Her det en kar som kjører bil. Eller kar, sier det en kvinne, det for å være voldsomt hvor man drar til her, men en kvinne som ute og kjører bil, og så ser hun noe som skjer på panseret. Hun filmer det hele. Der det også en halvannen meter lang slange. Familien, som også sitter I bilen med kvinne, da, kjører til siden av veien og forsøker å få denne slangen av bilen, men den klarer å hoppe før kjøretøyet stopper. Skrekk og gru.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg ser det på barn. Det hender at jeg har en følelse av at livet går fort, fryktelig fort. Jeg ser det på barn som blir unge, unge som blir voksne, voksne som blir gamle. Jeg ser det på meg selv. Man kan få et kronisk behov for å bortforklare tidens gang og skjule årenes spor, klaske på med foryngelseskremer og pensle på med oppdaterte hårfarger. Man kan få et angrep av å skulle være ung for enhver pris, eller man kan få en klaustrofobisk følelse av å være innesperret I forgjengelighetens fengsel. Plutselig merker man at mye over. Et liv gått, nesten. Man kan bli småtrist, klynkende og klagende av mindre. Så godt da at vi kan høre følgende evangeliske bekjennelse. Da vi altså rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står I, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del I Guds herlighet. Dette skriver Paulus I Romerbrevet kapittel 5, vers 1 og 2. Dette absolutt det jeg trenger, fred og nåde, og del I Guds herlighet. Store og litt rare ord, ja vel. Men den ytterste og ypperste virkelighet. La hårene gråne, la rynkene komme, jeg frelst. La diagnosene hagle og ambulansen ule. Jeg et salig Guds barn, et lite forgjengelig menneske, men et stort, stort Guds barn, frelst av nåde for Jesu Kristi skyld. Vi skal få del I Guds herlighet. Vi skal ta del I Guds eget liv. Vi skal frigjøres fra aldring. Vi skal ut av pasientrollen en gang. Kristus har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram I lyset ved evangeliet, leser vi I 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 10. Dette så stort at det kalles evangelium, gode nyheter, fantastiske nyheter, nåde I tid og rom, for alle som gir sitt liv til ham, han som livet, I all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Gjenbruket Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om. For Sky News så handler det om værvarslet for Storbritannia. De har jo hatt hetebølgen nå. Kan det se ut til at det blir mildere vær I vente? Euronews skriver om Trump som skalerer tilbake militære øvelser med Sør-Korea. Og svensk TV4 opptatt av et dobbelt drap som kalles Brattåsmordene. Her samles det både motiv og drapsvåpen.

somigava da vi var små.

i bælfett, i døgggras og blåbærlyng.

mange små der ute som for det første ikke har noen oppfatning av hva trafikk og trafikkregler og heller ikke har tilstedeværelse til å kunne ta vare på seg selv ofte. Det legger et større ansvar på oss andre I trafikken. Men noe som I alle fall faller på foreldrene her elsparkesykler. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Hangård I NAF I en pressemelding. For det første så det jo en aldersgrense på 12 år på en elsparkesykkel. Det hjelmkrav for alle under 15. Det maks 20 km I timen. Og kanskje aller viktigst for mor og far, det skal være ansvarsforsikring på elsparkesykkelen. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Det kan være greit å sjekke ut, sørge for at det I orden.

Fristen for enighet I oppgjøret til Norsk Filmforbund ved midnatt, og det betyr at det risiko for streik inn I morgen tidlig hvis de ikke kommer til enighet. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik dersom meklingen med fristen ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer, og her kanskje klinsjeren og måten den rammer deg på. Dette kan nemlig ramme TV-produksjoner. Det gjelder blant annet Farmen kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester for å nevne noen. Det litt som foregår I rettssalene her I landet I dag. Kanskje den som vil få mest oppmerksomhet saken mot en kvinne I Ski tinghus. Det I slutten av 40-årene og tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren. Dette skjedde den 14. desember 2024. Forsvareren her, Andrea Wisløff, sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet. Det konklusjonen I to rettspsykiatriske rapporter, hvilket betyr at dette kan ende opp med noe annet enn fengsel. Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre mener hun hadde skyldevne. Rettssaken den berammet til 5 dager, starter også I dag I Ski tinghus.

Det skal handle om showbiz, og det skal handle om enda et tragisk dødsfall. Alt for tidlig. Det stjernen kjent fra Heroes, Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Det familien som bekrefter dødsfallet gjennom en uttalelse til ABC News, som leser: «Det med dyp sorg vi deler den tragiske bortgangen til vår elskede Hayden. Hun var et utrolig lys og en naturkraft som brakte umåtelig kjærlighet og glede til alle som kjente henne, og til de millionene som så henne på skjermen.» Skip Panettiere som har kommet med uttalelsen, og det faren. Han ber dessuten om ro rundt familien, mens de bearbeider, som han kaller dette ufattelige tapet, det forstår vi jo. Dødsårsaken her foreløpig ukjent. Hun har også vært med i flere av Scream-filmene. Du har garantert sett henne hvis du googler opp Hayden Panettiere. Trist, men dessverre sånt.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Da skal det handle om dagens aviser, og vi starter I klassekampen I dag. Vestre Langrut mot Venstre, står det. Det helseministeren Jan Christian Vestre, samtidig nestleder I Arbeiderpartiet, som advarer venstresiden mot å underkjenne problemene med for høyt sykefravær. Det også et bilde her av tempelhøyden I Jerusalem. Tempelkampen, står det. Religiøse sionister kjemper for å gjenreise det tredje tempelet I Jerusalem. De har aldri hatt sterkere posisjon I Israel. Enn nå. VG I dag, grepene som hjalp mot tinnitus, står det, og her det da et praktisk eksempel. Han heter Kurt Vidar, 63, som mistet både jobb og søvn og livslyst. Nå kan jeg igjen delta I bursdager og juleselskapet, sier han, illustrert her med å holde et jordbær opp for fotografen. Arsenal slo Manchester City 3-0, en smilende Martin Ødegaard på forsiden av dagens VG. Dagbladet I dag frykter angrep mot Putins palass, står det. Har hockeybane, kino, restauranter, svømmebasseng, spa og ølhall. Nærmer seg en sånn stikker som står på saken her. Ukrainske droner har slått ut forsvarssystemet for dette palasset til Putin. Bildet Trump som sitter og sover. En ny lege slår alarm om Trumps helse. Og så det kompani Lauritsen som har trøbbel. Fiskere har anmeldt TV 2, står det. Dagens Næringsliv I dag bekymret for tilgang til risikokapital. Det Arctic Partner og Høyre-veteran Jon Gunnar Pedersen som sier det nå lettere å flytte gründere til Sverige. Han frykter at et skatteforlik ikke vil gå langt nok. Han råder ofte selskaper til å legge sin videre utvikling til vårt naboland over kjølen. Hvis du har lyst til å lese avisene, så finner du disse og flere til I butikken.

Vi har noen merkedager I dag også. Vi har ankommet til den 17. Og I dag så det dagen for svarte katter. Chat noir, for øvrig, på fransk. Og det ikke chat noir. Vi skal glede oss over, men de firebente med pels. Det dagen for vaniljekrem. Ok, jeg helt med på en dag for vaniljekrem. Det smaker jo for godt, og det fryktelig usunt, så du får ta det med som du vil. Du en sportsfisker, så har du en egen måned viet til deg, og vi halvveis inn I den, så hvis du ikke har sportsfisket, så har du noe du nødt til å pensle inn I kalenderen. Ja, og så har hele uken vært afternoon tea week. Så du får benytte anledningen til å ha en afternoon tea.

0: Det er noen uttrykk man går og bærer på, og så vet man kanskje ikke nøyaktig hvor de kommer fra. Når vi snakker om Klondike-tilstander, så vel de fleste av oss med på at dette handler om en eller annen form for gullrush. Og Klondike, det et sted som ligger i delstaten eller området Yukon i Kanada. Og så kommer det enda et uttrykk som hører med til dette, og det bonanza. Og når det liksom full bonanza, så det litt sånn folk går litt mann av huset for et eller annet. Og stedet det ble funnet gull i Klondike, het Bonanza Creek. Så her begynner jo biten å falle på plass. Så i Bonanza Creek, året 1896, det den 17. august, så finner de altså gull i Klondike. De utløser det etter hvert. Ikke ukjente gullrøsje i Klondike. Mm-hmm. Du har kanskje til og med spilt et brettspill som heter Klondike.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Og det var det for dagens morgensending. Tusen takk for følge. Det skylder vi da å si. Vi har bare så vidt tatt den første biten av denne uka, og det blir en sånn virkelig tilbake til hverdagen uke dette her, selv om du har vært tilbake fra ferie en stund. Nå skolen I gang, og ting ruller igjen, og nå det et stykke tid til neste gang vi trekker ut kabelen av veggen. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en god mandag. Vi høres igjen I morgen tidlig fra klokken 6.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Da sier vi hei og velkommen til kaffepausen. Har skolestart gått greit forresten for de av dere som har barn? Håper det nikkes og smiles og sies et høyt og tydelig ja blant flere. Og så skal vi huske å rikke opp hånda hvis vi skal si noe. Det veldig viktig. Gå på fortauet. Og så husk at hvis barna under 12, ingen elsparkesykkel heller. Alright, da legger vi det til side. Dagens kaffepause. Til stede og med de vante punkter, inkludert quiz selvfølgelig, det skal vi gripe fatt i om ikke så alt for lenge. Og så skal vi vel slå fast at vi er sammen om dette. Dette her er, jeg skal ikke kalle det dugnad, all den tiden jeg som gjør de tyngste løftene her, men jeg vil jo gjerne ha deg med. Og hvis du har noe på hjertet, en låt eller et innspill eller en mening eller hva det noe enn skulle være, så sørg for å få det inn da. Det veldig hyggelig i hvert fall, for meg. Bruk så sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Da har jeg litt musikk på lager.

er en sånn dag fylt med store forventninger når man skal begynne på skolen. Men mange av disse forventningene, det blir jo på en måte liksom litt ødelagt. For hvis du nå sitter hjemme med en liten en som skulle begynt på skolen i dag, og så har de planleggingsdag, det skjer jo. Jeg håper uansett når det skjer at det blir en fin opplevelse. Skolestart til side. Det fint at det små som gleder seg til begynnelsen på det store livet. Samtidig så kan jo vi store tenke på at vi kanskje skal være litt forsiktige i trafikken. Jeg har hørt om flere som har fått bøter allerede i dag. Det ligger flere meldinger ute på nett. Det ikke bra. Vi har en quiz som står for tur her, bare sånn for å tenke på noe annet en liten stund. Jeg har et tema, jeg har noen ledetråder å komme med. Hvis du har bursdag i dag, så skal jeg naturligvis gratulere deg med dagen, men det skjer sånn offisielt litt senere i sendingen. Skal vi se da, litt musikk før quizen begynner.

Vi skal lete etter et land I denne quizen. Landet det har jeg nylig sett I et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer I tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig I denne sammenheng. Ellers det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det helt ok. Hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen I dette landet turisme, og det særlig kysten som populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

Vi åpner almanakken for dagens dato, det den 17. august, og i dag så det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg den første som sier det i dag. Til deg, Indonesia har nasjonaldag i dag, det ble uavhengig i 1945, og feirer det på sitt vis. Og når det gjelder historien, skal vi tilbake til 1624, da brøt bybrannen i Oslo ut, den som fikk Kristian den 4. Til å bygge byen et litt annet sted. Og hvis du går på Stortorvet i Oslo, så det jo bildet av kongen som peker ned. Her skal byen ligge, vel egentlig ideen med den statuen, tror jeg. Ellers så har vi... gullrøsje i Klondike, det begynner i 1896. Det blir funnet gull i Bonanza Creek i Yukon i Kanada, i det som heter Klondike-regionen. Du har kanskje spilt spillet som heter Klondike.

en av de få gledene jeg har. Nei, ikke få. Jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz nettopp å være litt kryptisk i ledetrådene jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene i dag var at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til er turisme, særlig da kysten i vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært i konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de i dag både medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro i det her landet. Så det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre i Europa. Det rødt, hvitt og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, er at de har plassert et riksvåpen midt på.

Det er altså navnedag I dag for Werner og Wenche. Om Werner står det at det et mannsnavn. Opprinnelsen tysk. Forsiktighet, kriger og her ordene. Wenche også fra samme del av verden. Tysk, nedertysk, betyr venn, enkelt og greit. Når det handler om kjent folk, kjente navn som har fødselsdag akkurat I dag, så finner vi den amerikanske folkehelten Davy Crockett, som ble født I 1786. Han døde I 1836. Vi finner vår egen Harald Sæverud, nyklassisk komponist, født I 1897. Han døde I 1992. Og på den andre enden av skalaen, litt yngre med andre ord enn disse, så har vi Lene Marlin, norsk popmusiker fra Tromsdalen, født I 1980. Vi har Thierry Henry, den franske fotballspilleren. Han ble født I 1977. Og Sean Penn, den amerikanske skuespilleren og regissøren. Eksmannen til Madonna, dessuten født på dagens dato I 1960. Gratulerer med dagen.

Ja, det var kanskje litt vanskeligere I begynnelsen, men ganske enkelt til slutt, når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme. Jeg snakket om at de har vært I konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det det, eller Kroatia, som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn det jo med språk. Kroatia, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt. Det høres da riktig ut.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Evangeliekirken Varna I kveld klokken 19 det Daniel Sundhorvik som taler. 19. august klokken 19, Evangeliekirken Østerbo, så det Amelie Kemp. Gimle Misjonshus I kveld klokken 18 det der mannfolk møtes. Kåsør med Rolf Olsen, finne innvandring, tro, historie og tankesett. Sang med Country Comfort, plussord Rolf Olsen, quiz, utlodning og bevertning. Tirsdag 18. august klokken 9.30 det babysang på Skiptvet Misjonshus. Onsdag 19. august klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på Misjonshuset. Dette for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 19. august, Da møtes klatreklubben I klatreveggen på Misjonshuset klokken 18. Og klokken 19 det onsdagsbønn. Torsdag 20. august reiser formiddagstreffet til søndagsskolehytta I Trømborg. Gøran Fauli vil fortelle fra krigen I grensetraktene, og det blir sang av Tormod Jensen og Dagfinn Ravning. Det var Skiptvet Misjonshus. Og så det Klippen Saltnes. Onsdag 19. august, bønnemøte klokken 19. Og så det Misjonssambandet onsdag 19. august klokken 19. Den lille hjelperen. Og det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag. Og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

dette gikk veldig greit, synes jeg. Veldig, veldig greit, faktisk. Du, jeg har jo drevet litt TV-titting I helgen. Så hele liksom Millennium-samlingen. Du vet den serien som ble laget av... Ja, basert på bøkene til han svenske, du vet. Med hun med dragetatuering på ryggen og sånn. Synes det var hyggelig, jeg sette dem før. Men det var liksom deilig å slumre litt og sitte med en god kaffekopp I hånden og bare se det hele. Vi ferdige med dagens kaffepause. Hvis det der hørtes ut som noe du kunne tenke deg å finne på, så ligger den trilogien der I hvert fall ute på Netflix, så det mitt og hotte tips. Kanskje du skal se en film med Hayden Panettiere I dag. Hun gikk jo bort nylig, en alder av 36 år, det bekrefter familien. Da har ikke jeg noe mer å tilføye, annet enn et ordentlig ønske om en god mandag, og forhåpentligvis på gjenhør allerede I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
5: Radio!
4: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
6: Da er det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder er Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her på Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Per Tveten, og tema for uken 3.16. Andaktene de produsert av Noria. Vi skal nå høre sangen «Vær stille for Herren», og den sunget av Lars Christian Holøs.

Vi skal i dagens stykke fra Geir Harald Johannessen sin bok «Vær trygg» få høre om å være gresk i Stavanger. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. I Stavanger domkirke henger flere malerier av lærde biskoper fra 1600- og 1700-tallet. Det er en slags minnetavle som biskopene lot male av seg og familien. Epitafier kalles det visst. Ved inngangen i våpenhuset har en ekstra lærd fått plass. Han har også latt male en hilsen til folket, på en slags vaiende fane tvers over maleriet. Det er sitat fra Kolosserbrevet 3, vers 2. La sinnet være vendt mot det som er der oppe. Det er jo både en god og viktig hilsen. Men hvor godt det enn er sagt, så har det fromme vitnesbyrdet en liten hake ved seg. Det er skrevet på gresk. Da jeg sto der i våpenhuset, så jeg plutselig innover i bildet. Bakom den lærde biskopen sto tusener sammen med han og snakket gresk i våpenhusene, i Stavanger og i Oslo og i Fredrikstad for den saks skyld. For man tror om ikke både prekener og kristne vitnesbyrd alt for ofte foregår på gresk i et våpenhus, så å si. Vi skal vi preke og vitne om Herren på bedehus og i kirke? Det er viktig for dem som er der og hører. Men problemet er alle de som ikke er der, og derfor ikke hører, og knapt vil skjønne noe om det de har hørt heller. For de store massene er ikke fortrolige med det som foregår i kirke og bedehus. Det er gresk for dem. Derfor er det så viktig at vi også kan vitne på godt norsk utenfor bedehusdøra og våpenhuset. Når du ærer Guds navn med det du sier og det du gjør, og lever slik i hjem og på jobb at folk ser at du tror på Jesus, da vitner du så folk overalt forstår. Da kan du, før du aner, hjelpe noen til å la sinnet være vendt mot det som er der oppe.

3.16 hele uka. Det overskriften for de dagene vi skal være sammen nå. 3.16 hele uka. F-16 har du sikkert hørt om. Disse her jagerflyene som flyr skrekkelig fort og lager masse bråk og virkelig kan utrette de store ting. F-16. Men når vi sier 3.16, da dras kanskje tanken din i en noe annen retning. Og muligens dras tanken din veldig raskt til Johannes 3.16. Og ja, Johannes 3.16, den kommer i løpet av uka. Vi skal også ha en dag der det Johannes 3.16 som får skinne, men tanken min for disse andaktene, forskjellige 3.16. Vi skal gå litt igjennom Bibelen forskjellige plasser, og så skal vi hente ut forskjellige tekster, 3.16 tekster. Og der vi skal begynne i dag, det Kolossebrevet 3.16. Kolossebrevet 3.16, det har en ganske massiv tekst i seg. Men for vår del i dag, kun de 7 første ordene. Kolossebrevet 3.16. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg vet ikke hvor mange brølløper jeg har vært i, der nettopp dette bibelordet har vært løftet fram. Kanskje av en mor eller far, noen besteforeldre, noen forlovere eller videre bortetter, som på forskjellig vis har hatt ønsket

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Per Tveten. Nå til slutt skal vi høre Anne Birgitte Lillebø Bø med sangen «Du er i min framtid». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel er tilbake, også i morgen, her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 kilometer i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
2: Trygve Skau er en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp I småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg I ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner I knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 10 Daniel så hvordan Gina vippet haken mot taket. En bevegelse han begynte å dra kjensel på som en avvisning av enhver form for sensur eller dom. Han hadde bodd I Bannister Falls hele sitt liv, og hadde aldri satt sine ben innenfor stedet mitt. En typisk brun sjappe, og ikke akkurat stedet der du møtte venner eller inviterte med en jente du ønsket å imponere. Som alle andre byer hadde Bannister Falls sine belastede strøk, der det sydet av trøbbel og nå og da kokte over, og kaféen lå midt I det verste av dem. Det ble trykkende stille I rommet, og Daniel trakk pusten dypt. Vekten av den fylte lungene hans som røyk. Han ba en stille bønn om styrke, I det Evie vaglet seg på kanten av lenestolen. Han hadde ikke planlagt å gå inn I rollen som kveldens fredsforhandler, men alle så bort på ham. Han følte det som om han var I et rom fylt av landminer, et uforsiktig steg, og alt ville eksplodere. «Når du ikke vet hvor du skal starte, så start fra begynnelsen», pleide bestefaren hans å si. Daniel kikket først bort på Cody, og prøvde å finne gutten han de siste 12 årene hadde prøvd å hjelpe Evie å ta seg av. En blek, ung mann med fast blikk stirret tilbake på ham, og forsøkte å forutsi Daniels neste trekk, slik han gjorde det på basketbanen. «Hva skal du gjøre nå, Daniel? Angrep eller forsvar?» «Moren din og jeg visste ikke om at du og Rain var kjærester», sa Daniel forsiktig. Vi forstår ikke hvorfor du holdt det hemmelig. Det stemmer det Daniel sier. Evie kastet seg på og limte blikket på Cody. Det ligner ikke deg å snike deg rundt på den måten, Cody. Du har alltid spilt med åpne kort. Gina stivnet ved antydningen om at Rain på en eller annen måte hadde skyld I bedraget. Daniel trodde oppriktig talt ikke Evie hadde til hensikt å trekke jentas karakter I tvil, men han sendte henne et advarende blikk likevel. Et såret drag flakket I Evies øyne, men Daniel visste at de ikke ville komme videre hvis Gina og Rain reiste seg og gikk. Og der og da var han slett ikke sikker på om ikke Cody ville følge etter dem ut døra. «Jeg vet, det min feil.» Adamseplet til Cody svulmet, som om ordene satt fast I halsen på ham. «Vi mente ikke å gå for langt. Det bare skjedde.» «Kanskje det ikke bare ville ha skjedd, hvis du ikke satte deg I en situasjon der det kunne skje?» Daniel prøvde å legge lokk på frustrasjonen. Hadde de ikke snakket om det der med fristelser? Gå ut I grupper, respekt for jenta og deg selv? Jeg vet det. Cody så bort på Genevieve. Og jeg tar fullt ansvar. Fullt ansvar. Gina begynte å gå frem og tilbake på teppet foran peisen. Hendene hennes grep om løse luften. Du 18 år. Hvordan skal du kunne forsørge et barn? Tanken at Rain skal begynne å studere til høsten. Har du tenkt å endre planene dine og være hjemme med babyen når hun på forelesning? når hun på biblioteket og jobber med en innlevering? Da du over alle høver og lever livet, offrer ikke en tanke på at du ødelagt for Rain. Det ikke sant. Cody sto fast som en mur mot Genevieves sinne. Jeg ikke tenkt å stikke av fra henne. Vi elsker hverandre, mamma. Tårer trillet nedover Rains kinn. Hvordan det mulig? Evie så for første gang direkte på Rain, og Daniel merket panikken som steg i øynene hennes. Du og Cody kjenner hverandre knapt. Dere ikke ferdig på videregående ennå. Aldri i verden om noen av dere klare til å bli foreldre. Rain tørket seg på kinnet og sank inn mot Cody. Hun rett. Vi skal få en sekser denne gangen, Watts. Armene til Cody la seg rundt henne som et skjold. Jeg lover. Rain smilte opp mot Cody, og kysset han presset mot pannen hennes stengte resten av dem ute. Oss mot dem. Det var det siste Daniel ønsket. Kapittel 11. Den første uken på Bannister Falls videregående hadde Rain forsøkt å overtale både rådgiver og rektor om å gi henne fritak fra det nye obligatoriske faget familie, helse og ernæring. Hun hadde byttet en rekke skoler opp gjennom årene og fått med seg helse- og sosialfag før, men det kvalifiserte tydeligvis ikke til fritak. Tre dager etter skolestart slepte derfor Rain seg opp tre etasjer til det store rommet med utsikt over fotballbanen og en tung eim av møbelpolish i luften. Hun ble stående med et godt grep rundt ryggsekken rett innenfor døra og se seg rundt i rommet. Bord i metall sto arrangert i en hestesko rundt katheteret, og langs den bakre veggen var det montert en rekke porselensvasker. En god, gammeldags tavle fylte en hel vegg, og ordene «Fru Dewey» snirklet seg tvers over den som en kondensstripe. Rain lette etter et kjent fjes. Blikket hennes bråstoppet ved en gutt som satt ved vinduet. Cody Bennett. Hun fant en stol på motsatt side av rommet. Det var én ting å gjøre en person til hobby, noe helt annet å la personen få vite at han var hobbyen din. Det var bare dumt. De første ukene var timene slett ikke så ille. Fru Dewey minnet Rain om en jovial julenissekone, rund og trivelig. Kinnene hennes blusset som modne epler, noe som sikkert gjorde det enklere for henne å forklare definisjonen av kroppsdeler, på en sånn måte at selv ikke førsteårsguttene fniste. Hver gang fru Dewey la vekt på et ord i en setning, skrev hun det på tavla med velformede bokstaver. På slutten av timen så tavla ut som et gigantisk skrabbelbrett. De hadde nesten ikke lekser. Kun en kort skriftlig innlevering hver fredag, og en avsluttende prøve som telte 50% av den endelige karakteren. Enkelt og greit. Og hver gang Rain kikket på klokka over katheteret til fru Dewey, fanget hun profilen til Cody også. Mens alle de andre skrev notater om hvordan planlegge en ukes meny, samlet hun mer informasjon om Cody Bennett. Han var venstrehendt. Han gikk med et gammelt armbåndsur som så ut som det tilhørte en eller annen bestefar. En av skolissene hans var alltid løs. Han smilte mye, men aldri til henne. Rain visste ikke helt hvorfor. Nei, faktisk. Siden den første timen, første skoledag, hadde ikke Cody så mye som sett i hennes retning. Rain var både frustrert og lettet over det. For hvis han virkelig snakket til henne, ville hun lære ham bedre å kjenne, og helt sikkert ende opp med å bli skuffet. Gutter hadde det gjerne med det, og ende opp som skuffelser, og Rein trengte ikke timene i familie, helse og ernæring som en bekreftelse. Hun seilte gjennom kapittel om ernæring, salig uvitende om at det var en grunn til at faget inneholdt ordet familie. Men så kom dagen, da Rein nådde toppen av trappen og så fru Dewey stå utenfor døra til klasserommet med et bredt smil i ansiktet og en bunke mapper i armkroken. Bak Rein stønnet ei jente. «Jeg tror jeg blir dårlig.» «Jeg håpet hun ville hoppe over kapittel 4 i år», sa venninnen hennes. «Hva er kapittel 4?» Rein hadde ikke gjort seg bry med å bla utover i boka. «Det finner du snart ut.» «Bord 6.» Fru Dewey rakte Rein en mappe. Alle bordene i rommet var blitt flyttet om på. Hver oppskrapte metallflate var dekket med en hvit linduk av det slaget du ser i dyre restauranter, og på hvert bord sto det en enkel rose i en krystallvase. Rein antok de skulle gjennom en slags kortkurs i bordmanerer. Helt til Cody Bennett satte seg ved siden av henne. Ved siden av henne. Fru Dewey lukket døra med et lite smell og tok plass helt foran i rommet. I noen uker fremover vil bordplasseringen være slik den er i dag. Det er ikke lov å bytte dere imellom. Hun blunket og humret litt. Vi starter denne timen med at dere alle sammen bruker noen sekunder på å si god morgen til ektefellen deres. Hva var det hun sa? Ektefellen? Rein svelget tyggegummien da Cody snudde seg og så på henne.

kjæreste forhold, men vi har dessverre bare en måned på emnet. Rain fylte ut spørreskjema uten et ord. Hvert spørsmål opplevdes like smertefullt som å fjerne et klesplagg. Til slutt ville hun bli stående blottet for hemmeligheter foran Cody Bennett. Cody ble ferdig 10 minutter før henne, og ble sittende og rable i margen for å late som om han jobbet ennå, noe som Rain syntes var ganske søtt av ham. Hun la seg tidlig den kvelden, trakk dyna godt rundt seg, og stilte spørsmålsskjemaet opp mot fru Freine, kosegiraffen hun hadde vunnet på Tivoli. Og før midnatt kjente Rain til alle de relevante detaljene om Cody, og var sikker på én ting. Hun ville vite mer. Fru Dewey delte ut nok et ark de skulle legge i mappene neste dag. «Dette er parprofilen deres», sa hun. «Skulle jeg ha overlatt den til dere, ville vi nok ha endt opp med et klasserom fullt av profesjonelle fotballspillere og supermodeller. Jeg har derfor tatt meg den frihet å gi dere en dose virkelig liv.» Rain leste fort gjennom arket og konkluderte med at fru Deweys versjon av livet var helt håpløs. Cody jobbet som bilselger og fikk betalt minstelønn, kjedelig, og hun var hjelpepleier, aldri i livet. Den første uken skulle de sette opp et budsjett over den samlede inntekten deres. Ikke så ille. Selv om Cody insisterte på å sette av 10% av lønningen til tiende, hva nå enn det var, og Rain ønsket å skjære ned på matvarebudsjettet for å kunne betale avdrag på en bil. De bestemte seg for å dra på fotturer i helgene siden det var gratis, og klekket ut en plan for hvordan de skulle dele på husarbeidet. Rain valgte seg støvsuging og klesvask, og Cody sa seg villig til å bære ut søpla og vaske badet. Ingen av dem kunne lage mat, så Rain foreslo at de kunne spise ute. Cody tok 100 kroner fra matbudsjettet og kjøpte en kokebok i stedet. Med jevne mellomrom sendte fru Dewey rundt en glasskrukke full av papirlapper, med eksempler på det hun kalte livets opp- og nedturer. På tross av det muntre oppsynet, hadde læreren en mørk side. Den viste seg i bilulykker og permitteringer og svigerforeldre som kom uanmeldt på besøk. Alle begynte å frykte krukka, for i fru Deweys verden fantes det langt flere ned- enn oppturer. På tirsdag sluttet Cody i jobben og bestemte seg for å begynne å studere. På torsdag bestilte Rain et kredittkort bak ryggen hans og slo seg løs på kjøpesenteret. På slutten av uken måtte alle parene levere inn en skriftlig redegjørelse for hvordan de hadde løst problemene. Rain var fristet til å spørre fru Dewey om hvordan de skulle løse en konflikt, om hvordan de skulle løse en konflikt. Den siste oppgaven sto ikke i læreboka. Fru Dewey hadde tydeligvis hatt glede av å legge til sin egen unike vri. En baby på ekte. Rain hadde ikke visst noe om dette heller. Hun kom inn i klasserommet på slutten av uke 2 og oppdaget at krystallvasene med roser var blitt erstattet av barneseter. Hun kikket nysgjerrig bort på et da hun snodde seg rundt bordene. Pakket inn som en flanell burrito i barnesetet lå gummikopien av en baby som ikke så ut som noen baby Rain hadde sett før. År etter år med å ha blitt klemt på, mistet i gulvet og stappet inn i skap hadde helt tydelig satt sitt preg. Fru Dewey hadde programmert hver av babyene til å gråte med tilfeldige mellomrom. Som annenhver time gjennom hele natten hvisket jenta på bordet ved siden av til Rain. Gråtingen kunne vare i alt fra 5 minutter til en time, hvis ikke du var en av de uheldige som hadde en baby med kolikk. Da kunne det vare enda lenger.

0: Ifølge paret på nabobordet hadde babyene til foreldre som drev med en eller annen form for idrett, aldri kolikk. Enda en grunn til at Rain heller skulle ha valgt volleyball. Hun bladde gjennom mappen og grublet på hvordan de skulle få råd til bleier og morsmelkserstatning hvis Cody ikke gikk med på å droppe studiene og gå tilbake til den gamle jobben i bilbutikken. Rain fikk ikke mulighet til å diskutere dette med ham. Da det ringte for andre gang, hadde han ennå ikke dukket opp i klasserommet. Seriøst, skulle han være borte den dagen de fikk en baby? Rain kastet et raskt blikk rundt i rommet for om mulig å finne en hun kunne bytte med, før fru Dewey la merke til noe. Mens hun vurderte mulighetene, gled Cody ned på stolen ved siden av henne. Håret hans var vått fra dusjen, og han var så søt at det var umulig å bli sint på ham. Her. Han skjøv en sjokolade over bordet. Ikke Hershey. Noe pakket inn i gullpapir med et navn Rain ikke kunne uttale. Hvorfor det? Ikke at det spilte noen rolle. Sjokolade var sjokolade, uansett hvilken anledning. 14 timer med VR. Hun skar en grimase. Hvordan vet du det? Fordi jeg var der, Watson. Jeg holdt deg i hånden, minnet deg om å puste. Kjælenavnet hadde alltid full effekt på Rain. Det varmet henne opp som en kopp macchiato med lønnesirup. Cody hadde begynt å kalle henne Watson dagen etter at han ga henne spørreskjemaet sitt, fordi hun hadde skrevet Sherlock Holmes som en av de tre beste bøkene hun hadde lest. Det var sikkert helt sært å foretrekke gamle bøker framfor litteraturen ungdom på hennes alder leste, men fru Dewey hadde sagt at de skulle svare ærlig. Hvorfor ikke Elizabeth Bennett, hadde hun spurt da fru Dewey sto med ryggen til. Hun var nummer to på lista. Fordi hver gang jeg ser på deg på skolen, så virker du alltid så tankefull, hvisket han tilbake. Du har en sånn søt liten rynke mellom øyenbrynene, som om du leter etter spor. Rain la ordet søt til side for senere, og innrømmet ikke at han var mysteriet hun forsøkte å løse. Så hvorfor ikke Sherlock? Alle vet at det egentlig var Watson som var hjernen bak oppklaringene. Senere den dagen slo det Rain at hvor utrolig det enn kunne høres, så hadde Cody holdt øye med henne også. Til lykke, alle dere nye foreldre! Fru Dewey kom subbende inn i klasserommet med blå skoovertrekk og et stetoskop hengende som en sort gummiboa om halsen. Jeg håper alle sammen er blitt kjent med den nye babyen sin. Å, hjelp, mumlet Rain. Cody puffet til henne med kneet under bordet. Det var første gang han hadde vært borti henne, noensinne, og hjertet til Rain gjorde et hopp. Han trakk av pleddet og brettet babyteppet til side, noe Rain ikke hadde hatt mot til å gjøre selv. Hva om de hadde fått en av de babyene som var helt flate i ansiktet? Hør på meg, dere. Fru Dewey svingte stetoskopet frem og tilbake som en pendel. Dere har fått en fordel her. De fleste foreldre får ikke utdelt noen bruksanvisning når barnet deres kommer. Det gjør de vel, mumlet Cody. Den heter Bibelen. Rain lot seg overraske hver gang Cody nevnte Gud. Da de hadde vært nødt til å føre opp noe som var virkelig viktig for dem på spørreskjemaet, hadde han skrevet ordet bønn. Hadde det kommet fra en annen, ville det ha virket helt skrullete. Men når det kom fra Cody, så virket det rett. På vei hjem fra skolen tok Rain seg i å kikke opp på himmelen, som om hun lette etter Guds ansikt i skyene. Hun mintes et pent antrukket par som hadde banket på døra til leiligheten deres da hun var liten. Moren var opptatt på kjøkkenet, men damen hadde knelt ned på teppet, akkurat der Rein hadde sølt jus samme morgen, og inviterte henne til gudstjeneste søndagen etter. Rein leste trykksaken de hadde latt ligge igjen, og spurte moren om hun trodde på Gud. Moren svarte ja, noe som hadde overrasket henne. Men da Rein viste henne trykksaken og spurte om hun var et Guds barn, forandret morens uttrykk seg. Hun mumlet et ord Rein ikke hadde hørt før, og gikk. Rein visste ikke hva en bortkommen var, men antok at det hadde noe å gjøre med folk som flytter mye rundt. Du og ektefellen din kan finne et navn til barnet, og avgjøre hvordan dere vil dele på tiden til å se etter ham eller henne, messet fru Dewey videre. Det er en enkel datachip inni hver av babyene. Den samler data og holder dermed styr på når dere mater babyen, og også om dere forsømmer eller mishandler den. Cody løftet babyen ut av barnesetet. Han var den eneste i hele klassen som faktisk frivillig rørte ved tingen før det var helt nødvendig. Rein tok en rask titt og pustet lettet ut. Den hadde et pent, rundt ansikt. «Det er en gutt», hvisket Cody. «Jeg ser det.» Rein prøvde ikke engang å legge skjul på skuffelsen. «Men det er vel for sent å bytte med noen av de andre.» «Ville du ikke ha en gutt?» «Jeg ville ikke ha noen av delene», svarte Rein oppriktig. Cody rynket pannen og sa ikke noe på 30 sekunder. Rein telte. Hun burde ha skjønt at han kom til å ta dette like seriøst som han hadde tatt budsjettet deres. «Hva skal vi kalle ham?» «Sally», svarte Rein, bare for å se Cody smile igjen. Han skuffet henne ikke. «Vi er nødt til å fylle ut denne fødselsattesten før timen slutter.» «Det er det samme for meg. Finn på et navn, du.» «Hva med Max?» «Max er et hundenavn. Faren min het det.» «Unnskyld, men det høres ut som et hundenavn likevel.» Rein prøvde å tenke ut alternativer. «Hva med Dylan?» «Jeg synes det er ganske fint.» Cody kikket ned på babyen. «Faren min var en helt.» «Var?» Rein så spørrende på ham. «Var det noe på spørreskjemaet hun ikke hadde fått med seg?» «Han døde da jeg var 6.» Codys stemme var ikke stort mer enn en hvisken nå. «Han var brannkonstabel. Maxwell Bennett.» Rein var misunnelig. Det var trist at faren hans hadde mistet livet, men Cody kunne i det minste fortelle folk at han hadde vært en helt. Hva kunne hun si? «Faren min var en egoistisk dust som gikk fra meg og moren min.» «Dylan Maxwell?» foreslo hun. «Fordi fru Dewey alltid snakket om hvor viktige kompromisser var i et ekteskap.» «Maxwell Dylan.» «Greit.» Rein grep en penn for å fylle ut fødselsattesten mens fru Dewey gikk fra bord til bord og aktiverte babyene. Noen av dem begynte å gråte med en gang, og Rein hadde mest lyst til å legge hendene for ørene. «Dette er et mareritt», hvisket hun. «Jeg kommer ikke til å få sove i det hele tatt denne helgen.» «Kom igjen, se på ham.» Cody dyttet henne i skulderen. «Han har de store, brune øynene til moren sin.» «Og nesa di», våget Rein og ertet tilbake. Cody så smilende ned på gummibabyen. «Deres gummibaby.» «Velkommen til verden, Maxwell Dylan», sa han. Og i samme sekund forelsket Rein seg hodestups i Cody Bennett.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka «Løvetannblomst» av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det KABB, Kristent Arbeid blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Da sitter Inger Tinn klar i studio med Ingers kåserier.

Ja, vel møtte igjen, kjære lyttere. En sommer over, sang de ønskonserten I min barndom og ungdom når skolens sommerferie var over, og det gikk mot øst. Og selv om det for oss pensjonister lov til å enda tyne noen sommerpregede dager ut av tiden, merkes det at høsten på trappene. Det har ellers vært en merkelig sommer, med lite nedbør, og I alle fall her hos oss, tørketendenser, hvor plenen har hatt stadig større brune flekker og planter som har sukket etter vann. At vi både har hatt turer til Seters og en avstikker til Nord-Norge, virket heller ikke syndelig storartet for havens vekster. Men vi har, som sagt tidligere, gått med både bjerg, mispel, epletrær og en del stauder som har overlevd. Eplene blir det ingenting av I år. De ble ytterst små og falt ned på bakken, til glede for lille larven aldri mett, samt mark og andre som lystig gnog løs på frukten som snaut var frukt enda. Nå håper vi på at det kommer litt ganglig regn som skrevet står, slik at de resterende planter kanskje får en bedre høst enn sommer. Men klage, det skal jeg ikke. Når vi ser hva som skjer I sydlig regne, med branner og ødelagte vekster, noe som katastrofalt for både det sørlige Europa og andre steder på kloden, ja, da blir min sørgelige haveklaging lite å bry seg om. Men jeg vil likevel gjerne ha litt regn, ikke minst for mine små gule kantarellvenners skyld. Vi har så langt nesten ikke sett den eneste stakkars hopp. Ja, forresten, husets herre kom nylig hjem med en liten håndfull babykantareller og noen enslige piggsopper. Sammen med noen baconbiter ble de surret I fløte og gledet våre ganer. Ellers hadde vi år bestemt oss for å gjøre en tur til Nord-Norge, men ikke som vanlig med slektsbesøk I Tromsø. Nei, denne gangen fant vi ut at vi ikke hadde vært I Hammerfest, og derfor tok vi kontakt med min gamle lærerskolevenninne Randi I Alta. Hun har forresten vært med meg her I studio en gang, for et års tid siden. Og etter et par dager hos henne, la vi av gårde I leiebil fra Hertz over Sennalandet og mot Skaidi og Hammerfest. Det var en enestående vakker tur, med et landskap som med sitt vide utsyn bølget av blomster I alle sommerens farver. Vi møtte mange mennesker, hvor noen travet lystig vei til fots, noen syklet, noen bilte, og av og til dukket en regnflokk opp. Det var langt mellom husene, men virket likevel ikke ødselig, for naturen var en så intens gledelig opplevelse. Hele dagen tok det, men etter 110 kilometer til Skaidi, og ytterligere 80 kilometer til, endte vi opp I Hammerfest. Selv om min mann fra Tromsø, hadde han ikke vært I Hammerfest før, og det hadde heller ikke jeg, så dette var en ny opplevelse for oss. Hammerfest var en hyggelig by, men vi skulle reise videre neste dag, for det egentlige målet vårt var noe helt annet. Da min mann var gutt, hadde han et sommerminne fra Skoganvarre, som han ofte snakket om. Hans mor var nemlig jordmor, og hun hadde en søster som var gift med en mann som hadde sitt arbeid på kraftverket I Ljåstjåk. Den sommeren var denne søsteren gravid, og siden Ulfs mor var jordmor av yrke, tok hun med seg sine tre gutter til søsteren for å utøve sitt yrke I familiekretsen. Det gikk alldeles utmerket, og de tre sønner hennes hadde en herlig sommer med alt det spennende som utgjorde kraftverket, og med et fritt liv der fisking var en stor ingrediens. Denne sommeren har min mann alltid kommet tilbake til når vi har snakket på barndomsopplevelser, og det var stort for ham å se dette stedet igjen. Selv var jeg bare storøyd og nesten redd da jeg fikk se denne svære demningen og fossefallet, og jeg sikker på at I dag ville ikke tre guttunger fått løpe fritt rundt på slike demninger og fiske og ellers gjøre alt sånt som får en østfolding nok så skremt. Men dette var den store barndomsopplevelsen for ham og hans to brødre. Selve fødselen til tanten gikk helt fint, og siden fossefallet heter Laila-fossen, så måtte jo selvfølgelig barnet som ble født bli hetende Laila. Husker dere forresten sangen om Laila fra Øsselkonserten? Når dagen gryr, jeg ber for deg, min Laila, da går min tanke til ditt tusen sjøers land. Jeg sikker på at noen av lytterne husker den. Etter å ha vært på demningen og sett igjen dette stedet som man har så mange minner fra, fortsatte vi mot overnattingsstedet I Karasjok, som vi hadde pekt oss ut. Der var det en større feiring,
og vi fikk ikke muligheter til å spise der da vi kom. Men butikken like ved hadde godt utvalg og var åpen lenge, så vi gikk ikke sultne til sengs. Etter en god natt søvn og en grei frokost, kastet vi oss ut i siste etappe. Først 128 kilometer mot Masi, og så de siste 109 kilometerne mot Alta, hvor vi vrengte inn og parkerte leiebilen på flyplassen, og så ble plukket opp av en inn Randi, hvor vi fikk hvilt ut og hadde fine dager hos henne, med morsom sightseeing og fine samtaler. Lørdag kveld bar det til Gardermoen, og så kom vi dødsslitne hjem klokken 12 på natten. Etter 2 dager begynte vi så smått å komme til oss selv, og fant ut at haven vår ikke var så verst. Men nå trenger den litt special love and care, som jeg pleide å si til en kjær hund for mange år siden. Tørken har gjort sitt innhogg i haven, og det mangler en god del på at den blir det den pleier å være på sensommeren. Vi får prøve å få litt skikk på den, men først må vi til fjells og få litt seteluft. Og så får vi etter hvert finne ut om det går an å få det verste hagemessige forfallet på fot igjen. Ellers er vi to nok så oppgitt over hvordan verdensfreden er truet av håpløse utspill fra diverse ledere rundt i verden. Ikke minst når det gjelder han dere vet i USA, som jeg stadig kommer tilbake til. Men hvordan kan en statsleder uttale seg så helt uten kunnskap, og i tillegg benytte et språk som hører hjemme i en skolegård for uartige barn, og slik sette verdensfreden i fare? I tillegg så regner han det som en selvfølge at han skal ha Grønland, uansett hva grønlenderne selv og Danmark tenker om saken. Og i Russland sitter Putin, og fortsetter sin krig mot Ukraina, uansett hva den enkelte russer tenker om den saken, etter hvert som Ukraina ser ut til stadig å vinne terreng. Andre verdenskrig stoppet etter 5 år. Kanskje den russiske krigen mot Ukraina også mister grepet snart. I Fenrik Ståls Segner, en finsk diktsyklus av Runeberg, publisert i 1848, står diktet «Den døende kriger». Det er også Runeberg som har skrevet den finske nasjonalsangen «Vårt land, vårt land, vårt fosterland». Og vi som gikk 7 år i folkeskole på 50-tallet, måtte lære alle de skandinaviske nasjonalsangene. Men i dag er det altså diktet «Den døende kriger» jeg trekker frem. Jeg lærte dette diktet av en dame i Hobøl, som skrev det siste verset i min minnebok da jeg gikk i 5. klasse. Og det glemte jeg aldri. Som uvenn sto han på vår jord, og uvenns sverd han bar. Men grip en utstrakt hånd, min bror, og glem så hvem han var. I livet er det hevn man ser, ved graven hater ingen mer. Tenk om slike dikt kunne stoppe kriger. Det er lov å drømme. Nei, nå må jeg ut og se om min flinke mann har fått orden på jasmintrollet vårt. Vi har nemlig en nydelig stor jasmin, som folder seg ut med alle sine hvite, vakre blomster i juni. Da sender den ut de vidunderligste sommerdufter, og er en eneste hvit sommerdronning. Den var i sin ungdom en vakker prydbusk på rundt en meter, men ettersom årene har gått, så har den klatret sine gode 3 meter i høyden, har en omkrets på 4-5 diameter. Og uansett hvor vakker den er, nå måtte den kuperes til en mer sømmelig størrelse. Så nå skal jeg ut og ta min del av vektfrakting av alt løv og kvister, og så får vi bare håpe at den tåler denne kraftige beskjæringen. I det hele tatt er det godt med store trær rundt oss, men heldigvis vokser noen av dem langs åkeren nedenfor fjellrabbene våre, og er atskillig mer tekkelig enn jasmintrollet. Trollet som vi elsker tross alt. Som dere skjønner, vi har et meget personlig forhold til trærne våre, og vi snakker veldig ofte med dem. Så har vi igjen vært det sommerparadiset vårt i Øyer. Vi ruster oss ut med diverse fødevarer, og bilen klatrer i vei oppover mot Hornsjø, og vrenger så av til Augseterveien, og det gamle seterbolet, som har vært i bruk helt til for få år siden. Selve den store gamle Augseterakan skilte med å ha vært seterbol siden rundt 1790, men det er lenge siden alle trebuttene, den store kjerna, de mange osteformene og diverse nødvendigheter som ellers hørte med i seterdriften, var i bruk.
Men melkeboden fylt av alt som en seter trengte for 200 år siden, og ville være en samler verdig. Men det blir den ikke. Familien som eier setra ønsker at sånne som oss skal være der og holde denne skikk, og hverken vi eller vår datters familie har noe imot det. I år var det ellers få dyr i fjellet. Både sauene og nautedyrene var stort sett på beite nede i bygda. Dette hadde sin årsak. Denne sommeren har det vært både bjørn og ulv i terrenget, og vi så flere jaktlag som tydeligvis var på sporet etter disse to, ulv og bjørn. Ja da, jeg vet at sikkert noen av dere lyttere synes nedskyting av dyr i terrenget er nok så forferdelig. Men av og til må man tenke på at det tross alt er dyreholdet som holder liv i både melkedyr og sauer. Og det er dette man skal leve av. Da er det ikke morsomt å finne en sau som er revet i hjel av villdyr, eller drepte kyr som egentlig skulle skaffe melk og kjøtt til veie. Det er nå engang slik at vi mennesker ikke alle er vegetarianere. Da vi kom hjem igjen til Våler, lyste rognebærene noen steder, men også rognebærbuskene har hatt tørkeproblemer. Og eplene våre faller til jorden, som kart. Altså blir det ikke eplemos i år, og det sørgelig. Jeg har overhovedet ikke lyst til å kjøpe industrieplemos eller butikkepler til eplekake. Men må man, så må man. Heldigvis går det jo an å kjøpe epler både løs vekt og på glass i kolonialen. Men det er ikke den samme tilfredsstillen som det er å lage det fra bunnen av. Pærene våre ser ut til å bli ganske bra. Og det er en stund siden de var så fine som de ser ut nå. Jeg krysser fingrene. I dag våknet jeg til sol, men den var veldig doven. Over lunsjtid trakk himmelen et grått teppe over seg og rakte tunge til meg da jeg kom ut i haven. Hvis det nå kommer litt regn fra disse grå skyene, sier jeg hjertelig takk. Ellers må jeg ta en vandringsrunde på det som enda er i livet, og jeg lurer hardt på om jeg har mulighet til å få tak i noen margeriter og litt annet snacks som kan pynte litt på min havemessige elendighet. Jeg har skumle planer om å fylle et bedd med en stor syrinhortensia til synes ved det kvegelse. Planteboken sier at det går an å gjøre det nå, og da vil den klare seg hvis da ikke tidlig frost ødelegger for den. Det er jo et merkelig år dette her, og humlen som alle somre har klatret fyldig og fin i leveggene rundt havmøblene våre, har i år blitt gnafset og spist på og har små blader med store hull. Antagelig er det bare

Det skyldes i stor grad at det har vært en del vill, som hverken jeg eller båten liker noe særlig. Men skipperen tåler litt dynging og rugging, og berger den alltid trygt i land. Akkurat nå har han tatt seg en alenetur, og jeg håper han ikke er alt for dristig. Han begynner å dra på årene han også, ikke bare jeg. De siste par dagene har vært det spesielle. Vi har etter hvert blitt fortrolige med at vi stadig mister noen av våre venner, og begravelsene har etter hvert blitt mange. Da vi kom hit til Våler, med 8 måneder gammel baby, var vi begge 20-årene, og vi fant oss fort til rette med det store gamle huset som hadde vært den første skolen i bygda, bygd i 1856. Etter hvert hadde den blitt inspektørbolig, da kommunen hadde fått sin skoleinspektør, men da han og familien fikk sitt eget hus, ble dette huset lærebolig. Huset var kjempestort, nærmere 300 kvadrat, og med stor hav som det var gjort lite eller ingenting med. Fra første stund elsket vi det. Og her vokste vår datter opp, med barna på nabogården som nære venner, og vi voksne med deres foreldre nesten som nære slektninger. Vi bodde i dette huset i 15 år, men så skulle skolen bruke det selv, og vi måtte flytte til det huset vi bor i nå, og som vi har trivdes godt i til dags dato. Verre var det for datteren vår. For henne ble aldri dette huset ordentlig hjemme. Det var huset til mamma og pappa. Men menneskene på gården, som vi først ble kjent med, og som tok imot oss på beste vis, de ble nesten slekt. Og selv om de to barna var noen år eldre enn babyen, som hun het til å begynne med, vår lille datter, ble både de og foreldrene deres våre beste venner, ja, nesten familie. Nå er begge foreldrene deres borte, men babyen og storesøster har det samme vennskapet som har vart siden 1972, enda de er så forskjellige som natt og dag. For oss ble så mange av de godt voksne i Våler også nære venner. Men som en av dem sa for en stund siden, før gikk vi selskaper og på besøk til hverandre, nå går vi i begravelser. Ja, slik er nå en gang livet. Og vi er heldige som har så mange gode minner, og som kan bo i en slik bygd, som det står i bygdesangen vår, er annestes fremmed, men her er jeg hjemme og føler meg trygg. Sier hun, som i sin tid hadde planer om å lage harselas over alle mer eller mindre vellykkete bygdesanger. Slik går det etter hvert som man kommer til sjelsår og alder. Da synger vi bygdesanger på 17. mai med åpent sinn og rørt hjerte. Skal vi se. Hva har jeg sluttet om denne gangen da, tror jeg? Jeg startet med årets sommeropplevelser, så var det selvfølgelig litt om krig og sprø statsledere, deretter enda litt mer hav og blomster, så vemod over venner som er borte, og et tilbakeblikk på livet vårt i Våler fra august 1972 til dags dato. Det skulle vel være nok for denne gangen. Om jeg ikke skal ha en pøysenstubb denne gangen? Jo, kanskje jeg skal det. Takk for i dag. Vi høres om 14 dager og avslutter med en prøysenstubb som akkurat på dagen i dag er 58 år gammel. Den ble skrevet den 17. august 1968. Og denne stubben, den er litt spesiell, og den er et lite spark til lærere som latterliggjør elever som ikke klarer å uttrykke engelske ord så veldig godt. Det var ikke så mye engelskundervisning da Prøysen gikk på skolen. Og da ble Florence Nightingale hetende noe helt annet. Og denne stubben som er her nå, den heter A Florence Nightingale. Engelsk var ikke innført i norsk skole da Prøysen var gutt, og det skulle gå og spyde ut fra lærernes munn når han fortalte om at damen het Florence Nightingale. Jeg håper at lærere i dag ikke gjør samme tabber som læreren til Alf Prøysen. Det hendte en gang iblant at da mor fortalte om store skikkelser. Det var ikke stort hun hadde lest i, men hun hadde evnen til å fange inn et levnesløp og gjengi det i korte drag, som det hette så fint.
Hun fortalte om Kristina Nilsson, som

sang viser og spilte to rader på Marten i Sverige, og hun sang så pent at hun ble påkostet. Fikk opplæring, ble så flink at hun sang ifra en høg veranda i Stockholm, så folk rygget bakover og datt i vatten og drukne. Det likeste hun fortalte om var om å ha Florence Nightingale. Hun som var til slik fin familie, og enda syntes synd på folk som lå over dausjuke. Hun hadde en liten lampe som gikk og lyste med om natta, og så om dem som hadde det vondt. Slike fattige stakkare som ikke hadde noe hjem, slike som var utkommandert i krigen, og som ingen tenkte på. Hele natta lå de og ventet på Florence, og når hun kom med den vesle lampa si, og bøygde seg over dem, og strøk dem på kjækene, da ble de så glad som de gret. Det var jo det mye frihet, men Florence skulle jeg tro. Hun brydde seg ikke om prismekroner og slottssalonger. Selve navnet var så mjukt og godt. Florence. Det var som et tynt, svalt flor, som hun la over skallen til folk som hadde vondt i hugget. Nightingale, det betydde at hun var oppe midt på natta, før hanene begynte å gale. Florence Nightingale. Alt som fanns av drøm, oppoppfyllelse og trøst, bodde i det navnet. Jeg sa navnet hennes på skolen en gang, da vi skulle nevne folk som hadde offret seg for å hjelpe andre. Florence Nightingale, sa læreren og lo, og de andre lo med. Og navnet hennes Florence Nightingale dalte ned fra himmelens høyder, og hørtes ut som navnet på en ny slåmaskin. Jeg har sans for Prøysen. Stor sans. Denne her er en vakker sak. Og et godt minne fra moren hans. Med dette sier jeg takk for i dag. Og nå har min kjære venn i studio, han har sagt at nå skal spilles Alperosen. Og da må jeg jo bare innrømme at det er helt i orden at han skal spille Alperosen. Det passer inn med Prøysen. Takk for nå.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
5: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
0: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

En sakkyndig norsk komité tilkjente i slutten av oktober Lars Dale professorkompetanse i systematisk teologi, med særlig vekt på apologetikk. Han er den første i Norge med professortitelen på dette grunnlaget, som heller ikke i europeisk sammenheng er vanlig. Litt tid har gått siden utnevnelsen. Lars Dale, dagens gjest her i Møteplassen på Radio Øst, forteller at det nå begynner å føles naturlig å være professor, samtidig som det er litt rart, men godt.

0: Ja, det føles jo, begynner å føles litt naturlig, men det fortsatt litt sånn overraskende når jeg omtales som professor Lars eller professor Dahl, ikke sant? Det er jo litt, det krever litt tid til å vende seg til det. Nå er det jo dette ikke uvanlig, sant? Det er jo mange i hver uke i Høgskole- og Universitets-Norge som får en sånn kompetanse, men det er ikke så mange som får en særpreget kompetanse innenfor sine felt. Og det var det jeg fikk her innenfor teologi da, og misjon, som er mine områder, og at da den sakkyndekomiteen ga den retningen på, som egentlig var ikke, det var ikke akkurat det jeg hadde søkt om, men de med godt faglig blikk så at det var det som var min særlige kompetanse. Og da betyr jo det at jeg tilerkjennes at jeg har denne kompetansen, altså en toppkompetanse innenfor det som kalles systematisk teologi, sant? Og det favner jo troslære, etikk, det som kalles religionsfilosofi, og så apologetikk. Men apologetikk har ofte, kristen trosforsvar, som vi ofte kaller det, har jo ofte ikke vært fokusert på samme måte som de mer filosofiske spørsmålene. Sant? Nå snakker vi i kristen trosforsvar om det å begrunne kristen tro, eller som min kollega Stefan Gustafsson sier, å forklare og forsvare, det er en måte å si det på. Så mitt svar på spørsmålet må være, det føles litt rart, men godt.
1: Dette her med professorkompetanse i systematisk teologi, det er det jo flere som har rundt omkring, både i Norge, Norden og verden for øvrig. Men akkurat dette her med særlig vekt på apologetikk, det er heller en sjeldenhet. Du er den første i Norge med professortittel på akkurat dette grunnlaget. Og ellers så er det lite av det. Du hadde sjekket opp og funnet at det var 6 personer i USA som hadde med apologetikk i professortittelen. Men tyder det på at tematikken apologetikk, eller tematikken kristen trosforsvar, er lite berørt i det akademiske i Norge, Norden, Europa?
0: Jeg tror det har blitt en bedring på området de seneste årene, men et systematisk, målrettet arbeid har det ikke vært. Det har vært enkeltpersoner som har gjort en veldig god innsats rundt forbi, men det er klart at jeg er ikke en ensom ulv, ikke sant? Det er ikke bare meg her, men fagmiljøet, teamet som jeg får lov til å være en del av på det som før het Medieskolen Gimlekollen, sant? Og nå heter NLA Høgskolen Kristiansand, der vi har skapt disse, at vi har skapt kommunikasjon- og livssynsstudiene, som i sitt hjertepunkt, der er jo det å forklare og forsvare troen i møte med dagens utfordringer og i møte med også mediemangfoldet. Og så har vi skapt dette tidsskriftet Nordiske Theophilos, vi har fått være med å starte og utvikle Damaris Norge med ressurser på ulike områder, sånn dobbel lytting til Bibel og samtid. Og vi har fått være med, ikke minst også, og sammen med lag og Bibelskolen i Grimstad, og etablere Veritas-konferansen, som jo nå var nylig, der vi var fantastisk takknemlige for at det var faktisk over 700 som var påmeldt, og i tillegg kom jo en god del på åpne møter. Og legger vi sammen dette, så er det på en måte ingrediensene er der, sant? Delene er der for å satse målrettet, å satse strategisk og på en måte langsiktig. Og det er klart, det er jo det som egentlig er min oppgave, som jeg har fått nå som oppgave. Det er jo ikke bare meg dette, men det er jo et fagfelt som nå løftes opp, og som sier dette har jeg, Lars, fått anerkjennelse, jeg har toppkompetanse på dette, for å bruke det begrepet som brukes i høyskolesammenheng. Men det er også min oppgave da å forvalte det, sammen med gode kollegaer, sant? Og løfte gode kollegaer frem, og løfte temaer frem. Og en spennende sak at det sammenfalt i tid nå med at 2 unge kollegaer som akkurat har fullført sin doktorgrad i Danmark, tok kontakt og ønsker en nordisk bokserie om religionsfilosofi, altså filosofiske refleksjoner om religion, som da kan være en teologisk øvelse eller disiplin eller måte å gjøre det på, og apologetikk, sant? Nordisk bokserie om religionsfilosofi og apologetikk. Så det er mange ting som stråler sammen akkurat nå, som gjør at ja, dette berører ikke bare meg personlig, men det berører en større sammenheng.
1: Så jo også et spørsmål som vi må ta med det, hvor din interesse for denne tematikken kom opp. Altså, du oppvokst, selv om det kanskje ikke høres sånn ut nå, i Uppsala, i Sverige, i kristen hjem, far som var pastor. Men som mange andre kristne ungdommer som oppvokst med en kristne tro, når en forlater hjemmet for studiet og livet, så kommer det litt spørsmål som en kanskje ikke har vært forberedt på å få. Var det det som også var ditt utgangspunkt for veien inn til nettopp apologetikk og kristen trosforsvar?
0: Takk for at du spør, Tollef. Det jo alltid sånn at det tar litt tid å reflektere rundt hvorfor er ting som de er. Og for min del, så når jeg nå har prøvd å sette ord på dette i flere sammenhenger, så ser jeg nok at for min del går det faktisk tilbake til før jeg forlot mor og far, som det heter, ikke sant? Altså, før jeg reiste fra Uppsala til studiet på Bibelskolen på Fjellet, og videre derfra til teologi, og ja, til å studere på Gimlekollen også, selvfølgelig ikke å få glemme. Så ser jeg at det var kanskje først og fremst på, altså ungdomsskolen for meg var en tid som var litt tøff kristensett, fordi jeg følte det var, alle skulle være like, sant? Det var sånn konformitetspress som vi snakker om av og til, sant? At alle skal liksom vandre i takt. Jeg følte det var ikke helt plass til å være kristen, sånn sett. Så var det en lettelse å komme til gymnasiet, til videregående, katedralskolen i Uppsala, der det var respekt og anerkjennelse på en helt annen måte. Men da møtte jeg i undervisningen i fag, så møtte jeg mye sekulære tanker, sant? At Gud var liksom ikke regnet med. Uppsala er jo en gammel universitetsby, sant? Det er den det eldste universitetet i Norden, 1477, sant? Så vi snakker liksom kontakt med de store universitetene internasjonalt i Europa, så det var en del av den bølgen, og Uppsala er en veldig flott by på så mange måter, men det er også en by som har stått sentralt i sekularisering på grunn av at sekulære tanker har slått til, og det møtte jeg, og da kom jeg borti Labri-bevegelsen og Francis Schaeffer sine medarbeidere i Sverige den tiden. Det ga meg mot. Det viste at det går an å se det som skjer i et større bilde, så kulturforståelsen, kulturanalysen falt på plass for meg. Det betyr ikke at nødvendigvis Schaeffer hadde rett på alle punkter når jeg nå etter hvert har fått kikke litt på det, men det store bildet så han. Og så ga han så gode grunner til hvorfor tro på Bibelen, på Jesus, på det kristne budskapet, på evangeliet som troverdig og relevant. At det både tankemessig, filosofisk, han var en sjeldent utrustet mann som møtte ikke minst mennesket personlig, med en anerkjennelse, respekt. Så en av hans nøkkelsetninger var ærlige svar på ærlige spørsmål, ikke sant? Og den kombinasjonen der betyr mye for meg. Så jeg vil si at impulsene fra Schaeffer og Labri var det som satte i gang hele prosessen med kristen trosforsvar, med apologetikk for min del.

0: Og så har den prosessen ledet frem til at du nå har fått professorkompetanse i systematisk teologi med særlig vekt på apologetikk. Og veien til et professorat, det går på to spor, om jeg kan kalle det det. Det er forskning, og det er formidling. Gjennom jobben i NLA Høgskolen Kristiansand så har du mulighet til begge deler. I tillegg så er du også vært med å bygge opp Damaris Norge, som jobber med forholdet mellom Bibelen og samtid. Og du har hatt flere både nasjonale og internasjonale verv, blant annet i misjonsbevegelsen Lausanne. Men hva for et av disse sporene, forskning eller formidling, er det som gir deg mest å holde på med?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det er klart, når en skal vurderes, ikke sant, for en sånn sak som dette, så må en legge frem omfattende dokumentasjon og en god del refleksjon. Og da er det to grunnsøyler, to pilarer. Det ene er det rent vitenskapelige, og der hadde jeg tydeligvis nok til å passere over terskelen, det rent faglige arbeidet. Og så er det pedagogiske, som da både går på studenter og studier og utvikling og relasjon og formidling og sånn, men det går også på, som du pekte på, formidling utover. Og det er vel noe som har særpreget meg, at jeg har på en særlig måte vært opptatt av formidlingen ut forbi høyskolen. Sånn sett tror jeg nok at det er nok så uvanlig, for å ikke si veldig uvanlig, at ansatte ved høyskolen og universiteter har så stor del og engasjement for den delen. Og så heter det at det som særpreger en høyskole eller et universitet er at undervisningen og formidlingen skal være forskningsbasert. Det vil si at den skal ta utgangspunkt i det en jobber i faglig, og det som da kan komme til uttrykk i det som kalles vitenskapelig publikasjon, altså der det har vært andre fagpersoner inn og vurdert det hele før det kommer på trykk, eller i mer populærvitenskapelige ting, og i Theophilos tidsskriftet vårt så har vi begge deler. Det du spurte om var jo egentlig hva som motiverer meg mest. Og jeg vil si at det motiverer meg å jobbe med viktige forskningsspørsmål som jeg så

en viktig arena. Gjennom Damaris server vi disse skolene med ressurser sammen med NLA, høyskolens lærebokproduksjon. Og så det noe som har kommet i forbindelse med det som kalles fagfornyelsen, sånn som var den store reformen 2020. Og der det åpnet for kritisk tenkning sentralt. Ja, det jo kjempeviktig. Og da jo spørsmål, åpner vi opp for en kritisk tenkning som ikke bare stiller spørsmål til kristen tro, til det tradisjonelle, men også til alternative syn i dag. Der må vi hjelpe hverandre til å ha et ekte, åpent, kritisk blikk. Og det er et eksempel på at her har det skjedd mye positivt. Fordi utdanningsdirektoratet UDIR hadde noen krav til de kristne skolene. De måtte lage synliggjøringstillegg, kalles det, som illustrerer hvorfor er de har et livssynsmessig særpreg. Hvorfor er de de kristne skolene med en profil, et særpreg, en egenart? Kan det bli synlig i matematikk, kan det bli synlig i norsk, kan det bli synlig i samfunnsfag, uten at den gjør vold på fagen, men tvert imot åpner opp for at alle har sine perspektiv, ingen er nøytral. Hva betyr det å komme med troen på Gud som skaper, opprettholder, som har gitt oss i oppgave å forvalte denne verden og videreutvikle til beste for vår neste, og så i neste omgang misjonsoppdraget som også er der, spesifikt for oss kristne. Og det er et område ingen har så langt arbeidet vitenskapelig med dette med synliggjøringstillegg, og når vi nå jobber kontinuerlig med å serve både med NLA-hatt på hodet og med Damaris-hatt på hodet, ofte går de veldig, som regel går de veldig godt sammen, så ser vi at her er det et område som trenger jobbes med vitenskapelig. Så poenget mitt er at noen ganger begynner det faglig vitenskapelig, andre ganger begynner det formidlingsmessig, men for min del så er det viktig at disse to tingene henger sammen. Og at vi får lov til å bringe kunnskapen ut og dele refleksjoner med folk utenfor høyskoleverdenen, så ikke bare våre studenter, de er viktige, de er veldig viktige, men til folk flest. Og derfor så gleder vi oss sånn over Veritas-konferansen som samler så mange. Vi gleder oss over at alt det på Veritas-konferansen kommer på Snakk om tro-podden, som vi kaller det, Damaris-podden. Det er en mulighet til å lytte seg inn og til å få mye kunnskap, for vi trenger hverandre, vi trenger å utfylle hverandre. Jeg liker sånn bilde i Bibelen av Kristi legeme, der vi har viktige roller å spille alle sammen, og så har jeg fått min rolle på min arena, som jeg er opptatt av skal bety noe både innover på den arenaen og utover til å tjene Guds folk og til å tjene samfunnet.

0: Det høres ut som du har mye som du holder på med allerede, som du tenker på, som du jobber med. Mye av dette her startet før du fikk denne professortittelen. Med en ny titel så følger det av og til også med, eller ofte med, nye oppgaver og engasjement. Nå en liten uke etter at du har blitt oppnevnt til professor. Vet du noe om hva denne titelen kommer til å få bety for fremtiden?
1: Jeg vil fortsatt i refleksjonsfasen, tror jeg, og tenke

tenker over hva innebærer det, men det går jo an å tenke litt høyt, og da vil jeg jo si at det både er, ikke sant, vi har et tredelt oppdrag som jeg allerede har vært inne på, så hva betyr dette for studiene våre? Utdanningen trenger vi å styrke det apologetiske i eksisterende utdanninger ved NLA-høyskolen, trenger vi å tenke nytt om det. Det er i hvert fall et område vi trenger å tenke igjennom uten at vi skal, det er ikke snakk om å tenke noen palassrevolusjon, men man tenker heller at her har vi noe som vi nå har fått. Hvordan forvalter vi både min kompetanse og enda viktigere det fagfelt som jeg da er satt til å forvalte og videreutvikle? Og så har vi forskningen vært inne på allerede. Det er helt opplagt at det ligger viktige oppgaver. Samfunnet vårt er preget av så mange debatter. Ofte er disse debattene, enten det gjelder synet på Jesus, eller det er synet på Bibelen, eller synet i samliv og seksualitetsdiskusjonene, eller identitet og kjønn, ikke sant, som har nær sammen med andre, eller det gjelder spørsmål om miljø, ikke sant? Altså for å ta noen eksempler på aktuelle, så har vi behov for å gå under overflaten til å avdekke hva ligger bak. Hvilke premisser, hvilke tanker ligger bak og styrer ofte følgende, og da har vi et veldig fint uttrykk, det livssynsåpne samfunn, sant, som skal være idealet vårt, der vi egentlig står sammen med alle gode krefter i samfunnet til å være transparente, åpne. Hvem er vi? Og hva står vi for? Og hvordan argumenterer vi? Så innenfor det forskningsfeltet og faglige feltet, så tror jeg det ligger mange ting ferdig for oss til å gå inn og jobbe med dette. Både generelt i en kulturanalyseforståelse, hvorfor er vi der vi er, men også i hvordan skal vi tenke om kristen tro oppi dette? Og jeg liker det bildet som en kristen forfatter som vi har hatt i Norge, også Oss Guinness, snakker om. Han snakker om at kristen trosforsvar eller apologetikk har hatt to symboler. Det ene symbolet er den knyttede neven, ikke som slår ned noe, men som slår i hånden. Sant? Høyre hånd slår i venstre hånd og sier, jeg er overbevist om dette fordi. Sant? Det er en bestemt argument, om du vil. Og vi trenger kristne som er frimodige. Ikke, ja, dette må gå sammen med respekt og anerkjennelse av andre mennesker, og evne til å lytte, men samtidig evne til å si både hva en tror på, og hvorfor en tror på. Men så sier Oss Guinness at det andre bildet av apologetikk gjennom kirkens historie er den åpne hånden, som inviterer inn til utforsking. Og nå hadde vi jo Veritas-konferansen, og C.S. Lewis, ikke sant, det er kanskje den som kan være særlig forbilde for oss, gjennom Narnia-bøkene, gjennom sin måte å bruke illustrasjoner på, bilder, fortellinger. Sant? Vi trekkes inn i historien. Sånn trenger vi å formidle kristen tro, da trenger vi å løfte det frem. Både den bestemte argumentet, knyttneven i hånden, og det åpne, inviterende hånden. Så det ser jeg at her er det innenfor forskningsfeltet viktige ting. Ok, utdanning, forskning, og så har jeg allerede berørt formidling. Hvor viktig det er at vi kommer ut med kunnskap om kristen tro, at vi kommer ut med kunnskap om hvorfor det går an å tenke at kristen tro både er troverdig og relevant. Og ikke bare går an å tenke, men du kan gi gode grunner for det. Og hvis det er sånn, så betyr jo det at både troen, kristne troen har jo noe å si for faget vårt, eller for yrket vårt, eller for de ting vi er interessert i. Ikke for å tvinge ting inn i en A4-mal, så å si, men for å åpne opp, for å utforske. Ja, hvis kristen tro er sann, så er den sann for hele livet. Og da er det sant også, slik at det går an å samtale om det. Og vi trenger de åpne og gode samtalene på menighetsarenaen, i familiearenaen, i ungdomsarbeidet, sant? I venner imellom, i bibelgrupper. Tenker kristen sammenheng. Vi trenger de gode åpne samtalen, så trenger vi ofte ressurser. Kanskje en liten podcast eller en liten video, ikke sant? Eller et eller annet som åpner opp og gir noen innspill til gode refleksjoner sammen. Og så trenger vi hverandres innsikt til å forstå hvordan dette kan anvendes, kristen tro kan leves ut i hverdagen. Så det jeg brenner for, at kristen trosforsvar skal realiseres både gjennom studier, gjennom forskning, og gjennom formidling.
i respekt for den faglige egenarten i arbeidet, og i respekt for kristne troens egenart og profil. Ja, dette blir et langt svar, Tollef, men du vet, det er en brenner for, det sier en gjerne mye om.

Det sa dagens gjest her i Møteplassen på Radio Øst, Lars Dale, professor i systematisk teologi, med særlig vekt på apologetikk, ved NLA-høyskolen Kristiansand. Reporter var Tollef Byrkjedal, og programmet er produsert av Petro.

0: Thank you all very much. We appreciate it.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalius Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

kommer programmet Knuts verden. Et program hvor jeg deler nye temaer hver gang. Alt fra A til Å.

0: Han triller freden mellom våre hus.
1: Da ønsker jeg velkommen til Knuts verden. Og I dag så skal vi bli bedre kjent med Terje. Terje Kingsrud. Og han har startet noe som heter Råde Media Forum, har jeg skrivet her, men det Råde Media, det I hvert fall. Organisasjonen skal hjelpe store og små bedrifter, og organisasjoner med å markedsføre seg gjennom blant annet radio, TV og filmproduksjon. Vi skal høre mer om hvem Terje bakgrunnen hans, hvorfor han startet Råde Media Forum, og hva han ønsker å oppnå. Velkommen, Terje.
2: Jo, takk for det.
1: Skal vi se, jeg får veldig lite lyd her akkurat nå.
2: Ja, jeg kan snakke høyere hvis det hjelper noe, men...
1: Nei, jeg tror ikke det hjelper noe, det et eller annet sånt der. Sånn. Nå tror jeg det skulle være lyd her.
3: Da får vi tro det.
1: Nå kom lyden på.
3: Ja, da...
1: Jeg har hatt en liten intro av Knuts verden, det det du hører på nå. Og jeg har besøk av Terje Kingsrud I dag. Og Terje, fortell litt om deg selv. Hvem du?
3: Jeg identifiserer meg akkurat nå for tiden som kanskje mest som journalist. Jeg jobber litt bredere enn bare å skrive. Da tenker jo folk gjerne på at de skriver avis. Det gjør jeg ikke. Jeg skriver tekster, men jeg lager mest programmer, annonser, presentasjoner for media. Det vel det jeg gjør mest da, og har levd av det I mer eller mindre, noe over 20 år faktisk. Jeg tok vel... Jeg begynte jo egentlig I media da jeg var 30 på en lokalradio I Halden. Jeg var på Halden Nærradio I 2 år. Og så har jeg drevet som freelancer. Da skrev jeg også for aviser og sånn. Det var Halden Arbeiderblad, Sarpsborg Arbeiderblad. Og så har dette utvidet seg. Havnet jeg I Oslo, eller mer på Lørenskog etter hvert. Og da havnet jeg I TV. Og begynte å gjøre noe der. Og første gang jeg tok... første gang jeg måtte lære meg lydteknikk, da var jeg 35. Så gammel var jeg. Og da husker jeg en som sa, ja, dette burde vel kunne du også. Før det så hadde jeg jobbet masse med lyd, men det var jo mer sånn som... sanger og på den siden der.
1: Ja.
3: Men da begynte jeg selv å jobbe med teknikker, for det ble for dyrt å leie lydfolk eller teknikere hele tiden da. Og så, jeg husker første gangen jeg tok et videokamera, da var jeg 42, tror jeg.
1: Ja, vel.
3: 2 eller 43.
1: Akkurat.
3: Ja. Og jeg ante jo ikke da at det skulle liksom bli det som for fremtiden skulle bli det jeg skulle leve av da.
1: Ja.
3: Men det har det blitt.
1: Ja, jeg tenkte på, altså, nå skal jeg ta litt sånn personlig spørsmål. Vi har sikkert tenkt over det. Men hvordan vil du beskrive, altså mennesker som kjenner deg best, hvordan vil de beskrive deg?
3: Jeg vil jo gjerne at de skal beskrive meg som en som fleksibel og imøtekommende. For det ønsker jeg å framstå som. En som på en måte på tilbudssida. Jeg tror kona mi sier at jeg for snill, men det tror jeg nok ikke. Det kan vel være at hun mye raskere til å sette grenser for ting. Jeg merker at når noe kommer, da, vi leier jo ut hus og det ene med det andre, og så kommer leiertageren og sier, går han, kan vi gjøre det og det? Og jeg sier stort sett ja, det var jo et godt forslag. Men så da med en gang sier at nei, vi må tenke gjennom det, vi kan ikke bare gjøre sånn. Så jeg nok sant sett veldig positiv og sånn. Og det har jeg vel stort sett tjent på, men noen ganger har jeg tapt litt på det. For det klart at noen ganger så må jeg trekke meg etterpå og si at du vet at det du sa har jeg sagt ja til, det får vi ikke til. Så det vel det, og så jeg vel ganske allsidig, tror jeg folk vil si at jeg Jeg brukes mye til mye forskjellig. Jeg har lært meg mye... Mye forskjellig skal jeg være litt, ikke skrytende, men I hvert fall være litt frimodig på egne vegne. Så kan jeg veldig mye forskjellig. Men jeg bruker også å si det at for at jeg ikke forventningene skal skrus for, så sier jeg, men jeg ikke verdensmester på noe av det. Bare sånn at du kan såpass mye at det funker, og så jeg ikke noen ekspert på det heller.
1: Mm, mm. Nei, jeg tror nok det ganske riktig beskrivelse av det mange har, og jeg tenker på, du sier liksom det med at du snill, og du en veldig godhjertet person. Du egentlig litt for snill noen ganger. Så det helt riktig det kona di sier til deg. For det lett for å... Også, det faktisk lett å utnytte deg litt.
3: Jeg opplever nok det, ja. Mm. Det stadig at jeg må sette noen grenser litt for sent.
1: Ja.
3: Jeg skal innrømme det at jeg faktisk allerede da jeg var 40 år... Så gikk jeg konkurs, og det var årsaken.
1: Ja.
3: Så når jeg går rett inn på det, sånn,
1: ja.
3: Så var det faktisk årsaken. Jeg var for snill, folk utnyttet meg, og jeg fikk, skal vi si, store problemer, for jeg lånte bort penger, de betalte ikke tilbake, og så videre, og det har jeg opplevd flere ganger siden også.
1: Ja.
3: Så, men jeg tror vel jeg har lært noe, i hvert fall.
1: Ja,
3: det tror jeg. Men så synes jeg det greit da. Kan ikke jeg være den jeg og så kan det være lurt at jeg sammen med noen som raskere til å sette grenser.
1: Mm.
3: Og i et sånt samspill synes jeg det fungerer godt.
1: Mm.
3: Fordi at når det litt ubehagelig å sette grenser for meg da, så det noen som ikke bryr seg i det hele tatt. De helt iskalle og ta grenser med en gang.
1: Ja.
3: Og så jeg litt lettet,
1: for
3: jeg slapp.
1: Ikke sant?
3: Det jeg synes jo det fine bildet som Bibelen har, som, om at vi en kropp.
1: Mm.
3: Altså, Hanna kan ikke si til benet, jeg trenger deg ikke, fordi du kan ikke gripe.
1: Mm.
3: Ikke sant? Men da kan jo bare benet svare, ja, men du kan gå veldig dårlig.
1: Ja.
3: og sånn det, vi på en måte trenger hverandre.
1: Mm, mm.
3: Og kan vi være gode på å få til akkurat det? Da tror jeg vi kan komme veldig, veldig langt. Det et uttrykk som jeg liker. Det ikke jeg som har funnet på det. Jeg skulle ønske det var meg som var så glups at jeg fant på det. Men jeg har hørt det og har tatt vare på det. Og det at det finnes nesten ingen grenser for hvor langt man kan nå.
1: Mm.
3: Hvis det likegyldig hvem som får æren. Altså, da du sammen.
1: Ja.
3: Dette skal vi gjøre
1: ikke
3: sammen.
1: Ikke sant? Ja.
3: Og det du som har fått den glupe ideen, så heier vi fram den uansett.
1: Ja.
3: Og ikke sitter her og surmuler for at ikke det var meg som ikke kom sant? På ideen.
1: Ja.
3: For det ofte sånt noe som ryker. Jeg har veldig tro på fellesskapstanken, altså.
1: Ja, men det er veldig viktig det å kunne samarbeide med alt og alle.
3: Mm.
1: For vi klarer ikke å få til noe på egen hånd.
3: Ikke mulig, kan være så flink du bare vil.
1: Ikke sant?
3: Er ikke mulig å holde på alene.
1: Nei. Men jeg tenker på... Du sa noe om det i sted, men når begynte din interesse for media, TV?
3: Ja, jeg hadde egentlig aldri noen interesse for det når jeg startet. Jeg ble bare spurt.
1: Åja?
3: Ja, jeg hadde ikke den tanken var ikke inne i min forestilling i det hele tatt.
1: Akkurat.
3: Og det tror jeg, altså jeg hadde nok et litt lavt selvbilde da jeg var yngre.
1: Ja. Riktig.
3: Litt for lavt, faktisk.
1: Ja.
3: Og det litt dumt. Så jeg prøvde mine barn har jeg prøvd å gi et litt høyere, liksom, tro på deg selv, tro at det er mulig.
1: Mm.
3: Er det noe du drømmer om? Så jeg kan ikke liksom si det at jeg liksom, tenk om jeg kunne liksom komme på. Men så havnet jeg på denne lokalradioen da. Og det en av de tingene jeg fant ut, stemmen min er ganske god på radio, oppdaget jeg.
1: Ja.
3: Og siden så skulle jo det vise seg at den ble mye brukt da. Jeg var vel en periode Norges mest brukte stemme, tror jeg.
1: Ja, sier det, ja.
3: En liten stund der sånn, og fordi på annonser og reklamer og ting som skulle leses opp da.
1: Mm.
3: Men altså, interessen er nok det at etter hvert så har det blitt mer fortellingen. Jeg veldig opptatt av gode fortellingen.
1: Ja.
3: Så har jeg måttet lære meg en del ting. Ved siden av det, så jeg kan ikke si at det startet med interessen, det startet med behovet.
1: Ikke sant?
3: Og så har jeg lært meg det etter hvert.
1: Ja.
3: Og i dag jeg veldig glad i jobben min. Ja, det jeg trives, jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Og synes jeg veldig trivelig å holde på. Men jeg skal også innrømme det at i fremtiden nå nærmer jeg meg faktisk pensjonsalder med stormskritt. Og da kan jeg vel godt tenke meg å jobbe litt mindre, og så kanskje bruke litt mer tid på musikk, for det var det jeg hadde stor interesse av. Men det har vist seg for meg at det ikke mulig for meg å leve av. Det går ikke. Så sånn var det.
1: Nei, det forstår jeg, for det er ikke lett i dag.
3: Nei.
1: Men din første erfaring med kamera eller medieproduksjon, når var det?
3: Ja, den aller første var nok når jeg startet med å være med på å gi ut kassetter, og det var innspilling av musikk. Det var begynte der.
1: Ja.
3: Jeg begynte å lage sanger da jeg var 20 år, og ville gjerne spille min veldig tidlig.
1: Akkurat.
3: Så fikk min første kassett kom, som heter, var en gruppe som heter Laterna. Da. Det var jo jeg som egentlig stod i spisen for den. Og vi hadde, for litt artig nok, en samling nå i sommer på Sion Råde, og Der traff jeg jo folk som jeg da var sammen med når jeg var helt unge.
1: Akkurat.
3: Og vi liksom hørte litt på den musikken, og det er litt rart da.
1: Ja.
3: Til og med eksen min var der. Og for dette var det vi som var sammen i ungdomsmiljøet, det var egentlig der det startet med at jeg hadde veldig lyst. Og så fikk jeg jo dette tilbudet da jeg var 30 år, om jeg kunne tenke meg, eller 29 var jeg kanskje, hvor jeg kunne tenke meg å begynne å jobbe i en lokal radio. Det gjorde jeg, og og så har det egentlig gått slag i slag og utvidet seg etter hvert, da, kan du si.
1: Lanterna, det vil si at du hadde bare kristenmusikk, da?
3: Det hadde det jeg var.
1: Ja.
3: For å si det sånn, jeg var overivrig, vil nok folk si,
1: ja,
3: da jeg var ung. Ja, jeg har alltid vært en veldig sånn målbevisst type på akkurat det med budskapet. Altså, det gjorde et så sterkt inntrykk på meg da jeg var 15 år. Jeg fikk en sommer som jeg sier, det gjorde hele forskjellen på mitt liv, den sommeren. Da fikk jeg en kristen opplevelse som gjorde så mye med meg. Det betyr ikke at jeg var ferdig på den sommeren, men retningen for livet ble bestemt akkurat da.
1: Akkurat,
3: ja. Det må jeg si.
1: Og den har du følt?
3: Den har jeg følt.
1: Ja.
3: Den har jeg følt, og den har blitt satt på prøve flere ganger.
1: Jo, jo. Ja.
3: Så det har han blitt, og jeg har selvfølgelig, i førsten så var jeg var så ivrig, vet du, at det gikk litt over stokk og sten. Så husker folk sa det at, oi, hadde det gått å se da noenlunde normal igjen, da. For at de sa det at når jeg så du kom, så tok jeg kvartalet rundt, ikke sant?
1: Ja.
3: Altså, da ble det ble for mye, kan du si. Altså,
1: ja.
3: Og det var ikke fordi at jeg var slem.
1: Nei da.
3: Men jeg var for ivrig, og det var Nei, så, jeg er litt flau over det, en del av de tingene, det er jeg, men jeg har jo brukt å si sagt til andre at ja, jeg husker hvordan det var å være ung selv, hadde du tro på noe, så gikk du for det, og så normaliserer det meste, altså,
1: Det gjør det, vet du.
3: Ja, det gjør det.
1: Men nå skal jeg spille deg et veldig personlig spørsmål, fordi at du sier, altså du er kristen, og du har vært i menighet stort sett hele livet.
3: Mm.
1: Og du var gift, og du ble skilt.
3: Ja, jeg gjorde det.
1: Og så ble du gift igjen.
3: Ja.
1: Hvordan ble det tatt imot?
3: Skal jeg være helt ærlig, så brydde jeg meg ikke om hvordan det ble tatt imot.
1: Nei, men hvordan ble det tatt imot?
3: Veldig, litt forskjellig.
1: Ja.
3: Litt forskjellig.
1: Er ikke det en veldig vanskelig ting? Å gå igjennom egentlig, altså nå sier du det at du brydde deg ikke så mye.
3: Nei, altså,
1: men det er klart at det innerst inne så...
3: Ja, nå har jeg nok en evne til å kunne... Jeg mener at jeg har en viss evne til å skille ut litt da.
1: Ja.
3: For å ta det på den måten.
1: Mm.
3: Jeg hører jo om folk som for

0: Ja, du lytter til Knuts verden, og jeg har besøk I dag av Terje Kingsrud. Og det gjelder jo litt sånn forskjellige ting, og om livet hans og hva som har foregått opp igjennom. Men det jo en ting som du har holdt på med hele tiden, Terje, og det jo media og TV og være en reporter. Mm. Det har du holdt på med hele tiden. Og så har du nå startet noe som heter Råde Media.
1: Magasin, ja.
0: Magasin. Og hva det for noe?
1: Nei, altså, det vel noe vi en, jeg startet med egentlig som en idé. Jeg fikk ideen fra sjefen på TV Østfold. Han heter Kjetil Aabø, han jo, har jo i hvert fall hatt program her på radioen, vet jeg.
0: Ja.
1: Et musikkprogram, jeg vet ikke hvordan det nå, men jeg har hørt det noen ganger.
0: Ja. Og,
1: for jeg har jo hørt på Radio Øst, jeg også. Og da sa han at, hvorfor starter du ikke det? Ja, så jeg har egentlig hatt så mye å gjøre at det på en måte ikke har vært noe tid til det, men så åpnet det seg litt tidlig sommer.
0: Mhm.
1: Så vi har laget et program med det navnet da, og så tok vi vel også kontakt med næringslivet, og så viste at næringslivet var litt interessert I dette her. Og det var veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si at det var overraskende, men jo, kanskje jeg opplevde litt overraskende at det var så positiv da. Og så, og da rett og slett, altså, vi bor I et koselig bygd, mm. og det koselig å kunne lage noe om bygda våres.
0: Så Råde Mediamagasin, det handler om å lage noe I forbindelse med Råde kommune? Altså,
1: kommunen vel på en måte, skal vi si, utgangspunktet for fortellingen da.
0: Ja.
1: Si, det folk som bor I Råde, eller har en næring I Råde. Eller at det noe som skjer, men det betyr jo ikke at vi ikke kan lage noe som har litt på utsett grenser.
0: Nei.
1: Jeg husker I første program så hadde vi litt om Hans Nilsen Hauge, fordi at de har jo et sånt senter, og de ville gjerne fortelle at det var et sted folk kunne reise.
0: Det så flott.
1: Folk kunne besøke, og det jo for Råde, folk kan jo dra dit,
0: ja, ja.
1: For eksempel. Og det var da et annet sted enn I Råde.
0: Mm.
1: Så jeg liksom, men jeg har veldig lyst å få fram hva som foregår her da.
0: Mm.
1: Så det første vi lagde var vel en sånn en BMX-konkurranse som var på idrettsbanen.
0: Ja, stemmer. Mm.
1: Og senere så kom jo den der alle jenter på banen.
0: Mm.
1: Og egentlig så det så mye som foregår. Jeg har jo selv tidligere både intervjuet ordførerne her to ganger, jeg har vært med på det. Og bedrifter rundt her, og jeg har vært med på skal vi si, å lage program før som heter da, Samfunn og Næring, og jeg har jo det program også, men det jo egentlig et TV-program som opprinnelig laget da.
0: Ja.
1: Og da tenkte vi liksom, og det, da samarbeidet vi også en del med Radio Øst, leverte det til Radio Øst som lydprogram.
0: Ja.
1: Og da var det forskjellige ting som skjedde rundt omkring I Råde. Og det som så deilig med at det Råde, det jo der jeg bor.
0: Ja.
1: Det ikke så langt.
0: Ikke sant. Og det altså, det vil si det samme som at Råde Mediamagasin, det går på både idrett, næringslivet, personlig, altså mennesker, hjerne, altså... Alt som rundt omkring I Råde, både saltvann, ferskvann og næringsliv, og så videre, som jeg har sagt tidligere.
1: Ja.
0: Men hva det du kan tilby dem?
1: Altså, jeg tror jeg kan noe om fortellingen, altså hva vi skal fortelle. Det ikke alt som interessant på en, når du skal fortelle om en bedrift.
0: Nei.
1: Du må finne ut hva det som interessant for folk å vite. Altså, dette en bedrift som bare helt lokal, eller har den betydning I landet vårt?
0: Mm.
1: Har den betydning I utlandet, og I så fall hvordan?
0: Ja.
1: Dette en suksessbedrift? Ja, så fortell, hvordan har du fått suksessen til?
0: Mm.
1: Hva det du gjør for noe som gjør at du tjener penger? Eller det motsatte? Hvorfor er ting tungt?
0: Ja.
1: For det jo også en del av manges virkelighet.
0: Ja, ikke sant?
1: Som vi også må kunne snakke om.
0: Ja.
1: Og det kan jo være at noen sier at det, ja, det ligger på skattesystemet, eller det ligger på reglementet til kommunen, eller det kan være så mye.
0: Mm.
1: Akkurat det jeg veldig opptatt av, liksom, få tak i akkurat det lille punktet som... Som gjør at ting kan bli vanskelig.
0: Mm.
1: Eller gå veldig bra. Noen ganger så er ikke alle som er helt bevisst hvorfor det går, liksom, de har blitt vant til det.
0: Mm.
1: Det går så, det suser uansett, og har på en måte ikke satt navn på det. Men det må de da, når vi spør.
0: Ja. Ja.
1: Så må vi bare rett og slett si da, at, hvorfor går det så bra for dere? Og det kan jo noen ganger være at det markedet tar et enormt behov for det, og da handler det ikke så fryktelig veldig mye om tankegangen, men da handler det mest om, om markedet, rett og slett.
0: Men hva kan du tilby altså en bedrift som går dårlig, for eksempel?
1: Ja, altså, det kommer litt an på hvilken rolle jeg skal, for nå er jeg på en måte, det jeg prøvde nå, det var på en måte den redaksjonelle siden av det.
0: Mm.
1: Vi skal bare ha et program som forteller noe. I tillegg til det, så kan jeg jo tilby bedriften noen tjenester. Og det er jo det som er litt interessant da.
0: Ja.
1: Men den skal være litt klar over der, at der må vi ha to hatter. For det er nemlig sånn at det er ikke lov i medieverden å blande en annonse med en redaksjonell greie. Det er strengt forbudt.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hva vil det si?
1: Ja, det betyr at hvis jeg skulle snakke om Radio Øst.
0: Mm.
1: Radio Øst er den beste radioen i hele rådet.
0: Mm.
1: Og langt utover det, liksom jeg skulle fått fram det. Så, altså, hvis du gjør det redaksjonelt, så blir det bare platt. Det blir bare dumt, ikke sant? Men du kan få noen til å snakke pent om Radio Øst, for å si det sånn.
0: Riktig.
1: Ja, det kan du. Men du må også stille de spørsmålene som er litt ubehagelige.
0: Ja.
1: Hvorfor har de ikke det? Hvorfor gjør de ikke sånn? Og så videre, og så videre.
0: Ja.
1: En annonse er jo ikke sånn. Den har bare den ene siden. Altså, du bør høre på Radio Øst, for hvis ikke du hører på Radio Øst, da går du glipp av det og det, og der får du med deg det og det. Mm. Ikke sant?
0: Mm.
1: Altså, det er ikke den kritiske innvendingen, er ikke der.
0: Nei.
1: De to må ikke blandes.
0: Akkurat.
1: Det som er veldig, veldig viktig.
0: Mm.
1: Det er en sånn regel, og det må jeg som, når jeg skal drive Råde Mediemagasin, så er den ene siden Råde Mediemagasin, hvor vi forteller, og er positive, men også stiller noen kritiske spørsmål.
0: Mm.
1: Men når vi skal gjøre en tjeneste for dem, hvor vi skal hjelpe bedriften å komme litt videre, for det er en annen side, at det er ofte sånn vi tjener pengene, for å si det sånn, for det å fortelle om dem, sånn, det er ikke så veldig mye penger i sånn.
0: Nei,
1: det er jo der aviser og NRK som får pressestøtte dem da, ikke sant? Mens vi andre da må få til en kombinasjon, men den må samtidig være helt vanntett på ren skryt. Og det å, skal vi se, der må vi være litt forsiktige. Så det er bestemte regler, men det har jeg lært. Jeg vet hvordan jeg skal gjøre det.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Ja. For en liten bedrift, eller en stor bedrift, altså det du kan tilby til dem alle sammen, om du er god eller dårlig, eller hva det er for noe, det er jo en reklamesnutt for hva de driver med, og prøve å få hjelp av dem litt fremover i livet.
1: Ja, jeg bruker å si at jeg har reklamesnutter, lager jeg. Det har jeg laget mange av.
0: Ja.
1: Og så har vi det som vi kaller for presentasjoner.
0: Ja.
1: Eller noen kaller det for introer. Og så der kan du si en superrask presentasjon av en bedrift. Hva driver denne bedriften med? For det er ikke alltid på navnet du kan ta det, altså.
0: Nei, absolutt ikke. Det er jo så mange rare navn.
1: Ja. En av Rådets største bedrifter heter New Wave.
0: Ja.
1: Vet du hva den driver med?
0: Nei.
1: Nei. Det sier ingenting.
0: Nei.
1: Navnet sier absolutt ingenting. Derfor så sier jeg til den bedriften du, jeg kan lage en presentasjon av den bedriften, så folk i løpet av ett minutt vet hva det driver med.
0: Ikke sant.
1: Det kan jeg gjøre.
0: Ja.
1: Og det har jeg gjort mye av. Og så har du, og det er ikke ren reklame, men en presentasjon som gjør at folk, skal vi si, bare i hvert fall vet hva det er for noe.
0: Mm.
1: Så kan jeg også si til den bedriften at du, kan ikke vi lage et program om det, vet? TV-program på 25 minutter, for eksempel. fortell hvordan dagliglivet her, og hva dere gjør, og hvordan dere bestiller varer, og hvem som kjøper disse varene, og hvordan markedsfører dere dem, og så videre. Det en annen side ved det. Mm. Og den synes jeg jo kanskje det mest interessante, da kommer du ordentlig inn i det.
0: Ja,
1: det har jeg gjort. Ja. Blant annet med en reklame som går her, og det var jo min stemme som vi hørte før programmet her, og det var jo Evangeliesenterets bibelskole. Mm. Den reklamen var jeg som lagde.
0: Akkurat.
1: Ja. Og den har jo gått her siden.
0: Ja.
1: Og jeg har også lagd et helt TV-program om dem, og det har gått veldig mye nå i sommer, både på flere TV-kanaler, og så videre. Og da skiller vi liksom at, for i et TV-program må du jo også kunne stille de kritiske spørsmålene.
0: Riktig.
1: Mens i reklamen så er det noe annet.
0: Ja, ja, ja. Hva skiller rådige mediemagasin fra et vanlig reklamebyrå eller produksjonsbyrå?
1: Nej, altså et reklamebyrå, den tenker kun markedsføring av noe.
0: Ja.
1: Et magasin, sånn som jeg tenker rådige mediemagasin, så det jo litt sånn, som en avis her, du gjengir hva som skjer. Litt av det som skjer.
0: Ja, men det ikke snakk om papirblekket her.
1: Ikke papirblekket, nei.
0: Nei.
1: Det du lager egentlig... Altså, drømmen min, vi har ikke kommet ordentlig i gang enda, men det vi foreløpig lager, det TV-program.
0: Riktig.
1: Som går på TV Østfold, og blir lagt på nettet, altså på YouTube, og så videre.
0: Ja.
1: Nå går det under et programserie, eller en side som heter Samfunn og Næring. Det der han ligger akkurat nå.
0: Akkurat.
1: Og etter hvert som vi utvikler oss, så kan det hende at vi får en egen side med råde, med mediemagasin, og så videre.
0: Mm.
1: Og så... Så derfor så, ja, skal vi si, vi må på en måte da komme litt ordentlig godt i gang, og vi tenker oss at dette her skal være noe vi gjør som et sånt overskuddsarbeid, så det er jo ikke sånn at vi kan gi første prioritet til dette hele tiden, men vi prøver å få med oss viktige begivenheter. Nå skal det jo være et Champion Cup, for eksempel.
0: Ja.
1: Mange, altså vi er vel ikke så fryktelig gode på det med sport akkurat, men bare hendelsen. Altså her kommer det masse folk.
0: Ja, ikke sant.
1: Da må vi jo vite hva det for noe. Og konserter og så videre har vi lyst til å si noe om.
0: Ja.
1: Men det kan også være bedrifter som har lyst til å fortelle at de har satt i gang noe nytt, eller altså det er en, akkurat som en det samme som en avis, bare at vi ikke skriver det, men vi tar det på TV i stedet.
0: Ja.
1: Så forteller de om hvordan de driver, rett og slett.
0: For, men altså er dette her snakk om at det er en bedrift hvor, som skal tjene ganske mye penger, eller er det snakk om altså Hvordan tenker du der?
1: Jeg skulle gjerne ha sagt mest mulig penger. Det hadde vært veldig deilig å kunne si det. Altså, mediemarkedet i dag er så stort.
0: Ja.
1: Det er en vanvittig torg.
0: Ja.
1: Det blir som et svært torg, hvor utrolig mange stiller ut. Og du har en enorm konkurranse. Det er et mylder av tilbud, for å si det, på det markedet. Så det ikke lett å tjene masse penger på det markedet der.
0: Mm.
1: Det ikke det. Men, hvis du ikke er på det markedet, da selger du ingenting.
0: Nei, nei.
1: Så det det hele virkeligheten på det der. Så du kommer ikke utenom. Nei. Det ikke noe valg. Så kan du si, skal du ut med noe som du har tenkt å selge, eller noe du har lyst til å fortelle? Så finnes det ikke noen annen måte å gjøre det på. Og da blir hele utfordringen å finne flere steder å stille ut. Tenk deg dette store torvet, som da full av folk.
0: Mm.
1: Hvordan skal de finne fram til deg? En løsning du står på flere steder. Du ikke bare på ett sted, men du står på flere steder på en gang.
0: Ja, ja.
1: Og da må det selvfølgelig være flere folk. Altså, du på flere plattformer. Vi på YouTube, vi på TV Østfold, vi prøver å komme inn på noen av de andre stasjoner, lokale TV-stasjoner og så videre. Det sånn man gjør det.
0: Mm.
1: Og så tar vi jo kontakt med Radio Øst også. Ikke dette noe for Radio Øst, liksom?
0: Ja. Ja.
1: Og så vil de spørre, ja, koster det penger å sende? Nei, det gjør ikke det, skal få det gratis.
0: Ja,
1: ja, da tar vi det.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn fungerer det.
0: Ja, akkurat.
1: For det en gang sånn at når folk skal drive 24-7, som fullt, altså du skal dekke hele døgnet med godt stoff, så krever det mye, altså. Egentlig så hadde det blitt rådyrt.
0: Ja, ikke sant? Det er det jeg tenker på, at det, altså, hvordan opprettholde den organ... Det er en organisasjon, ikke sant? Eller, ja. Det er jo ikke bedrift.
1: Foreløpig er det en bedrift, men vi, altså, vi tenker vel også at vi, vi, siden vi er så nye, så må vi komme litt godt i gang før vi kan si om det blir en organisasjon som, som driver det, eller om det blir en bedrift. Ja. Det vet jeg faktisk ikke enda. Akkurat nå så er det registrert under en bedrift.
0: Ja.
1: Og det er det bedriften jeg selv har, som heter Kanalsvar.
0: Riktig.
1: Den ligger der.
0: Mm.
1: Men jeg kan ikke binde opp Råde Mediemagasin til den hvis det vokser seg stort.
0: Nei.
1: For da blir min bedrift for liten for det magasinet.
0: Akkurat.
1: Riktig. Sånn fungerer det.
0: Ja.
1: Får jeg flere folk og så videre, får jeg flere som engasjerer seg, så blir det for smått å drive, kan du si, jeg holdt på å si fra mitt eget soverom, nå driver jeg ikke der da. Men du skjønner hva jeg mener, altså, det blir på en måte, da må du gjøre dette noe annet. Og det er ikke så uvanlig at altså, folk har begynt med noe hjemme på soverommet sitt, og så har dette plutselig vokst, og så blir det noe helt annet.
0: Ja, ikke sant.
1: Tenk på, noe så enkelt som YouTube. Og to karer sånn.
0: Ja.
1: Og hva det i dag, altså de er jo ute av det for mange år siden.
0: Ja, ikke sant.
1: Og hva YouTube, det jo gigant.
0: Ja, fantastisk også.
1: Så det bare, det, sånn fungerer det.
0: Mm. Det er, hvor mange er det som, som, altså, som du har med deg, som, som hjelper deg, for å si det på den måten?
1: Ja, så vi er vel tre faste som, som jobber med det hele tiden. Jeg tar meg en liten kaffekopp her mens vi prater, gjør ikke noe det?
0: Jo, bare ta en kaffekopp til.
1: Og så benytter jeg meg av flere andre ettersom jeg har bruk for det.
0: Ja.
1: Altså, det fungerer jo gjerne sånn, jeg har vært vant til både leie inn folk og låne inn folk. Og
0: akkurat.
1: Lære opp folk.
0: Ja.
1: Så det blir jo en kombinasjon hele veien. Det er sånn man gjør det.
0: Mm.
1: Og jeg er selv leid inn som firma for andre som skal levere ting til media. Det er ganske vanlig. Jeg reiser akkurat nå, kom hjem fra Sørlandet, da er jo en kanal i Oslo, som har leid meg inn for å dekke noen ned på Sørlandet.
0: Mm.
1: Så det er sånn det er.
0: Mm. Men det er jo, altså, når du reiser så langt, så må det jo også være en del penger i det, som gjør at du får godt betalt for jobben, for å si det sånn.
1: Vi kan vel si det sånn at jeg får betalt?
0: Ja. Ja, nei, altså om det er godt eller... Men at du får dekt utgifter og så videre og så videre.
1: Ja, jeg gjør det. Altså, når du skal leve av noe, så må du leve av noe.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har ikke det største huset i rådet, for å si det sånn. Det flotteste huset i rådet, det har jeg ikke. Og ja, men jeg har ikke det, sikkert ikke det dårligste heller.
0: Nei.
1: Så det er vel på en måte... Dette her er en verden hvor folk... Altså, før så var jo det veldig stas å være i media, da, for det var så mange muligheter med det.
0: Ikke sant.
1: Men siden at dette torget har blitt så mye, fått så veldig mange aktører, så er konkurransen ganske hard, og jeg er glad for at jeg enda kan være på det torvet og selge min tjeneste og bety noe.
0: Ja.
1: Og at noen gidder å høre på det jeg driver med.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Ja.
0: Det er, nei, det er viktig, og det er klart at det er mange små bedrifter som har veldig lite altså penger til markedsføring og så videre, og det er klart at hvis vi kan hvis dere kan hjelpe dem, så er jo det veldig bra på en rimelig måte, ikke sant?
1: Og det kan vi, altså, hvis du går til et, skal vi si, det vi kaller for reklamebyråer, de er jo vant til å jobbe med svære penger, vet du. Det er liksom, det er millionomsetning, kan du si, hele tiden. Altså, og du vet at bare et jeg hørte om en som skulle lage en bilreklame, og der var det en skuespiller, hans jobb var rett og slett, og han skulle bare kaste noe søppel. Og for, i den bilreklamen, altså, for å kaste denne søpla, så fikk han 100 000. Wow, 100 000. Ja da, så ringte de like godt fra Finland, for de lurte på om de kunne bruke den samme filmen også i Finland.
0: Ja,
1: ja, da måtte jo denne skuespilleren, som ikke gjorde noe annet enn å kaste søppel, og så bli spilt der borte. Altså, han skulle ikke gjøre noe mer.
0: Nei.
1: Han skulle bare bli avspilt der borte.
0: Akkurat.
1: Også.
0: Ja.
1: Det han gjorde. Så da fikk han 50 000 til.
0: Ja.
1: Altså, vi jo ikke der.
0: Nei.
1: Altså, det kan du si, den store reklamebyråene. De sier jo det, jeg lærte noe for mange år siden, jeg vet ikke om det akkurat sånn nå, kanskje prosentfordelingen litt annerledes, men den gangen så sa de at de store selskapene, ta sånn som Kiwi, Rema og så videre, de jo ikke vant til å bruke oss. De bruker disse store
0: selskapene. Ja, det noe helt annet, ikke sant?
1: Ja, det er en sånn greie, det så svært. At, ja. Og så man kan kanskje... støtte oss litt da, med noen småtterier kanskje de kan gi oss noe frukt eller hva det for noe en boks med is til å dele ut eller hva som helst, hvis vi snakker pent om den det blir på den nivå det hører jeg jo også her på Radio Øst, ikke sant, at det sånn det fungerer men du får ikke de millionene som de har
0: nei
1: det får du ikke men så, og da sier de at 80% av det store markedet der hvor det penger der.
0: Ja.
1: Men så det 20% til.
0: Mm.
1: Og det der vi Og den driver vi på en helt annen måte. Da det små bedrifter som får hjelp allikevel.
0: Ja, ikke sant?
1: Og da vi på et helt annet plan. Ja. Det blir jo litt sånn som at noen storbønder, ikke sant? Og driver vanvittig svært.
0: Mm.
1: Og så det noen som driver litt mindre og får det til å gå rundt allikevel. Det litt sånn vi driver, for vi har funnet en nisje som innenfor det vi som gjør at vi klarer å betale regningene våre.
0: Jeg tror det høres veldig spennende ut.
1: Mm.
0: Så, ja, veldig interessant og spennende, og jeg synes det en glede at dere faktisk kan hjelpe de som... ikke greier å komme fram på egen måte og ikke har midler til det.
1: Mm.
0: At det går an å hjelpe dem på en grei måte.
1: Ja da, og så har vi noen utfordringer, det skal også sies. For når vi i den situasjonen som vi så vil gjerne folk bruke oss.
0: Mm.
1: Og så får vi gjerne henvendelse fra organisasjoner.
0: Ja.
1: Ivrige frivillige organisasjoner som gjerne vil dele det de har på hjertet.
0: Mm, mm.
1: Men de har ingen penger.
0: Nei.
1: Så de vil at vi skal gjøre det gratis. Ja. Og noen ganger gjør vi det.
0: Ja.
1: Og noen ganger så er vi kanskje til og med villige til å prøve å gjøre noe i håp om at det blir penger senere.
0: Mm.
1: Men ofte, jeg må jo si, kanskje noen ganger litt for ofte, så kan jeg være litt for snill da, som du sier.
0: Ikke sant?
1: Og så gjør jeg ting, og så taper jeg penger på det over tid. Det går ikke, altså.
0: Nei.
1: Men det klart, når virkeligheten kommer, regningene dukker opp på e-posten, og du vet at du må betale, ikke, så stopper du brått, altså.
0: Ja.
1: Du må bare sørge for at det kommer inn nok.
0: Men et sånt kort spørsmål her på slutten, for jeg ser tida flyr. Og da lurer jeg på, jeg vet at du har opplevd at kundene har blitt positivt overrasket.
1: Ja, det har jeg opplevd.
0: Ja.
1: Det jo koselig.
0: Og det har nylig skjedd i forbindelse med Råde Mediamagasin.
1: Ja, jeg vet ikke hva de forventet, ja. Nei, altså, for å si det sånn, litt ubeskjeden sagt, vi vet jo hva vi driver med, har drevet med dette her.
0: Ja, og det er litt moro når det kommer sånne positive overraskelser, hvor det faktisk, ja.
1: Og så opplevde vi at prisen, ja, hva koster dette? Og når jeg fortalte hva prisen var, sånn, ja, men dette jo overkommelig.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det er hyggelig, vi skal være sånn. Så det er... Så det er veldig artig å kunne være med og bety noe for noen da, det synes jeg.
0: Jeg synes det er veldig moro å høre at du har basert deg på plattformen Råde kommune. Og så blir det jo selvfølgelig noe litt utenfor, men at det er liksom, du tenker Råde kommune, og du tenker bedrifter i Råde kommune, store og små, og du tenker privat mennesker i Råde kommune, og du tenker på naturen, altså vannsjø, salt, Stridsholmen, og så videre, og så videre. Så du tenker liksom lokalt, og du prøver å være en del av det, og prøver å få rådet fram.
1: Ja, og til gode tiltak, personer som har noe å si, og har noe på hjertet, så er det moro å være med på det. Ja. Så, så i hovedsak så vil en jo, skal vi si, prøve å gjenspeile de fine tingene som skjer da. Mm. Så hender det at noen kan komme bort til folk som tror at de kanskje er mer viktige enn de, det er ikke sikkert verden rundt dem opplever dem så viktig som de selv opplever seg selv. Det hender noen mennesker som har det vi kan kalle for merverdikompleks, for å bruke et sånt uttrykk. Mm. Men selv dem kan du være med å hjelpe og gi råd.
0: Ja.
1: Jeg skal bare ta et eksempel. Jeg så var en som hadde laget et TV-program, og var veldig stolt av det TV-programmet, skulle vise meg det da.
0: Mm.
1: Og det er klart at det er veldig brutalt når jeg kommer og sier at du kan ikke bruke det programmet her. Det går ikke.
0: Riktig.
1: Sender jeg dette her, Så får du aldri sende det igjen. Mm. Det går ikke.
0: Mm.
1: Men jeg skal hjelpe deg. Jeg skal hjelpe deg, sånn at vi kan få fram den gode historien du har laget, for historien din er god. Men sånn som du har laget det, går det ikke. Da vet jeg hva som skjer. Det er jo på den måten vi kan hjelpe hverandre.
0: Mm.
1: Og så er det, men det er vanskelig, altså de som har merverdikompleks, er ikke som regel, for de kommer. Men det, så har du en annen gruppe. Nei, jeg kan nesten ingenting.
0: Ikke sant?
1: Jeg har så lyst.
0: Ja.
1: Så sier jeg, kom igjen da, kan vi ikke få se på det?
0: Ja, det er flott altså.
1: Ja.
0: At vi hjelper å få hverandre fram. Det er fantastisk.
1: Ja, det er jo det som livet handler om.
0: Ja. Mm. Veldig hyggelig å ha deg her i studio på Radio Øst, Terje. Og dere har nå hørt på Knuts Verden med Terje Kingser som gjest. Så kanskje jeg kan være gjest en gang også i dette programmet. Det hadde vært hyggelig. Men vi får se hva tiden viser.
1: Det bør være mulig.
0: I hvert fall hyggelig å ha deg her nå, Terje. Så
1: tusen takk selv for at jeg fikk komme. Takk. Ja.
0: Så høres vi igjen om 14 dager. Da kommer Knuts Verden tilbake igjen, og da har jeg planer med det programmet også, så får vi se hva det blir. Du har i hvert fall hørt på Knuts Verden, og mitt navn er Knut Zakariasen. Vi takker for nå, og vi høres igjen om 14 dager. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En mann i 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn er snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon er ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Handelsoverskuddet i juli endte på 84,3 milliarder. Det er 31 milliarder mer enn samme måned i fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder i juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager i Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det er første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr er utdannet lektor med master i nordisk fra Universitetet i Bergen og debuterte i 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke er moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

sending, en reprise fra uke 3, 2021. Uke 3 i 2021. Gjest i studio, Kristin Elise Goersen, min datter, når hun var 20 år. En reprise fra et opptak når hun var 20 år. Spilt første gang på lufta, uke 3, 2021. Det kommer

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen, her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Goresen, og i denne utgaven av Country Gospel-teamen blir det en gjest i studio som var med for 10 år siden, faktisk, på et juleprogram jeg hadde. Så det er lenge siden, så det her blir en slags 10-årsjubileum med denne gjesten. Så hold dere på kanalen, dette blir spennende. Først ut skal vi høre på Aslak Gjenstad. Her kommer han med sangen Me and Jesus.

0: Ja, det var Aslak Gjenstad vi hørte her fra Southern Harmony-gruppa The Country Gospel Session. Og sangen vi hørte her, det var Me and Jesus. Som jeg sa innledningsvis, så for 10 år siden så hadde en gjest i studio. Og det var ingen ringere enn min egen datter, Kristin Elise Goversen. Og da var det et juleprogram du var med på, og du er på lufta nå på programmet Country Gospel Team. Velkommen til vårt program.
1: Takk for at du har fått komme på besøket.
0: Ja, da var du bare 10 år gammel, men nå er du 19 og et halvt snart, og du nærmer deg 20.
1: Jeg har allerede fylt 19, og jeg kommer til å fylle 20.
0: Ja, det stemmer. Nå er det jo slik at det er mange lyttere der ute, både på FM og DAB+ og internett, men vi vil gjerne fortelle lytterne hva som ligger på vårt hjerte.
1: La oss sammen bekjenne vår kristne tro. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelen og jorden skaper.
0: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde den tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
1: Jeg tror på den hellige ånd, den hellige allmenn kirke, det hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
0: Da hører vi på mer musikk, og da skal vi høre på Bruce Haynes med sangen Homesick Heroes.

Ja, det var Bruce Haynes vi hørte her med Homesick Heroes. Rett kurs neste gruppe ut på Country Gospel Teamens spillplan denne gangen. Her kommer Rett kurs med utgivelsen Han tok din plass og sangen Hvor djup vår faders kjærlek.

0: Det var rett kurs vi hørte her med nylig sang Hvor djup vår faders kjærlek er. Og Guds kjærlighet er veldig stor og veldig dyp til oss mennesker. Og det vil vi prate om straks med min gjest I studio, min egen datter Kristin Elise Godsen. Velkommen tilbake på mikrofonen.
1: Ja, det kjempegøy å være her, og jeg beæret for at jeg får lov til å være gjest.
0: Hyggelig, bare hyggelig. Du, for 10 år siden så var du gjest I et juleprogram, som jeg sa. Da pratet vi litt om juleevangeliet, men nå vi jo godt og vel inn I januar, snart februar, så vi skal ikke snakke noen julegreier den gangen, men et lite utdrag fra 10 år tilbake. Du snakket om hvem som egentlig var far til Jesus.
1: Ja, det var jo Gud som var faren til Jesus, og hvis jeg husker... tenke tilbake, så tror jeg nevnte noe med at jeg sammenlignet Josef til å være stefaren til Jesus.
0: Det stemmer, og Maria var jo jomfruen som ble gravid med en hellig ånd og fikk Jesusbarnet.
1: Ja, det stemmer.
0: I Betlehem. Så vi skal snakke litt om kjærligheten Gud har til oss mennesker. Johannes 3,16, den ofte kalt den lille Bibel, har du hørt den?
1: Jeg tror jeg har hørt om den, ja.
0: Ja, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, Jesus Kristus, den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men får evig liv. Og så sa Jesus noe en gang til sine disipler, og sitat Jesus, Kristus Guds sønn, «Jeg veien,
1: sannheten og livet.
0: Ingen kommer til min far I himmelen, Gud, uten først gjennom
1: Nei.
0: Det var Jesus egne ord, og det de ordene til dere lyttere. Og for å bli en kristen, så det veldig enkelt. Det tre ting du må gjøre. Du må tro på at Jesus døde på korset for dine synder, stå opp igjen en tredje dag, og lever I himmelen, kommer tilbake til jorda en vakker dag. Du må tro at han har renset deg ren for alle dine synder, og det du gjør feil, og dine skravanker, og sykdom og plager. Det kan bli vasket ren I Jesus blod på Golgata kors. Og så må du invitere han inn I hjertet ditt og tro på ham. Og rett og slett be en frelsesbønn. Og nå skal vi ha et rollespill, Kristin.
1: Ok.
0: Nå skal du spille en ufrelst, og jeg skal spille en kristen. En frelsesbønn, det veldig enkelt. Da leser jeg opp denne bønnen. Kjære Gud, og du repeterer etter meg.
1: Kjære Gud.
0: Kom inn I mitt liv.
1: Kom inn I mitt liv.
0: Takk, Jesus, for at du døde på korset og tok mine synder.
1: Takk, Jesus, for at du døde på korset og tok imot mine synder.
0: Og renset meg ren med ditt blod.
1: Og renset meg ren med ditt blod.
0: Kjære Jesus og Hellige Ånd, kom inn I meg.
1: Kjære Jesus, Hellige Ånd, kom inn I meg.
0: Og hjelp meg videre som kristen.
1: Og hjelp meg videre som kristen.
0: Dette ber jeg om I Jesu navn.
1: Dette ber jeg om I Jesu navn.
0: Takk, kjære Gud, for denne gavepakka tilgjengelig for meg.
1: Takk, kjære Jesus, for at gavepakka tilgjengelig for meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hvis du ber den bønnen, kjære lytter, så blir du en kristen. Da vil du få en treenig Gud som støtter deg daglig. Gud, Faderen, Jesus, Sønnen og den Hellige Ånd som vil hjelpe deg på veien. Jeg synes vi skal spille mer musikk, synes du ikke det, Kristin?
1: Ja, det høres som en god idé.
0: Ja, da skal vi bare snurre neste plate vi.

Ja, det var Carolyn Richards vi hørte her med Just a Closer Walk with Thee. Bare en tettere, nærmere vandring med Jesus, Gud og Helligånd, det det vi anbefaler til dere, kjære lyttere. Hvis ikke du har din sak i orden med Gud og Jesus, så gjør det i kveld, kjære lytter. Det vil du aldri angre på, garantert. Rett kurs klar nå fra utgivelsen Han tok din plass, og det titellåten som kommer nå fra gruppa Rett kurs. Vær så god.

Det var gruppa Rett Kurs vi hørte her, med titellåten, sangen og utgivelsen Han tok din plass, Rett Kurs. Tusen takk for den CD-en der. Bruce Haynes neste artist, og han kommer med en outlaw country-sang, som høres ut som den spilt inn I en Ville Vesten-setting. Klokka 12, midt på dagen, og en duell. Men cowboyfilmen det her jo radio, så bare ha det I hodet, at det Ville Vesten. Men her kommer sangen When Jesus Came to Town, Bruce Haynes. Vær så god.

Ja, der tonet han ut. Det var Bruce Haynes med sangen When Jesus Came to Town, Når Jesus kom til byen, sangen om. Neste gruppe det Southern Harmony, og CD-en heter The Country Gospel Session. Southern Harmony-gruppa består av disse sangerne her. Dawn Erdal, Ivar Erdal, Aslak Gjennestad, Karianne Gjennestad, Karina Søyland og Steffen Jakobsen. Så her kommer gruppa Southern Harmony, og vi skal høre Ivar Erdal, Aslak Gjennestad og Steffen Jakobsen synge Almost Home.

0: Ja, det var Ivar Erdal, Aslak Jenstad og Steffen Jakobsen fra gruppa Southern Harmony, The Country Gospel Sessions. Og sangen vi hørte her, det var Almost Home. Der tror jeg, hvis teknikken fungerer med oss I dag, så har jeg med gjesten I studio, Kristin Elise Godsen. Velkommen tilbake.
1: Hallo, og hyggelig å være her igjen.
0: Ja, nå spiller jeg jo litt over halvveis I programmet. Du, hvorfor velger kristne å døpe seg?
1: Jo, jeg vil vel tro at det for å bekrefte sin kristne tro og begrave sitt gamle liv for å så starte på nytt.
0: I Jesus Kristus, ny skapning I Jesus Kristus, det dåpen betyr. Og da det et annet uttrykk som kristne bruker, det født på ny. Det betyr at ditt gamle liv slettet ut, glemt, det kastet vekk I glemselshav, som hun sier. Og da du en ny skapning I Kristus, en ny person. Du den samme personen, men du har fått et nytt liv på innsida. Og den hemmeligheten den hellige ånd som kommer og hjelper deg når du frelst, eller kristen. Så du tar imot, I dåpen så tar du imot kraft fra himlen på en måte. Ikke sant? Vi skal høre på mer musikk, ikke sant? More Like You. Det en sang som handler om å bli mer lik Jesus. Og han liksom vår helt, our hero, ikke sant, Jesus?
1: Jo, det vil stemme det.
0: Jesus Kristus, Guds sønn, han jo egentlig tre ting. Han Guds sønn, og han profet, og han Messias, frelseren, redningsmannen. Så jeg pleier å si at 30% Jesus, det profet. Og hvis du tror at han profet og Guds sønn, så det oppe på 70%. Men hvis du vil tro på 100% Jesus Kristus, så han både profet, Guds sønn og Messias, frelseren, redningsmannen på alle som vil si ja og tro på ham. Uansett hvilket land du kommer fra, eller hva du har trodd eller ikke trodd på før, så Jesus der med åpne armer og ønsker ditt hjerte og ditt ja, og da vil han flytte inn med den ånden sin, ikke sant?
1: Og han også beskytter som beskytter oss for det onde.
0: Ja, da har Lucifer ingen rettigheter på oss når vi har Jesus og en hellig ånd Gud på innsida, ikke sant?
1: Det stemmer.
0: Da får vi en hellig, overnaturlig, usynlig beskyttelse fra himmelen, ikke sant?
1: Jo.
0: Da hører vi på mer musikk. Vi vil være mer som Jesus synger Buddy Green om.

Det var Buddy Green som fremførte sangen More Like You. Neste artist det Roy Wilhelmsen. Roy Wilhelmsen har skrevet tekst og melodi på denne sangen her og spilt inn I CB Studio I Blakstadheia, Froland. Si herre, kom inn I mitt liv. Vær så god, Roy.

Ja, det var Roy Wilhelmsen vi hørte her med «Si Herre, kom inn i mitt liv». Brødrene Drivdal ligger klar og skal spinne rundt i CD-lomma nå. Og sangen heter «Jeg er en vandringsmann», Brødrene Drivdal. Vær så god.

Ja, det var Anita Sveinungsen vi hørte her fra Jesus lever i dag CD-en til familien Sveinungsen. Og det var sangen Han døde på et kors. Bruce Haynes kommer nå med sangen In the Blood.

0: Ja, det var Bruce Haynes med sangen In the Blood. Og nå ser jeg at tida raser gårde, det under 10 minutter av sendtiden, og på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter en cirka 5 minutter igjen. Da gjenstår det bare for å unntegne det i studio Per Goversen og ønske dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott uke til vi høres igjen på lufta. Og tusen takk til min gjest Kristin Elise Goversen for at du ville og torte komme med i programmet mitt i dag.
1: Ja, jeg har storkost meg. Jeg har hatt det kjempegøy.
0: Det var hyggelig. Har du lyst til å lyse ut velsignelsen til våre lyttere?
1: Jeg kan godt det, ja. Herren velsigne deg og bevare deg. Herre la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ha det bra, og vi skal avslutte med Ivar Erdal. Dawn Erdal. Aslak og Karianne Gjennestad. A Heart That Never Breaks Again fra Southern Harmony, The Country Gospel Session.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Da sier vi hei og velkommen til kaffepausen. Har skolestart gått greit forresten for de av dere som har barn? Håper det nikkes og smiles og sies et høyt og tydelig ja blant flere. Og så skal vi huske å rikke opp hånda hvis vi skal si noe. Det veldig viktig. Gå på fortauet. Og så husk at hvis barnet under 12, ingen elsparkesykkel heller. Alright, da legger vi det til side. Dagens kaffepause. Til stede og med de vante punkter, inkludert quiz selvfølgelig, det skal vi gripe fattig om ikke så opp for lenge. Og så skal vi vel slå fast at vi er sammen om dette. Dette her er, jeg skal ikke kalle det dugnad, all den tiden jeg som gjør de tyngste løftene her, men jeg vil jo gjerne ha deg med. Og hvis du har noe på hjertet, en låt eller et innspill eller en mening eller hva det nå enn skulle være, så sørg for å få det inn da. Det veldig hyggelig i hvert fall, for meg. Bruk så sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Da har jeg litt musikk på lager.

Det er en sånn dag fylt med store forventninger når man skal begynne på skolen. Men mange av disse forventningene, det blir jo på en måte liksom litt ødelagt. For hvis du nå sitter hjemme med en liten en som skulle begynne på skolen I dag, og så har de planleggingsdag, det skjer jo. Jeg håper uansett når det skjer at det blir en fin opplevelse. Skolestart til side. Det fint at det små som gleder seg til begynnelsen på det store livet. Samtidig så kan jo vi store tenke på at vi kanskje skal være litt forsiktige I trafikken. Jeg har hørt om flere som har fått bøter allerede I dag. Det ligger flere meldinger ute på nett. Det ikke bra. Vi har en quiz som står for tur her, bare sånn for å tenke på noe annet en liten stund. Jeg har et tema, jeg har noen ledetråder å komme med. Hvis du har bursdag I dag, så skal jeg naturligvis gratulere deg med dagen, men det skjer sånn offisielt litt senere I sendingen. Skal vi se da. Litt musikk før quizen begynner.

Vi skal lete etter et land I denne quizen. Landet det har jeg nylig sett I et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer I tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig I denne sammenheng. Ellers det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det helt ok. Hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen I dette landet turisme, og det særlig kysten som populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

Vi åpner almanakken for dagens dato, det den 17. august, og i dag så det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg den første som sier det i dag. Til deg, Indonesia har nasjonaldag i dag, det ble uavhengig i 1945, og feirer det på sitt vis. Og når det gjelder historien, så går vi tilbake til 1624, da brøt bybrannen i Oslo ut, den som fikk Kristian den 4. Til å bygge byen et litt annet sted. Og hvis du går på Stortorvet i Oslo, så det jo bildet av kongen som peker ned. Her skal byen ligge, vel egentlig ideen med den statuen, tror jeg. Ellers så har vi... gullrøsje i Klondike, det begynner i 1896. Det blir funnet gull i Bonanza Creek i Yukon i Kanada, i det som heter Klondike-regionen. Du har kanskje spilt spillet som heter Klondike.

en av de få gledene jeg har, nei ikke få, jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz, nettopp å være litt kryptisk i ledetrådene jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene i dag var at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten i vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært i konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de i dag både medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro i det her landet. Så det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre i Europa, det rødt, hvitt og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, at de har plassert et riksvåpen midt

0: Det altså navnedag I dag for Werner og Wenche. Om Werner står det at det et mannsnavn, opprinnelsen tysk, forsiktighet, kriger og her ordene. Wenche også fra samme del av verden, tysk, nedertysk, betyr venn, enkelt og greit. Når det handler om kjent folk, kjente navn som har fødselsdag akkurat I dag, så finner vi den amerikanske folkehelten Davy Crockett, som ble født I 1786, han døde I 1836. Vi finner vår egen Harald Sæverud, nyklassisk komponist, født I 1897, han døde I 1992. Og på den andre enden av skalaen, litt yngre med andre ord enn disse, så har vi Lene Marlin, norsk popmusiker fra Tromsdalen, født I 1980. Vi har Thierry Henry, den franske fotballspilleren, han ble født I 1977. Og Sean Penn, den amerikanske skuespilleren og regissøren, eksmannen til Madonna, dessuten født på dagens dato I 1960. Gratulerer med dagen.
1: Take two.

0: time still. Oh! Hey? Okay. Okay, let's hit this, shall we? Ah, look. Are you gonna sing? Or ain't you?
1: Hang on, just a
0: Malcolm, have you got this by a plectrum, please?
1: I've got it in there amongst the mills and be wild.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Ja, det var kanskje litt vanskeligere i begynnelsen, men ganske enkelt til slutt, når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme. Jeg snakket om at de har vært I konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det er det, eller Kroatia, som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn det jo med språk. Kroatia, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt. Det høres da riktig ut.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Evangeliekirken Varna i kveld klokken 19 det Daniel Sundhårdvik som taler. 19. august klokken 19, Evangeliekirken Østerbo, så det Amelie Kemp. Gimle Misjonshus i kveld klokken 18 det der mannfolk møtes. Kåsør med Rolf Olsen, finne innvandring, tro, historie og tankesett. Sang med Country Comfort, plussord Rolf Olsen, quiz, utlodning og bevertning. Tirsdag 18. august klokken 9.30 det babysang på Skipvet Misjonshus. Onsdag 19. august klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på Misjonshuset. Dette for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 19. august, da møtes klatreklubben i klatreveggen på Misjonshuset klokken 18. Og klokken 19 det onsdagsbønn. Torsdag 20. august reiser formiddagstreffet til søndagsskolehytta i Trømborg. Gøran Fagerli vil fortelle fra krigen i grensetraktene, og det blir sang av Tormod Jensen og Dagfinn Ravning. Det var Skiptvet Misjonshus. Og så det Klippen Saltnes. Onsdag 19. august, bønnemøte klokken 19. Og så det Misjonssambandet onsdag 19. august klokken 19. Den lille hjelperen. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt. Radio Øst.

Dette gikk veldig greit, synes jeg. Veldig, veldig greit, faktisk. Du, jeg har jo drevet litt TV-titting I helgen. Så hele liksom Millennium-samlingen. Du vet den serien som ble laget av... Ja, basert på bøkene til han svenske, du vet. Med hun med dragetatuering på ryggen og sånn. Synes det var hyggelig, jeg sett dem før. Men det var liksom deilig å slumre litt og sitte med en god kaffekopp I hånden og bare se det hele. Vi ferdige med dagens kaffepause. Hvis det der hørtes ut som noe du kunne tenke deg å finne på, så ligger den trilogien der I hvert fall ute på Netflix, så det mitt og hotte tips. Kanskje du skal se en film med Hayden Panettiere I dag. Hun gikk jo bort nylig, I en alder av 36 år, det bekrefter familien. Da har ikke jeg noe mer å tilføye, annet enn et ordentlig ønske om en god mandag, og forhåpentligvis på gjenhør allerede I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produktioner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

La oss aldri undervurdere den innflytelsen vi kan ha på våre barn, eller på våre barnebarn for den saks skyld. La oss aldri tenke at de intense, travle årene vi opplever som småbarnsforeldre er bortkastede år. Det er viktig for barna at de får lære om Bibelen og om Gud, om Jesus og om frelsesveien. Og ingen kan overvurdere det som skjer på bestefars eller bestemors fang.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er kommet fram til det siste programmet i serien om skjulte skatter. Og det er kong Josia det skal handle om også i dag. Vi leser nå fra andre kongebok, kapittel 22, vers 1-2. Jeg har kalt dagens program «Fornyelse». Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem. Hans mor hette Jedida, hun var datter av Adaja og var fra Boskat. Josia gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av, verken til høyre eller til venstre.

Bibellæreren Alexander White har skrevet en bok om flere av de viktige personene vi møter i det gamle testamentet. Her finner vi også et flott portrett av kong Josia. Jeg har lyst til å starte dagens program med å sitere noen linjer fra dette portrettet. Hør på dette. Josia var bare 20 år gammel da han satte i gang en nasjonal religionsreform, som var like radikal og komplett som det som skjedde under Martin Luther, eller Calvin, eller John Knox. Men med én veldig stor forskjell. Luther, Calvin og John Knox hadde hele Guds ord i sine hender, Bibelen, som inspirasjonskilde, veiviser og støtte i sin veldige oppgave. Kong Josia hadde ikke tilgang på en eneste bok, ikke ett kapittel og ikke ett eneste bibelvers i sin samtid. De fem Mosebøkene var gått tapt for hele folket lenge før Josia ble født. For Josia var det som om Moses aldri hadde løftet en penn. Men nettopp på denne måten var det at Josias reformasjon fikk kreativitet, originalitet, djervhet og ekspansjon, slik at den langt overgår de andre reformasjonene og vekkelsene vi siden kjenner til fra kirkehistorien. Kong Josias reformasjon er den største og den beste av dem alle. Ganske fantastiske ord, syns du ikke? Vi snakket i forrige program om kong Josia, som ble konge i Juda da han var bare 8 år gammel, og om hvordan han ganske tidlig bestemte seg for å ville leve nær Gud og følge Herrens veier gjennom hele sitt liv. Det var litt av det samme vi leste om i dag, nå i bibelavsnittet fra 2. kongebok 22. Vi leste forrige gang om det som skjedde, både da Josia var 16 år, og da han fylte 20. Det sto slik i 2. krønikebok 34.3. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Han var altså bare tenåring, 16 år gammel, da han oppretta kontakt med himmelens Gud. Og så står det videre. Og i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem fra offerhaugene og astartebildene og de utskårne og de støpte bildene. Nå hadde han altså fylt 20, og det er en stor åndelig reformasjon på gang over hele landet. De hadde ikke opplevd slike renselses- og fornyelsestider de siste 57 årene før Josia ble konge. Og heller ikke i de 12 årene som var gått av hans egen regjeringstid. Det betyr, i 69 år hadde folket gått blant alle slags avgudsbilder og offerhauger, tilbedt gudebildene og tjent dem. Og så kommer altså en 20-åring og sier, «Nå skal det være slutt på alt dette. Nå rydder vi opp.» Og sannelig er ikke folket villige til å følge han. Den unge kongen går foran og leder folket inn i åndelige vekkelsestider og fornyelsestider. Hør nå på disse ordene som står fra vers 4-7 i 2. krønike 34. De rev ned baalenes altere mens han så på det, og solstøttene som sto oppå dem hogg han i stykker. Astartebilden og de utskårne og støpte bildene slo han i stykker og knuste dem. Og støv av dem strødde han på gravene til folk som hadde ofret til dem. Prestenes ben brente han på deres egne altere. Slik renset han Juda og Jerusalem. Og i Manasses og Efraims og Simeons byer helt til Naftali og på de øde stedene rundt omkring, rev han ned alterene og astartebildene. De utskårne bilder slo han i stykker og knuste dem. Og alle solstøttene i hele Israels land hogga ned. Så vendte han tilbake til Jerusalem. Det er litt av en storrengjøring kong Josia går i gang med. Landsomfattende, åndelig storrengjøring. Og så reiser han tilbake til Jerusalem. Dette er sterke saker. Og han er altså 20 år gammel
den unge kongen. Helt utrolig. I disse dagene hadde de som nevnt ingen utgaver av Bibelen tilgjengelig. Kong Josia, som stod i bresjen for reformasjonen, han var drevet fram av den illen som Gud selv hadde tent i hjertet hans. 16 år gammel søkte han sine fedres Gud. Illen ble tent. Da han var 20 år, dro han i gang den store åndelige reformasjonen. Nå brenner illen intenst, rein og varm. Helt utrolig, synes jeg. Og vi kunne bare ha fortsatt. Neste avgjørende fase i livet hans starter når han blir 26, men det skal ligge litt enda. Nå stiller vi et viktig spørsmål. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor gikk Josia i gang med alt dette her? Det synes jeg er et interessant spørsmål, som det er viktig å prøve å få svar på. Vi vet i alle fall hva grunnen ikke var. Det var ikke på grunn av arven han hadde med seg, at han ble den store reformatoren. Han hadde verken lært av sin far eller av sin bestefar det han nå gjorde. Han hadde heller ingen veiledere eller hjelper omkring seg, så langt vi vet. Han var fritatt eller hadde ingen gode råd eller gode rådgiver omkring seg som kunne hjelpe til å handle i godhet og rettferdighet. Han sto på mange vis helt alene. Hva var det da for noe? Hva er det da som tar tak i hjertet hans, og som snur opp ned på hele denne ungdommens liv? Jo, det går an å finne noen forklaringer, og i dag hadde jeg lyst til å gjøre deg kjent med 3 konkrete forhold. Det første må være dette. Josia hadde sannsynligvis en gudfryktig mor. En mor som trodde på Gud. Det ligger en liten hemmelighet her i 2. kongebok 22, i det avsnittet vi leste sammen fra begynnelsen av i dag. Noe som er lett å overse hvis vi er for raske i vårt bibelstudium. 2. kongebok er et slags parallellsted til 2. krønikebok 34, der vi altså leste fra i forrige program. Men her i 2. kongebok 22 står det i vers 1. Hør nå. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem. Og så kommer det. Hans mor hette Jedidda. Hun var datter av Adaya og var fra Boskat. Her tar 2. kongebok 22 med noe som 2. krønikebok ikke nevner. Jeg vil ikke sette penger på det jeg sier nå, men jeg tror det har noe for seg. Hvorfor nevnes navnet på Josias mor i denne bibelteksten? Ja, det er interessant. Det er nemlig noe helt uvanlig i de aller fleste av Bibelens etterlister. Det at morens navn blir nevnt. Prøv bare å tenke litt. Vi har ingen peiling på navnet til Samsons mor. Vi har ikke engang peiling på Davids mor, hva hun hette. De fleste kongemødrenes navn i Bibelen er helt ukjente for oss. De er ikke nevnt engang. Og så skjer altså det her, helt ut av det blå, at vi blir fortalt at Josias mor hette Jedidda. Jeg tror det er mer enn en tilfeldighet. Kan det være at Josia, på grunn av en gudfryktig mors påvirkning, skulle bli en Guds mann i sitt folk? Jeg tror det. I 8 sammenhengende år, fra fødselen til tronen, i 8 viktige år, har moren forkynt for ham, trofast og i det stille. Josia har nesten gått som i en slags hjemmeundervisning. I så fall så har moren ledet han inn til et personlig kjennskap til den levende Gud, og vært med å tømme Guds liv inn i denne unge prinsen. Det finnes en del slike mødre i Bibelen. Hvis jeg spurte deg som hører nå hva mora til Moses hette, så ville kanskje noen av dere svare umiddelbart, andre ville ikke ha peiling. Men mora til Moses hette altså Jokebed. Faren hette Amram.
men det var moren Jokebed som kom på den geniale ideen å legge barnet Moses i den lille sivbåten. Du husker den lille kurven, ikke sant, som de gjemte mellom sivet i elven Nilen. Og historien om faraos datter som kom, og som fant den vesle gutten. Du husker hvordan søstera til den vesle gutten Moses sto i nærheten, og som løp til å komme forslaget, kanskje en av de hebraiske mødrene kunne amme dette barnet. Dette var jo mens de holdt på å drepe alle jødiske guttebarn i Egypt. Det er innlysende, synes jeg, at Gud hadde en finger med i spillet. Det Moses sin mor gjorde, var villet av Gud. Og så løper søsteren tilbake til mora, og Moses får en del viktige år hjemme hos sin mor og den andre familien. Tenk på den innflytelse Jokebed nå kunne ha på Moses, når hun var med og tømte Guds liv inn i denne vesle gutten. Kanskje husker du Samuel? Den siste dommeren, han som sto fram i overgangstida da Israel var i ferd med å bli kongedømme. Husker du mora hans, Hanna, denne barnløse kvinne som ba Gud om en sønn, og som lovte å gi han tilbake til Herren om hun bare kunne få ett barn? Hanna fikk bønnesvar, og i de viktige årene før ypperstepresten Eli og de ugudelige sønnene hans overtok ansvaret for Samuel, øvet Hanna, moren, den avgjørende innflytelsen på Samuel. Han skulle bli det store Guds redskap. Og her var Samuels mor sterkt involvert i å legge grunnlaget. Kanskje skulle vi også nevne Timoteus, Paulus sin nære medarbeider. Han hadde moren Eunike og bestemora Lois. Når Paulus snakker om den sterke tro som bodde i disse to kvinnene, så gjør han det for å sette ord på det ønske eller den overbevisningen han har om at også Timoteus måtte ha fått del i denne morens og bestemorens sterke tro på Gud. Jeg er brennsikker på at det var av avgjørende betydning for Timoteus, det hans mor og det hans bestemor tilførte han som gutt. La oss aldri undervurdere den innflytelsen vi kan ha på våre barn, eller på våre barnebarn for den saks skyld. La oss aldri tenke at disse intense, travle årene vi kan oppleve som småbarnsforeldre, er bortkastet fordi det er så travelt. Det var viktigere for dem, det var viktig for dem, at de fikk lære om Bibelen, om Gud, om Jesus og om frelsesveien, viktigere enn vi ofte tenker. Og det å få sitte på bestemors eller bestefars fang, det kan aldri overvurderes. Du som fremdeles har ansvaret for barn eller barnebarn, bruk tid sammen med disse små. Se dem, snakk med dem, vær et menneske som bryr seg. Du er kanskje i dag den viktigste personen i hele deres liv. Ikke undervurder mulighetene til å gi dem det beste av alt. Jeg tror det er riktig det ei mor sa, det du først putter i sekken, det er det som sist ramler ut igjen. Men det finnes et par årsaker til at Josia ble den han ble. Josia fikk faktisk møte Guds ord. Det er den andre årsaken jeg har lyst å peke på. Nå er det kanskje noen som stusser litt, for du husker det som ble sitert i begynnelsen av dette programmet, om hvordan Josia ikke hadde noen bibel å forholde seg til, ikke noe Guds ord, i sin reformasjon. Men nå skal du høre noe interessant. Vi skal lese noen vers sammen fra 2. kongebok 22:8-11. Sammenhengen er denne. Kong Josia har bedt statsskriveren Safan om å gå til tempelet. Han skal hente alle de pengene som er gitt til Herrens hus, og så gi pengene videre til de som har ansvaret for å holde tempelet i orden, så Herrens hus

pengene som fantes I huset, og har overgitt dem til de som forestår arbeidet og har tilsyn med Herrens hus. Og statsskriveren Safan fortalte kongen at presten Hilkia hadde gitt ham en bok, og Safan leste den for kongen. Da kongen hørte lovbokens ord, sønderrev han sine klær. Nå Josia blitt 26 år gammel, og for første gang I sitt liv får han høre Guds ord forkynt. Det skulle vise seg å bli en ganske sterk og gjennomgripende opplevelse for kongen. Kanskje husket han det moren hadde fortalt han om, om de hellige skriftene, om det som var blitt skrevet ned av Moses og gitt videre til folket, Guds gode ord som fortalte hvordan Israel skulle være Guds spesielle eiendom, hans utvalgte folk, og hvordan de nå skulle bære den levende Guds merke på jorden, gjennom sin måte å tenke på, handle på og leve på. Og så visste Josia hvordan faren Ammon og bestefaren Manasse aldri hadde brydd seg med å innrette seg etter dette ordet. Men moren hadde sagt, «Lev du som David gjorde, min sønn. David, din gamle stamfar. Han ble Israels store konge, og mannen etter Guds hjerte. Han innrettet sitt liv etter Herrens ord.» Når Josia nå får møte denne boken og lytte til bokens ord, sønderriver han sine klær. Hva betyr det? Ja, det et tegn på sterke følelser. At kongen reagerer med anger og bot og sorg over det han hører. For jeg har levd så annerledes enn det boken forskriver. Han vet han har møtt en levende Guds ord. Og dette ordet, det bøyer han seg for I erkjennelse av synd og I vilje til underkastelse. Vi hører ikke et pip om at ypperste presten rev I stykker sine klær når han fant boken. Og vi hører ingenting om at Safan sønderriver sine klær når han leste gjennom Guds bok. Det kan se ut som denne boken for disse to bare var Moses sin bok, lovboken. For kong Josia så var dette Guds levende ord. Og dermed vi over på den tredje grunnen, tror jeg, til at Hiskia ble den han ble. Han hadde et mykt hjerte. Josia hadde en mor som trodde på Gud, og som hadde vist han den rette veien. Nå hadde han også fått tilgang på Guds skrevne ord, som skulle bli ledestjerne videre I livet. Og Josia svarer på alt dette med å stå for Guds ansikt med et åpent, og mykt hjerte. Et mykt hjerte? Hvordan vet vi at en person har et mykt hjerte? Nå skal du til slutt få en liste på fire punkt, som kanskje kan være knagger å henge det på, det vi her tenker på. Først, du respekterer Guds ord som sannhetens ord. Den som har et mykt hjerte, diskuterer ikke med Bibelen. For det andre, ærefrykt for Gud. Du vet at du har med den levende Gud å gjøre, og står for Gud med ydmykhet. Det tredje, du villig til å forandre på livsstilen. Herrens ord lyder, du bøyer det, og du vil endre din måte å leve på, så du lever I pakt med det Gud har sagt. Og det fjerde, du reduserer aldri Guds krav. Du innretter deg etter Guds standard, og vet Gud har alltid rett, og Gud alltid bare god. Dette Josia, mannen med et mykt hjerte. Så forteller historien at denne kongen døde I et slag, der soldatene fra Juda kjempet mot soldater fra Egypt. 39 år gammel ble Josia samlet med sine fedre I fred, som profetinnen Hulda hadde forkynt. Josia borte, men etter han lever hans gjerninger og hans eksempel igjen. Fremdeles inspirerer denne unge kongen deg og meg til å leve med Gud og følge hans veier.
med et

ett hjerte og et helt hjerte. Bare slik lever vi vårt liv til Guds ære. Også vår tid trenger vekkelse, fornyelse, åndelig reformasjon. Kanskje er det nettopp deg Gud nå vil bruke som et redskap i sin hånd, så han kan bringe liv og frelse til nye mennesker.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her på Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Per Tveten, og tema for uken 3.16. Andaktene de produsert av Noria. Vi skal nå høre sangen «Vær stille for Herren», og den sunget av Lars Christian Holøs.

Vi skal i dagens stykke fra Geir Harald Johannessen sin bok «Vær trygg» få høre om å være gresk i Stavanger. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. I Stavanger domkirke henger flere malerier av lærde biskoper fra 1600- og 1700-tallet. Det en slags minnetavle som biskopene lot male av seg og familien. Epitafier kalles det visst. Ved inngangen i våpenhuset har en ekstra lærd fått plass. Han har også latt male en hilsen til folket, på en slags vajende fane tvers over maleriet. Det sitat fra Kolosserbrevet 3, vers 2. «La sinnet være vendt mot det som der oppe». Det jo både en god og viktig hilsen. Men hvor godt det enn sagt, så har det fromme vitnesbyrdet en liten hake ved seg. Det skrevet på gresk. Da jeg sto der i våpenhuset, så jeg plutselig innover i bildet. Bakom den lærde biskopen sto tusener sammen med han og snakket gresk i våpenhusene, i Stavanger og i Oslo og i Fredrikstad for den saks skyld. For man tror om ikke både prekener og kristne vitnesbyrd alt for ofte foregår på gresk i et våpenhus, så å si. Vi skal vi preke og vitne om Herren på bedehus og i kirke? Det viktig for dem som der og hører. Men problemet alle de som ikke der, og derfor ikke hører, og knapt vil skjønne noe om det de har hørt heller. For de store massene ikke fortrolige med det som foregår i kirke og bedehus. Det gresk for dem. Derfor det så viktig at vi også kan vitne på godt norsk utenfor bedehusdøra og våpenhuset. Når du ærer Guds navn med det du sier og det du gjør, og lever slik i hjem og på jobb at folk ser at du tror på Jesus, da vitner du så folk overalt forstår. Da kan du, før du aner, hjelpe noen til å la sinnet være vendt mot det som der oppe.

3.16 hele uka. Det overskriften for de dagene vi skal være sammen nå. 3.16 hele uka. F-16 har du sikkert hørt om. Disse her jagerflyene som flyr skrekkelig fort og lager masse bråk og virkelig kan utrette de store ting. F-16. Men når vi sier 3.16, da dras kanskje tanken din i en noe annen retning. Og muligens dras tanken dine veldig raskt til Johannes 3.16. Og ja, Johannes 3.16, den kommer i løpet av uka. Vi skal også ha en dag der det er Johannes 3.16 som får skinne, men tanken min for disse andaktene, forskjellige 3.16. Vi skal gå litt igjennom Bibelen forskjellige plasser, og så skal vi hente ut forskjellige tekster, 3.16-tekster. Og der vi skal begynne i dag, det er Kolossebrevet 3.16. Kolossebrevet 3.16, det har en ganske massiv tekst i seg. Men for vår del i dag, kun de 7 første ordene. Kolossebrevet 3.16. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg vet ikke hvor mange brølløper jeg har vært i, der nettopp dette bibelordet har vært løftet fram. Kanskje av en mor eller far, noen besteforeldre, noen forlovere eller videre bortetter, som på forskjellig vis har hatt ønske om å dele et Guds ord med brudeparet imot slutten av talen, kanskje. Og så har de fortelt om barndom og videre bortetter, og så kommer det øyeblikket når de har lyst til å dele et Guds ord med ekteparet. Og mer enn en gang har jeg opplevd at det bibelordet som nå blir hilst med, Kolossebrevet 3.16, la Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så er det mange av oss som har gjort den erfaringen både i et ekteskap, og samme hvem du er og samme hvilke sivil status du måtte ha. Dette Guds ordet, det er så utrolig viktig at få leve rikelig i tanken min og i sinnet mitt og i hverdagen min. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg tenkte på Johannes, ikke Johannes, jeg tenkte på Fader vår litt i dag. Fader vår, det sies at 1 milliard mennesker kan det utenat. Det som Jesus lærte disiplene sine en dag, sannsynligvis der ved nordenden av Genesaretsjøen. Bønnen mange av oss kan på fingertuppene, som vi har hørt siden vi var ganske små. Det er en setning, det er en bønn i Fader vår, som jeg har tenkt ganske mye på. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Altså, det presiseres så tydelig, det er på en måte så, ja, overtydelig. Det står ikke «gi oss i dag vårt brød». Det står heller ikke «gi oss vårt daglige brød». Nei, det står «gi oss i dag vårt daglige». Det sier man noe om at når Jesus lærte disiplene sine denne dagen, Fader vår, ja, for det første, jeg tror ikke denne bønnen bare handlet om det jordiske og det brødet som de skulle spise og ta til seg. Det handler også om dette himmelbrødet, om Guds ord, som skulle få bo rikelig iblant dem. Gi oss i dag
vårt daglige, det som du har for meg I dag. Det jeg trenger for mitt liv og for min vandring denne dagen, kan jeg få det. Jeg tenker at Kolosserbrevet 3,16 et meget nyttig og et meget viktig sted å la tanken få hvile og være. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så blir det jo da helt naturlig å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor det så viktig at Kristi ord får bo rikelig blant oss? Og svaret på det jo meget enkelt hvis vi leser I Bibelen. Det bare dette Gudsordet som kan frelse mitt liv. Det bare dette Gudsordet som kan føre meg inn I frelsen og få mine synder tilgitt. Så jeg kan begynne på vandringen og reisa hjem imot han. Det bare dette Gudsordet. Det en ting alle har felles som frelst. På en eller annen måte har du kommet I berøring av Guds ord. Det ikke frelse I noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Alle som får leve med Jesus I dag, alle som på hjemmevei, har en ting felles. Du har på en eller annen måte kommet I berøring av Guds ordet. Og så begynte det å tale til livet ditt, og tanken din, og samvittigheten din, og hjertet ditt. Og så begynte du å ane, dette trenger jeg. Dette trenger jeg. Skal jeg møte Gud I meg selv, går det evig galt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en redningsmann. Jeg trenger en som frir meg ut ifra syndens mørke og alt det som jeg lever iblant som drar I en annen retning. Og så trenger jeg noe som fører meg fram og som fører meg hjem. Det Jesus. Det Guds ord som gjør det. Og dagens 3,16 hentet vi altså ifra Kolosserbrevet. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Per Tveten. Nå til slutt skal vi høre Anne Birgitte Lillebø Bø med sangen «Du er i min framtid». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel er tilbake, også i morgen, her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: du liker. Radio. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Og med det så ønsker Øyvind Halvorsen velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Og vi hørte da Vikingene. Ok, nå glemmer vi deg. Og det var den første låten vi hadde nå I gode dansbandsminner. Og den var fra Kramgoa, låter nummer 3, og den kom da ut I 1976. Vi skal fortsette med Sven Ingvars og det med en låt som heter Samba, skratt og sånn.

Ja, det var springa omkring det med Tonix fra 1979 fra Elpen Darling, og vi hørte den her med Tonix og springa omkring som Lenin, som den heter på engelsk, og vi skal på Striblers fra 1978, og fra Elpen Speed så skal vi høre en låt som heter I en liten båt som gonger, og det sikkert noen som husker den.

Ja, det var Mats Blast, den hvite duvan fra 1975, hvem husker ikke den? Vi skal over på Jix fra 1976, så skal vi høre en låt som sikkert noen av dere har hørt tidligere, og den kom da ut på godbiter nummer 6, og en hegring heter den, og det er sikkert noen som husker den.

En hegring var det med Jicks og fra 1976, godbiter nummer 6. Så skal vi opp på Flamingo-kvartetten, og de har en velkjent låt fra 1974. Den kom da ut i, det var Flamingo-kvartetten nummer 5, så lå denne låten her, og det er sikkert mange som gjenkjenner den, og når jeg sier, jeg skal måle hele verden, lille mamma, ja, så kommer den.

Ja, du hører på Gode dansbandsminner, og det er Øyvind Halvorsen som er din programvert. Vi skal på Max Fenders fra 1977, og vi skal høre titelsporet fra denne plata her, og titelsporet på plata, den heter Venus.

Det var Max van der Steen med låten Venus, og det var også titelsporet på den platta til Max van der Steen fra 1977, så kom ut på Tore Grammofon. Og Tore Grammofon, der lå jo også Torlaus, og vi skal høre Torlaus nå fra LP-en Du bara du, så var det en låt som... det var Suse Quatro som hadde låten, og plata kom ut i 1977, som jeg sa, og Tear Me Apart var det den het på engelsk, men på svensk så oversatte Torleifs den låten, og da blir det Du var min venn, heter den, og litt popaktig, litt rocka.

Ja, det var Torleivste. Du var min venn Tear My Part, som han het på engelsk, og den kom da ut i 1977 på LP-en Du Bara Du, og jeg vet Suzy Quatro hadde den på engelsk, og litt heftig var Torleivs på 70-tallet, kan jeg huske. Men denne låten som vi skal høre på nå, nemlig Christers, den låten her sånn, er det en god del orkestre som har utgitt. Jeg vet blant annet Tonix hadde med seg den på en LP som heter Knockout, husker jeg, men Christers, som ga ut den her i 1976, og den lå på en LP som heter Som en sommervind, og den heter da Honey på engelsk, men på svensk så heter den Raring, heter den, og det er den vi skal høre på nå, og her kommer den, rolig og fin.

Ja, det var Christers fra 1976, så kom de ut med låten Raring eller Honey, som han heter på engelsk. Ja, og det glemte jeg å fortelle dere. Jeg beklager litt åpningen av dette programmet her, sånn. Jeg glemte å dra opp spaken. Det var det som gjorde da at ikke dere hørte meg med sammen, men så kom jeg tilbake. Det var det som skjedde. Men jeg er i hvert fall godt i gang. Vi er snart ferdig med programmet, og det, vi har noen låter igjen. Og nå skal vi opp på V6 fra 1978, Miss Decibel, og her lå det en veldig fin låt som jeg har falt for denne gangen, og det er en låt som heter Ses i bånd, og ordentlig fin låt, og det er Kiki Daniel som synger her sånn, og ny denne låten er ordentlig fin, ordentlig rolig, bare hør på den.

En vakker låt med Vi Sexy fra Miss Decibel fra 1978, og det var Cezebon, og Cezebon var det den het. Nå skal vi opp på Sven Eriks, og de også gjorde en stor suksess på 70-tallet, og blant annet 1976 så kom da de ut med en plate og LP som et låt å svare til sammans. Og det er dem vi skal høre på nå, det er titelsporet fra den plata når de kom ut i 1976. Så her kommer låten, låt oss vara tillsammans.

Tittelsporet var det altså, en låt å svare til sammen med Sven-Erik fra 1976. Og jeg vet, Sven-Erik, de ga ut platene sine på et plateselskap som heter Tyfon fra Sverige. Men nå skal vi over på Karlstad Ørjens, og de hadde en veldig populær på låt på 80-tallet, husker jeg, Lillemors drømmer, men 1977, vi holder Sverige dansende to, så hadde man også en låt som ble veldig populær også, og denne låten, den heter da Den lilla krogen ved havnen, og hvem minns ikke den med Karlstad Ørjans fra slutten av 70-tallet.

Det var Karlsøyens Den lille krogen ved havnen fra 1977. Vi holder Sverige dansende to, var den hentet fra. Men da har Øyvind Halvorsen kommet til vei sende oss for denne gang, men vi skal avslutte med Lasse Stefans. Og Lasse Stefans, de ga jo ut denne låten her ganske så tidlig, før faktisk Steffen Bors kom ut med låten, og den kom da ut på en plate som heter Darlin, og den kom da ut i 1978 på Marianne Grammofon. Og jeg snakker da om en låt som sikkert mange av dere har hørt veldig mange ganger med Stefan Bors, men det var opprinnelig Lasse Stefan som hadde låten. Så da sier Øyvind Halvorsen på Jenner med programmet Gode dansmannsminner, og så høres vi igjen, og vi avslutter med Lasse Stefans Ved en liten fiskehavn. Ha en god kveld, ha det bra.

0: Dette er Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
4: Nå det klart for ord og toner fra Sion Råde.
5: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Ja, da ønsker jeg velkommen her på Radio Øst I kveld. Nå det ord og toner ifra Sion Råde som vi skal ha. Og I studio sitter Gry Zakariassen, og mitt navn Knut Zakariassen. Så da skal vi være sammen her en time. Jeg tenkte jeg skulle lese litt om Jesus Kristus, det jo derfor vi her. Men jeg tenkte jeg skulle lese litt om hvis du tror på Jesus Kristus, så du tilgitt alle dine synder. For de tok Jesus Kristus på korset, og det gjorde han for at du og jeg skulle få på nytt adgang samfunn inn I det aller helligste. På grunn av det Jesus gjorde, og på tross av våre synder og syndefulle liv, nåde til å ha dialog, samfunn med skaperen. Ikke som I Gamle Testamentet, hvor de offret dyr til Gud for sine synder. Vi så privilegierte at om vi tror, like lite som verdens minste frø, så har vi stor nok tro til å være tilgitt den største synd. Om vi da kan måle synd. Synd synd, uansett om den liten eller stor. Vi kan ikke gjemme oss bak noe som vi tror en bitteliten synd. Vi må ikke la oss lure, så verdens hersker, Satan kan få tilgang til våre sjeler og våre tanker. Om at det ikke så farlig, at det var jo bare en hvit løgn. En liten synd. Vi må tro på det vår Herre sier, og at det som står skrevet I apostelgjerningene 10:34-48, jeg leser. Cornelius og Peter har dialog. Peter sa, «Jeg skjønner I sannhet at Gud gjør ikke forskjell på folk.» Han gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse, falt den hellige ånd på dem alle som hørte ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårne og som var kommet med Peter, de ble forferdet. Over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. For de hørte dem tale med tunger og lovpriste Gud, da sa Peter, kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått den hellige ånd, liksom vi. Og han bød at de skulle bli døpt I Jesu Kristi navn. De ba han da bli hos dem noen dager. Så står det I Kolosserne 3:25, «For den som gjør urett, skal få igjen for uretten han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk.» Og så har vi kvinnen I Simons hus, I Lukas 7:48. Og han sa til henne, «Dine synder deg tilgitt.» Denne kvinnen var ikke stort ansett I byen. Hun var, som det står, en synderinne. Sikkert en kvinne som ikke har fått mulighet til annet enn å leve I synd for å kunne forsørge seg, for å kunne eksistere. Det var en kvinne som brydde seg om andre fordi hun visste. Hun visste at noen har ingen annen mulighet enn å leve I synd for å kunne eksistere. Hun visste hvor vanskelig og brutalt livet var, og hun hadde omsorg for absolutt alle typer mennesker. Fattige, rike, syndere, kjeltringer. Hun vet godt hva som bor I hvert enkelt menneske, og hun ønsket av hele sitt hjerte å leve et liv uten synd. Hun hadde ikke mye høye tanker om seg selv, men en ting visste hun.
og det var at det å gjøre godt mot andre, det gjorde også godt mot henne. Denne kvinnen hadde stor anger, og fikk høre at Jesus Kristus var i byen hos Simons hus, og hadde sikkert hørt at Jesus kunne få hennes synder tilgitt, at hun kunne bli satt i frihet. Jesus forteller Simon, «Jeg kom inn i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene, men denne kvinnen vasker føttene mine med sine tårer. Du ga meg ikke noe kyss, mens hun har kysset føttene mine siden jeg kom. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet føttene mine med salve. Så sier Jesus, derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som er lite tilgitt, elsker lite. Og Jesus sa til henne, dine synder er deg forlatt. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Troen på sønnen er det som skal til for å få tilgivelse for våre synder. Og som jeg har sagt tidligere, alle er vi syndere. Og det finnes ikke forskjell på synd. En synd er en synd, om den er liten eller stor. Men din tro på Jesus Kristus er det som renser deg og setter deg i frihet. Du er tilgitt all din synd. I Romerne 4:7 så står det, «Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Det er nåde over nåde.» I troen på Jesus er vi rettferdige. Det står i Romerne 3:26, «Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus Kristus. Vi skal alle en dag stå innenfor Guds domstol.» Og i Matteus 25:31-46, «Sannelig, sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.» Romerne 1:17, «For det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve.» Guds rettferdighet innebærer at Gud er og handler i samsvar med sin hellige vilje, til dom for hans motstandere, men til frelse for hans folk. Så lenge troen er til stede, er mennesket, deg og meg, garantert å leve livet med Gud i tid og evighet. Jesus gjorde aldri noe galt. Likevel døde han for våre synder, så vi kunne bli erklært rettferdige. Vi ble rettferdiggjort. 2. Korinterne 5:17. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Vårt troende liv er forvandlet til Kristus bilde. Vi er gått fra å være syndere og urettferdige, dømt til evig fortapelse, til å være rettferdige ved Jesu blod på korset, fordi han var villig til å gå i døden for vår skyld. Bare ved å tro
at Jesus Kristus Guds sønn. At han gikk i døden for vår skyld, tok all vår synd og skam og sykdom på seg. Han overvant døden og stod opp igjen den tredje dagen og sitter i dag med Guds høyre hånd. Når han gjorde dette verket for vår skyld, så sørget han også for at vi skulle fortsette å ha samfunn med han, selv om han reiste hjem til sin far. Vi fikk tildelt den hellige ånd i pant. Frem til han kommer igjen. Kommer tilbake for å hente sine rettferdige hjem. Hebreerne 10:37-38. For ennå er det bare en ganske liten stund igjen. Så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro skal leve. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Det å tro på Kristus, det er grunnlaget for liv, og undrer seg Guds kall til tro, betyr å bli avvist av Herren. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse, da er vi rettferdig av tro til frelse. En liten tro, du er rettferdig.

er lett å kjenne på spørsmålet «Er jeg bra nok? Er jeg bra nok ektefelle? Er jeg bra nok mor eller far? Er jeg en bra nok venn? Gjør jeg en god nok jobb? Stiller jeg nok opp for andre? Ser hjemmet mitt bra nok ut? Har jeg fått nok i livet?» Vi blir hele tiden møtt av forventninger. Og kanskje er noen av de største forventningene de vil legge på oss selv. Vi ser på andre og sammenligner oss. De ser ut til å ha mer overskudd. De får til mer. De virker mye lykkeligere og er flinkere og mer vellykkede. Og vi ser gjerne det beste hos de andre, samtidig som vi kjenner alt det uferdige hos oss selv. Og da kan følelsen komme. Jeg strekker ikke til. Jeg burde ha vært bedre. Og jeg burde ha gjort mer. Og dette tar vi lett med oss inn i troslivet også. Vi kan begynne å tenke, ber jeg nok? Leser jeg nok i Bibelen? Har jeg en sterk nok tro? Er jeg en god kristen? Er Gud fornøyd med meg? Og til slutt så kommer kanskje da det store spørsmålet. Er jeg egentlig bra nok for Gud? Bibelen gir oss et svar som kanskje høres litt merkelig ut. Nei, ingen av oss er bra nok i seg selv. I Romerne 3:23. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men det er ikke slutten på budskapet. Det er begynnelsen på evangeliet. For Gud sier ikke «Bli bra nok, så skal jeg elske deg». Nei, han sier «Jeg elsker deg, derfor sendte jeg Jesus». I Romerne 5:8 står det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere». Legg merke til ordene «mens vi ennå var syndere». Jesus ventet ikke på at vi skulle bli bra nok. Han ventet ikke på at vi skulle få orden på hele livet. Nei, han kom til oss mens vi fortsatt trengte ham. Og det er nåde. I Efeserne 2, vers 8-9, der står det, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. De hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. En gave skal ikke fortjenes, den skal tas imot den. Det betyr ikke at Gud ønsker å forandre oss. Han ønsker å forme oss, hjelpe oss og gjøre oss mer lik Jesus. Men rekkefølgen, den er viktig. Vi blir ikke elsket av Gud fordi vi klarer å leve godt nok. Vi ønsker å leve for Gud fordi han allerede elsker oss. Gud kjenner også ved oss som andre mennesker ikke ser. I Salme 139 og vers 1, der står det, «Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Han kjenner våre gode dager og dårlige dager. Han kjenner troen vår og tvilen vår. Han kjenner det vi er stolte av, og det vi helt skulle ønske aldri hadde skjedd. Og likevel så sier Jesus, «Den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort» i Johannes 6:37. Og det synes jeg er et så fantastisk løfte. Jesus

Sier ikke den som har blitt bra nok kan komme? Nei, han sier den som kommer til meg. Så kanskje da trenger vi derfor å slutte å spørre, er jeg bra nok for Gud? Og så kan vi heller spørre om, er Jesus nok for meg? For vi kommer ikke til Gud og sier, se hvor flink jeg har vært i dag, jeg har bedt masse, jeg har vært hjulpet naboen. Nei, vi kommer til ham og sier, Jesus, jeg trenger deg. Og da møter han oss med nåde. Så neste gang da, når følelsen kommer, jeg er ikke bra nok, enten det gjelder i hverdagen, eller andre mennesker, eller forholdet ditt til Gud, så kan du minne deg selv på dette. Min verdi ligger ikke i alt jeg klarer å prestere. Min verdi ligger i at Gud elsker meg. Jeg trenger ikke å være perfekt for å komme til Jesus. Jeg får komme akkurat slik jeg er, og la han forme livet mitt. Filipperne 1,6 sier, han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag, og det er håpet vårt. Ikke at jeg er bra nok for Gud, men at Jesus er nok for meg. Kjære Jesus, takk for at vi ikke trenger å gjøre oss fortjent til din kjærlighet. Takk for at du kjenner oss akkurat slik vi er, og likevel så elsker du oss. Du elsker oss selv om vi har mange feil og mangler og synder vi har begått. Hjelp oss når vi føler at vi ikke strekker til, Herre. Hjelp oss til å ikke sammenligne oss med andre. Men hjelp oss til å feste blikket på deg, Herre. Takk for nåden. Takk for korset. Takk for at den som kommer til deg aldri bli støtt bort. Form våre liv, Herre, og hjelp oss til å leve nær deg. Ikke for å fortjene din kjærlighet, men fordi vi allerede er elsket av deg. Amen.

Når vi snakker om å være bra nok, så tror jeg vi også må snakke om Guds kjærlighet. For det lett å si Gud elsker deg. Vi har hørt det mange ganger. Vi synger om det, leser om det og forteller andre om det. Men det noe annet å virkelig klare å ta det inn. Gud elsker meg. Ikke bare når jeg lykkes, ikke bare når troen min sterk, ikke bare når jeg ber mye, leser Bibelen og føler meg nær Gud. Han elsker meg også når jeg ikke får det til. I 1. Johannes 4,10 der står det, «Kjærligheten ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Det begynte altså ikke med vår kjærlighet til Gud. Det begynte med hans kjærlighet til oss. Og det synes jeg viktig. For noen ganger kan vi nesten gjøre kristenlivet til en prestasjon også. Vi skal tro nok, be nok, være åndelige nok, være gode nok mennesker. Men Guds kjærlighet ikke en premie vi får når vi har vært flinke. Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg også kjent på følelsen av å ikke være bra nok. Ja, der tror jeg vi alle stiller likt. Og jeg kan se på meg selv og tenke på ting jeg kunne ha gjort annerledes. Situasjoner hvor jeg kunne ha vært mer tålmodig. Ord jeg kanskje burde ha sagt annerledes. Ting jeg skulle ønske jeg hadde gjort mye bedre. Og noen ganger kan jeg også kjenne på det i forholdet mitt til Gud. Ber jeg nok? Har jeg sterk nok tro? Lever jeg nær nok Gud? Og da det lett å begynne å se veldig mye på meg selv. Men jeg måtte lære, og jeg lærer fortsatt, at hvis tryggheten min skal bygge på hvor flink jeg da kommer jeg aldri til å bli helt trygg. For jeg kommer alltid til å finne noe ved meg selv som kunne vært bedre. Og derfor trenger jeg å flytte blikket fra hvor god jeg til hvor god Gud I Romerne 8, vers 38-39, der står det, «For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Og det betyr mye for meg. For Guds kjærlighet står ikke å falle på dagsformen min. Halleluja! Noen dager kan troen kjennes sterk. Andre dager så kan den kjennes så svak. Og noen ganger kjenner jeg Guds nærhet. Og andre ganger så gjør jeg kanskje ikke, kjenner kanskje ingenting i helt tatt. Men Gud har ikke forandret seg. Hans kjærlighet den samme. Og det kanskje noe av det fineste jeg har oppdaget i troen. Jeg trenger ikke å imponere Gud. Han kjenner meg allerede, han kjenner det gode i meg. Men han kjenner også svakhetene mine, feilene mine, kampene mine. Og likevel så sier han, du min. Jeg elsker deg. Kom til meg. Jeremia 31,3. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Ikke med en kjærlighet som varer så lenge jeg presterer. Nei, med en evig kjærlighet. Så når spørsmålet kommer, jeg bra nok for Gud? Så prøver jeg å minne meg selv på
på at jeg kanskje stiller feil spørsmål. For evangeliet handler ikke først og fremst på om hvor god jeg er. Det handler om hvor god Gud er. Det handler om Gud som elsker oss så høyt at han ga sin sønn for oss. Har du prøvd å tenke på hva det koster, hva det offeret koster? Og som det står i Johannes 3,16, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og når jeg setter mitt eget navn inn i det budskapet, ja, da blir det personlig. For da kan jeg lese, «For så høyt har Gud elsket Gry, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Ja, Gud elsker meg, ikke fordi jeg alltid er bra nok, ikke fordi jeg alltid lykkes, men fordi Gud er kjærlighet. Og det er den kjærligheten jeg ønsker å hvile mer i. Og jeg håper også det for deg. Ikke på de dagene hvor vi føler at vi makter alt, men at vi kan hvile der når vi føler at vi ikke strekker til.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 10. Daniel så hvordan Gina vippet haken mot taket. En bevegelse han begynte å dra kjensel på som en avvisning av enhver form for sensur eller dom. Han hadde bodd i Bannister Falls hele sitt liv, og hadde aldri satt sine ben innenfor stedet mitt. En typisk brun sjappe, og ikke akkurat stedet der du møtte venner eller inviterte med ei jente du ønsket å imponere. Som alle andre byer hadde Bannister Falls sine belastede strøk, der det sydet av trøbbel og nå og da kokte over, og kaféen lå midt i det verste av dem. Det ble trykkende stille i rommet, og Daniel trakk pusten dypt. Vekten av den fylte lungene hans som røyk. Han ba en stille bønn om styrke, i det Evie vaglet seg på kanten av lenestolen. Han hadde ikke planlagt å gå inn i rollen som kveldens fredsforhandler, men alle så bort på ham. Han følte det som om han var i et rom fylt av landminer, ett uforsiktig steg, og alt ville eksplodere. «Når du ikke vet hvor du skal starte, så start fra begynnelsen», pleide bestefaren hans å si. Daniel kikket først bort på Cody, og prøvde å finne gutten han de siste 12 årene hadde prøvd å hjelpe Evie å ta seg av. En blek, ung mann med fast blikk stirret tilbake på ham, og forsøkte å forutsi Daniels neste trekk, slik han gjorde det på basketbanen. «Hva skal du gjøre nå, Daniel? Angrep eller forsvar?» «Moren din og jeg visste ikke om at du og Rain var kjærester», sa Daniel forsiktig. «Vi forstår ikke hvorfor du holdt det hemmelig.» «Det stemmer det Daniel sier.» Evie kastet seg på og limte blikket på Cody. «Det ligner ikke deg å snike deg rundt på den måten, Cody. Du har alltid spilt med åpne kort.» Gina stivnet ved antydningen om at Rain på en eller annen måte hadde skyld i bedraget. Daniel trodde oppriktig talt ikke Evie hadde til hensikt å trekke jentas karakter i tvil, men han sendte henne et advarende blikk likevel. Et såret drag flakket i Evies øyne, men Daniel visste at de ikke ville komme videre hvis Gina og Rain reiste seg og gikk. Og der og da var han slett ikke sikker på om ikke Cody ville følge etter dem ut døra. «Jeg vet, det min feil.» Adamseplet til Cody svulmet, som om ordene satt fast i halsen på ham. «Vi mente ikke å gå for langt. Det bare skjedde.» «Kanskje det ikke bare ville ha skjedd hvis du ikke satte deg i en situasjon der det kunne skje?» Daniel prøvde å legge lokk på frustrasjonen. Hadde de ikke snakket om det der med fristelser? Gå ut i grupper, respekt for jenta og deg selv? Jeg vet det. Cody så bort på Genevieve. Og jeg tar fullt ansvar. Fullt ansvar. Gina begynte å gå frem og tilbake på teppet foran peisen. Hendene hennes grep om løse luften. Du er 18 år. Hvordan skal du kunne forsørge et barn? Tanken er at Rain skal begynne å studere til høsten. Har du tenkt å endre planene dine og være hjemme med babyen når hun på forelesning? når hun på biblioteket og jobber med en innlevering? Da du over alle høver og lever livet, offrer ikke en tanke på at du ødelagt for Rain. Det ikke sant. Cody sto fast som en mur mot Genevieves sinne. Jeg ikke tenkt å stikke av fra henne. Vi elsker hverandre, mamma. Tårer trillet nedover Rains kinn. Hvordan det mulig? Evie så for første gang direkte på Rain, og Daniel merket panikken som steg i øynene hennes. Du og Cody kjenner hverandre knapt. Dere ikke ferdig på videregående ennå. Aldri i verden om noen av dere klare til å bli foreldre. Rain tørket seg på kinnet og sank inn mot Cody. Hun rett. Vi skal få en sekser denne gangen, Watts. Armene til Cody la seg rundt henne som et skjold. Jeg lover. Rain smilte opp mot Cody, og kysset han presset mot pannen hennes stengte resten av dem ute. Oss mot dem. Det det siste Daniel ønsket. Kapittel 11. Den første uken på Bannister Falls videregående hadde Rain forsøkt å overtale både rådgiver og rektor om å gi henne fritak fra det nye obligatoriske faget familie, helse og ernæring. Hun hadde byttet en rekke skoler opp gjennom årene og fått med seg helse og sosialfag før, men det kvalifiserte tydeligvis ikke til fritak. Tre dager etter skolestart slepte derfor Rain seg opp tre etasjer til det store rommet med utsikt over fotballbanen og en tung eim av møbelpolish i luften. Hun ble stående med et godt grep rundt ryggsekken rett innenfor døra og se seg rundt i rommet. Bord i metall sto arrangert i en hestesko rundt katetret, og langs den bakre veggen var det montert en rekke porselensvasker. En god, gammeldags tavle fylte en hel vegg, og ordene «Fru Dewey» snirklet seg tvers over den som en kondensstripe. Rain lette etter et kjent fjes. Blikket hennes bråstoppet ved en gutt som satt ved vinduet. Cody Bennett. Hun fant en stol på motsatt side av rommet. Det var én ting å gjøre en person til hobby, noe helt annet å la personen få vite at han var hobbyen din. Det var bare dumt. De første ukene var timene slett ikke så ille. Fru Dewey minnet Rain om en jovial julenissekone, rund og trivelig. Kinnene hennes blusset som modne epler, noe som sikkert gjorde det enklere for henne å forklare definisjonen av kroppsdeler på en sånn måte at selv ikke førsteårsguttene fniste. Hver gang fru Dewey la vekt på et ord i en setning, skrev hun det på tavla med velformede bokstaver. På slutten av timen så tavla ut som et gigantisk skrabbelbrett. De hadde nesten ikke lekser. Kun en kort skriftlig innlevering hver fredag, og en avsluttende prøve som telte 50% av den endelige karakteren. Enkelt og greit. Og hver gang Rain kikket på klokka over katetret til fru Dewey, fanget hun profilen til Cody også. Mens alle de andre skrev notater om hvordan planlegge en ukes meny, samlet hun mer informasjon om Cody Bennett. Han var venstrehendt. Han gikk med et gammelt armbåndsur som så ut som det tilhørte en eller annen bestefar. En av skolissene hans var alltid løs. Han smilte mye, men aldri til henne. Rain visste ikke helt hvorfor. Nei, faktisk. Siden den første timen, første skoledag, hadde ikke Cody så mye som sett i hennes retning. Rain var både frustrert og lettet over det. For hvis han virkelig snakket til henne, ville hun lære ham bedre å kjenne, og helt sikkert ende opp med å bli skuffet. Gutter hadde det gjerne med det, og endte opp som skuffelser. Og Rein trengte ikke timene i familie, helse og ernæring som en bekreftelse. Hun seilte gjennom kapittel om ernæring, salig uvitende om at det var en grunn til at faget inneholdt ordet familie. Men så kom dagen da Rein nådde toppen av trappen og så fru Dewey stå utenfor døra til klasserommet med et bredt smil i ansiktet og en bunke mapper i armkroken. Bak Rein stønnet ei jente. «Jeg tror jeg blir dårlig.» «Jeg håpet hun ville hoppe over kapittel 4 i år», sa venninnen hennes. «Hva er kapittel 4?» Rein hadde ikke gjort seg bry med å bla utover i boka. «Det finner du snart ut.» «Bor 6.» Fru Dewey rakte Rein en mappe. Alle bordene i rommet var blitt flyttet om på. Hver oppskrapte metallflate var dekket med en hvit linduk av det slaget du ser i dyre restauranter, og på hvert bord sto det en enkel rose i en krystallvase. Rein antok de skulle gjennom en slags kortkurs i bordmanerer. Helt til Cody Bennett satte seg ved siden av henne. Ved siden av henne. Fru Dewey lukket døra med et lite smell og tok plass helt foran i rommet. I noen uker fremover vil bordplasseringen være slik den er i dag. Det er ikke lov å bytte dere imellom. Hun blunket og humret litt. Vi starter denne timen med at dere alle sammen bruker noen sekunder på å si god morgen til ektefellen deres. Hva var det hun sa? Ektefellen? Rein svelget tyggegummien da Cody snudde seg og så på henne. «Hei!» Øynene hans var enda blåere så nærme, og hun kunne ane små flekker av sølv ligge spredt som glitter rundt irisen hans. «Hei!» Rein klarte å bryte det korte ordet ned i 3 separate biter. «Dere finner all relevant informasjon i mappene.» Fru Dewey skrev relevant på tavla. «Den første oppgaven deres er å fylle ut spørreskjema, slik at ektefellen kan ta dem hjem i dag. Se på dette som en slags speed-dating. Dette er ting dere vil ha funnet ut i løpet av en naturlig prosess i et kjæresteforhold, men vi har dessverre bare 1 måned på emnet.» Rein fylte ut spørreskjema uten et ord. Hvert spørsmål opplevdes like smertefullt som å fjerne et klesplagg. Til slutt ville hun bli stående blottet for hemmeligheter foran Cody Bennett. Cody ble ferdig 10 minutter før henne, og ble sittende og rable i margen for å late som om han jobbet ennå, noe som Rein syntes var ganske søtt av ham. Hun la seg tidlig den kvelden, trakk dyna godt rundt seg, og stilte spørsmålsskjemaet opp mot fru Freine, kosegiraffen hun hadde vunnet på Tivoli. Og før midnatt kjente Rein til alle de relevante detaljene om Cody, og var sikker på 1 ting: hun ville vite mer. Fru Dewey delte ut nok et ark de skulle legge i mappene neste dag. «Dette er parprofilen deres», sa hun. «Skulle jeg ha overlatt den til dere, ville vi nok ha endt opp med et klasserom fullt av profesjonelle fotballspillere og supermodeller. Jeg har derfor tatt meg den frihet å gi dere en dose virkelig liv.» Rein leste fort gjennom arket og konkluderte med at fru Deweys versjon av livet var helt håpløs. Cody jobbet som bilselger og fikk betalt minstelønn, kjedelig, og hun var hjelpepleier, aldri i livet. Den første uken skulle de sette opp et budsjett over den samlede inntekten deres. Ikke så ille, selv om Cody insisterte på å sette av 10% av lønningen til tiende, hva nå enn det var, og Rain ønsket å skjære ned på matvarebudsjettet for å kunne betale avdrag på en bil. De bestemte seg for å dra på fotturer I helgene siden det var gratis, og klekket ut en plan for hvordan de skulle dele på husarbeidet. Rain valgte seg støvsuging og klesvask, og Cody sa seg villig til å bære ut søpla og vaske badet. Ingen av dem kunne lage mat, så Rain foreslo at de kunne spise ute. Cody tok 100 kroner fra matbudsjettet og kjøpte en kokebok I stedet. Med jevne mellomrom sendte fru Dewey rundt en glasskrukke full av papirlapper, med eksempler på det hun kalte livets opp- og nedturer. På tross av det muntre oppsynet, hadde læreren en mørk side. Den viste seg I bilulykker og permitteringer, og svigerforeldre som kom uanmeldt på besøk. Alle begynte å frykte krukka, for I fru Deweys verden fantes det langt flere ned- enn oppturer. På tirsdag sluttet Cody I jobben og bestemte seg for å begynne å studere. På torsdag bestilte Rain et kredittkort bak ryggen hans og slo seg løs på kjøpesenteret. På slutten av uken måtte alle parene levere inn en skriftlig redegjørelse for hvordan de hadde løst problemene. Rain var fristet til å spørre fru Dewey om hvordan de skulle løse en konflikt, Den siste oppgaven sto ikke I læreboka. Fru Dewey hadde tydeligvis hatt glede av å legge til sin egen unike vri. En baby på ekte. Rain hadde ikke visst noe om dette heller. Hun kom inn I klasserommet på slutten av uke to og oppdaget at krystallvasene med roser var blitt erstattet av barneseter. Hun kikket nysgjerrig bort på et da hun snodde seg rundt bordene. Pakket inn som en flanell burrito I barnesetet lå gummikopien av en baby som ikke så ut som noen baby Rain hadde sett før. År etter år med å ha blitt klemt på, mistet I gulvet og stappet inn I skap, hadde helt tydelig satt sitt preg. Fru Dewey hadde programmert hver av babyene til å gråte med tilfeldige mellomrom. Som annenhver time gjennom hele natten, hvisket jenta på bordet ved siden av til Rain. Gråtingen kunne vare I alt fra 5 minutter til en time, hvis ikke du var en av de uheldige som hadde en baby med kolikk. Da kunne det vare enda lenger. Ifølge paret på nabobordet hadde babyene til foreldre som drev med en eller annen form for idrett, aldri kolikk. Enda en grunn til at Rain heller skulle ha valgt volleyball. Hun bladde gjennom mappen og grublet på hvordan de skulle få råd til bleier og morsmelkserstatning hvis Cody ikke gikk med på å droppe studiene og gå tilbake til den gamle jobben I bilbutikken. Rain fikk ikke mulighet til å diskutere dette med ham. Da det ringte for andre gang, hadde han ennå ikke dukket opp I klasserommet. Seriøst, skulle han være borte den dagen de fikk en baby? Rain kastet et raskt blikk rundt I rommet for om mulig å finne en hun kunne bytte med, før fru Dewey la merke til noe. Mens hun vurderte mulighetene, gled Cody ned på stolen ved siden av henne. Håret hans var vått fra dusjen, og han var så søt at det var umulig å bli sint på ham. Her. Han skjøv en sjokolade over bordet. Ikke Hershey. Noe pakket inn I gullpapir med et navn Rain ikke kunne uttale. Hvorfor det? Ikke at det spilte noen rolle. Sjokolade var sjokolade, uansett hvilken anledning. 14 timer med VR. Hun skar en grimase. Hvordan vet du det? Fordi jeg var der, Watson. Jeg holdt deg I hånden, minnet deg om å puste. Kjælenavnet hadde alltid full effekt på Rain. Det varmet henne opp som en kopp macchiato med lønnesirup. Cody hadde begynt å kalle henne Watson dagen etter at han ga henne spørreskjemaet sitt, fordi hun hadde skrevet Sherlock Holmes som en av de tre beste bøkene hun hadde lest. Det var sikkert helt sært å foretrekke gamle bøker, framfor litteraturen ungdom på hennes alder leste, men fru Dewey hadde sagt at de skulle svare ærlig. Hvorfor ikke Elizabeth Bennet, hadde hun spurt da fru Dewey stod med ryggen til. Hun var nummer to på lista. Fordi hver gang jeg ser på deg på skolen, så virker du alltid så tankefull, visket han tilbake. Du har en sånn søt liten rynke mellom øynbrynene, som om du leter etter spor. Rain la ordet søt til side for senere, og innrømmet ikke at han var mysteriet hun forsøkte å løse. Så hvorfor ikke Sherlock? Alle vet at det egentlig var Watson som var hjernen bak oppklaringene. Senere den dagen slo det Rain at hvor utrolig det enn kunne høres, så hadde Cody holdt øye med henne også. «Til lykke, alle dere nye foreldre!» Fru Dewey kom subbende inn i klasserommet med blå skoovertrekk og et stetoskop hengende som en sort gummiboa om halsen. «Jeg håper alle sammen er blitt kjent med den nye babyen sin.» «Å, hjelp!» mumlet Rain. Cody puffet til henne med kneet under bordet. Det var første gang han hadde vært borti henne, noensinne, og hjertet til Rain gjorde et hopp. Han trakk av pleddet og brettet babyteppet til side, noe Rain ikke hadde hatt mot til å gjøre selv. Hva om de hadde fått en av de babyene som var helt flate i ansiktet? «Hør på meg, dere!» Fru Dewey svingte stetoskopet frem og tilbake som en pendel. «Dere har fått en fordel her. De fleste foreldre får ikke utdelt noen bruksanvisning når barnet deres kommer.» «Det gjør de vel», mumlet Cody. «Den heter Bibelen.» Rain lot seg overraske hver gang Cody nevnte Gud. Da de hadde vært nødt til å føre opp noe som var virkelig viktig for dem på spørreskjema, hadde han skrevet ordet bønn. Hadde det kommet fra en annen, ville det ha virket helt skrullete. Men når det kom fra Cody, så virket det rett. På vei hjem fra skolen tok Rain seg i å kikke opp på himmelen, som om hun lette etter Guds ansikt i skyene. Hun mintes et pent antrukket par som hadde banket på døra til leiligheten deres da hun var liten. Moren var opptatt på kjøkkenet, men damen hadde knelt ned på teppet, akkurat der Rain hadde sølt jus samme morgen, og invitert henne til gudstjeneste søndagen etter. Rain leste trykksaken de hadde latt ligge igjen, og spurte moren om hun trodde på Gud. Moren svarte ja, noe som hadde overrasket henne. Men da Rain viste henne trykksaken og spurte om hun var et Guds barn, forandret morens uttrykk seg. Hun mumlet et ord Rain ikke hadde hørt før, og gikk. Rain visste ikke hva en bortkommen var, men antok at det hadde noe å gjøre med folk som flytter mye rundt. «Du og ektefellen din kan finne et navn til barnet, og avgjøre hvordan dere vil dele på tiden til å se etter ham eller henne», messet fru Dewey videre. «Det er en enkel datachip inni hver av babyene. Den samler data og holder dermed styr på når dere mater babyen, og også om dere forsømmer eller mishandler den.» Cody løftet babyen ut av barnesetet. Han var den eneste i hele klassen som faktisk frivillig rørte ved tingen før det var helt nødvendig. Rain tok en rask titt og pustet lettet ut. Den hadde et pent, rundt ansikt. «Det er en gutt», hvisket Cody. «Jeg ser det.» Rain prøvde ikke engang å legge skjul på skuffelsen. «Men det er vel for sent å bytte med noen av de andre.» «Ville du ikke ha en gutt?» «Jeg ville ikke ha noen av delene.»

0: er et hundenavn. Faren min hette... Unnskyld, men det høres ut som et hundenavn likevel. Rein prøvde å tenke ut alternativer. Hva med Dylan? Jeg synes det er ganske fint. Cody kikket ned på babyen. Faren min var en helt. Var? Rein så spørrende på ham. Var det noe på spørreskjemaet hun ikke hadde fått med seg? Han døde da jeg var 6. Codys stemme var ikke stort mer enn en hvisken nå. Han var brandkonstabel. Maxwell Bennett. Rein var misunnelig. Det var trist at faren hans hadde mistet livet, men Cody kunne i det minste fortelle folk at han hadde vært en helt. Hva kunne hun si? Faren min var en egoistisk dust som gikk fra meg og moren min. Dylan Maxwell? Foreslo hun. Fordi fru Dewey alltid snakket om hvor viktige kompromisser var i et ekteskap. Maxwell Dylan. Greit. Rein grep en penn for å fylle ut fødselsattesten mens fru Dewey gikk fra bord til bord og aktiverte babyene. Noen av dem begynte å gråte med en gang, og Rein hadde mest lyst til å legge hendene for ørene. Dette er et mareritt, hvisket hun. Jeg kommer ikke til å få sove i det hele tatt denne helgen. Kom igjen, se på ham. Cody dyttet henne i skulderen. Han har de store, brune øynene til moren sin. Og nesa di, våget Rein og ertet tilbake. Cody så smilende ned på gummibabyen. Deres gummibaby. Velkommen til verden, Maxwell Dylan, sa han. Og i samme sekund forelsket Rein seg hodestups i Cody Bennett.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I boken Skjulestedet forteller Corrie Ten Boom om noe som lærte henne prinsippet om å være takknemlig under alle forhold. Det hendte under 2. verdenskrig. Sammen med søsteren Betsy hadde hun ulovlig gjemt

0: jøder I huset sitt. Derfor ble de begge arrestert og brakt til fangeleiren Ravensbrück. Brakkene var overfylt av fanger og infisert av lopper. En dag leste de fra den fillete bibelen de hadde, en påminnelse fra 1. Thessalonike brev, om å takke for alle ting. Betsy sa, «Kori, da må vi takke for disse brakkene, ja, også for loppene.» Kori svarte, «Nei, det umulig å takke Gud for lopper.» Men I månedene som fulgte, så fant de at der de bodde, hadde de forholdsvis stor frihet. De kunne lese I Bibelen, de kunne snakke fritt og be sammen. I brakka var de helt trygge. Og flere måneder senere fant de svaret. Vaktene ville aldri gå inn I denne brakka på grunn av alle de fordømte loppene. Det var altså grunn til takknemlighet for alle ting. Vi lever I en verden der takknemligheten ofte mangelvare. I Mexico finnes varme og kalde kilder ved siden av hverandre. Og her det naturligvis enkelt for kvinnene som bor der å koke klærne I de varme kildene og skylle dem I de kalde. En turist så på dette og spurte den meksikanske guiden. Jeg kan tenke meg at de syns moder jord ganske snill, som gir dem både en varm og en kald kilde å vaske tøy I. Å nei, senior, sa mannen, her ganske mye knurring fordi hun ikke har gitt dem såpe. Ja, vi her I landet har det mye bedre enn som så. Ikke bare har vi lett tilgang til såpe, vi har vaskemaskiner og fritid og velferd og mye, mye mer. Likevel synes takknemligheten å bli borte på veien. Tar vi vare på den verdien? Det Gud som fortjener takken. Han skal ha all ære. Samtidig det noe merkelig ved det at jo mer du takker, jo rikere vil du oppleve livet. «Nå har vi det godt, dere», sa en gammel gentleman til stadighet. Og da ble det bestandig svært trivelig å være sammen med ham. Hvis vi pleier å omgi oss med en takknemlig ånd, blir livet som en evig fest. Gud får takken, mennesker får sin del av den, og de positive signalene skaper ringvirkninger av glede. «Syng med takknemlighet I deres hjerter for Gud», sier Bibelen. Da gjør det ikke noe om vi synger høyt også. John Henry Jowett, en brittisk forkynner som levde for mange år siden, han sa dette om takknemlighet. «Takknemlighet både en vaksine, en motgift og et rensemiddel.» Og hva han mente med det? Jo, han mente at takknemlighet, akkurat som en vaksine, kan hindre smitte fra en utilfreds, motløs ånd. Og som en motgift kan takknemligheten slå ut giften fra kritikksyke og knurring. Som et rensemiddel kan takknemligheten lindre og helbrede den mest bekymrede ånd. Møt derfor dagen I dag og mennesker du treffer med takknemlighet.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.